acordo às 5 da manhã.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.
6: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: FM Kanaland 97.9 FM Stereo.
1: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

my verlosser en my saligmaker. Here, vanoggend kom ek met 'n dankbare hart na U toe. Here, ek besef vanoggend, Here, dat ek kan vanoggend niks sonder U doen nie. En daarom roep ek vanoggend U aan, Here. Here, om my tong en my lippe nou aan te raak, Here. Here, kom maak my vanmôre opnuut wakker. Here, wakker agter die woord, Here. Gebruik my vanmôre as instrument van U, Here. Here, ek bid vanmôre vir hulle wat inluister, dat hulle, Here, vanoggend ontvanklike harte sal hê. Here, gee elkeen 'n geopende oor, Here. Want U woord is betroubaar, Here, om ten volle aangeneem te word, Here. En daarom, Here, bid ek vanoggend, Here, dat mense wat sal inluister, Here, dat hulle met U, Here, kontak sal hê, Here, hierdie tyd, solank Kaperdeem speel, Here. Here, dat U 'n afspraak met ons elkeen sal hê, liewe Jesus. Here, ek bid gebed is vanoggend, Here, dat U ons sal seën, dat U ons sal verryk, Here, na die rykdom van U genade. Here, baie, baie dankie, Here. Dankie vir ons lewe vanoggend, Here. Dankie vir die eerste tree wat ek van die bed af kon sit. Here, en baie dankie vir hierdie asemteug in my liggaam. Here, want niks kan ek doen sonder U nie. En daarom is dit so belangrik, Here, dat wanneer, Here, ons met die werk besig is, Here, dat ons die Heilige Gees van God sal innooi, Here. Kom en bly met ons elkeen, Here. Kom hou nou saam met ons maaltyd, Here, terwyl ons aan tafel sit, Here, en die brood gaan breek. Dankie, Here, vir elkeen vanoggend. Dankie vir elke omroeper vanoggend. Dankie vir die gewilligheid, Here. Want, Here, as U nie daar was nie en die prys vir ons sou betaal het nie, waar sou ons vandag gewees het? Maar dankie, Here, die prys is slaap betaal. Here, U die prys betaal sonder om iets daarvoor te vra. Maar Koning Jesus, ek besef, Here, my afhanklikheid is van U en ek kan nie vanoggend iets sê sonder dat U geraadpleeg het nie. Daarom wil ek U bid en vra nou, Here, dat U die atelier, Here, sal seën, Here, laat mense sal wakker word, Here, wakker agter U woord, Here, wakker, Here, om U te ontmoet, Here, Here, waar hulle ook nou al is en plat geslaan is, Here, want o, Here, hierdie wêreld waar ons in leef, Here, is net vol verdriet, Here, is net vol seer kry, maar my gebed is vanoggend, Here, seën ons nou, wanneer ons dan besig word rondom U woord, en maak ons stil, Here, dat ons sal stil word, en sal hoor wat die Here wil spreek deur sy knegt. In Jesus' naam, Amen.

0: Find us at martensfunerals.co.za.
1: Visit our Martens Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
2: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
3: Hartlike goeiemôre, ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dis nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Ja, ons aflosspan met Suster Maggie en Charissa, julle is tops. Julle was tops, uitstekend gedoen. Wonderlik, is lekker om terug te wees vanoggend. Dis Vrydagoggend. Dis die 3de Julie en is 'n splinter nuwe maand en die Here is net goed vir ons. Amen. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is in die Hesekwa, 87.8, hier langs die kus, 93.8, Nysna, Pettenberg, baie gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars, 99.7, Kannaland in omgeving, en hierdie week is het ons nou Kannalandse predikers, wat aan die beurt is, goed gedoen, wel gedaan, prachtig, uitstekend, 97.9, Klein Karoo in omgeving, 103.6, Unendale, 98.1, en allemaal wat wereldwijd ingeskakel is, op www.edenfm.co.za. En soos ek altyd sê, ek is nie alleen in die atelier nie, ek is hier saam met my maatjie in die atelier van oor die 20 jaar is ons op die lig, en die Here was net goed vir ons gewees, ons gaan later weer daaroor praat, maar vir oggend keier niemand anders saam met ons vir oggend, Sister Florina Speelman, sy keier vir oggend saam met ons, al die pad het Lady Smit, en ons sê dadelijk vir die geleentheid om te groet.
4: Ek groet van oggend die hele Suid-Kaap. Ek groep vir oggend kapitein. Ek groet vir oggend elke omroeper in die mooie naam van Jesus. Die naam wat krag dra. Die naam wat genesing bring. Die naam wat nog verlos. Ja, sy verbloed verlos ons nog van Satans mag. Baie dankie, Here, vir u bloed van oggend, Here, wat nog kan verlos. Ek groet, Here, elke familie, Here, wat betrokke is by Kabadeem, want ons is nie meer mede sisters en broers nie, maar ons het 'n familie geword, en daarom is my begroeting vir oggend in die mooie naam van Koning Jesus. Ek groet my kinders in die naam van die Here. Ek groet elke kleinkind van my in die naam van Jesus. Here, ek groet vanmôre speciaal, Here, vir oom Willie en vir tannie Molly. Ja, Here, vir hulle wat elke dag krag gee, Here, om hierdie program uit te saai, en ook al die ander mede-omroepers. Mag u hulle geseende tyd nou vanoggend het in die atelier. Mag u geseen wees. Mag die Here u verder versterk en u seën in hierdie mooi dag. Mag die Here se seën op u rus en die guns van die Here wat ryk maak oor u lewe skyn. In Jesus naam. Amen.
3: Amen. Halleluja. Mag die seën van die Here op u lewe ook wees, Sister Florina, u en u hele gesin, en weer eens baie welkom is saam met ons. Broer Willie Botha, hartlike goeiemôre. Hoe gaan dit met u?
5: Hartlike môre tannie Molly. Ons sê eerstens vir die Here weer eens baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees.
3: Absoluut, absoluut.
5: Dis weer vanmôre my stoel.
3: Yes.
5: Ek sê vanoggend vir tannie Molly, laat ek eers sê hartlike môre tannie Molly. Gaan dit goed?
3: Dit gaan baie goed, dankie. Lekker om hier te wees.
5: Toe ons nou vanoggend hier na toe ry, toe sê ek, weet jy wat? Dis die beste ding wat ons kon doen, dit met hierdie aflos.
3: Ja.
5: Dat die help hoor.
3: Dit help verskrikkelijk baie. Kon baie doen intussen.
5: So, ons moet net die ander nog aansteek, dat hulle ook net vir hulle aflos.
3: Ja, ons bid vir hulle.
5: Dis aan.
3: Ja,
5: ons bid. Maar weer eens, baie dankie, Sister Maggie. Charissa, my dokter. Baie
3: prachtig.
5: Dankie. Julle het julle goed van julle
3: taak. Nee, goed. Absoluut.
5: Nee, julle is spograg hier, hè?
3: Hulle is baie spograg.
5: Die gisterochtend status gekyk van Maggie.
3: Ek het nie alles gekyk, maar ek sien hulle voete was eindig op die tafel. Toe sê ek myself, ek het nog nooit my voet op die tafel gesit nie. Maar well done.
5: Well done.
3: Well done. Nee. Julle is nog jong, julle kan julle bene hoog op lig.
5: Ek sê vir oggend, ek neem my skete die kop, partyke die buigie. Maar ja, ons sê vir die Here weer eens, baie dankie tannie Molly. Jy het 'n goeie week gehad.
3: goeie week om wil regtig waar. Ek wil net vir die predikers van Lady Swit in Kanaland sê, baie ja, dankie. Jesus. Ons kan hoor dat die Here hulle ore by die mond van Jesus Christus.
5: Dis waar, nee.
3: Regtig.
5: Wees ek die boodskappe, so kry die op die, kyk ons sê maar, nie een weet die van die ander nie.
3: Ja.
5: Stuur ek jou goed uit en dan soek ek mos door die inligting, die boodskap en natuurlijk die tekstvers. Hmm. Of die onderwerp wat ek moet stuur. Ek so luister en volg wat alles so achter me
3: gaan. Ja, dit is asof die geest als dit so bevestig, nie? En broer Willie, ons sê nie vir die predikers, ons gee hulle nie een thema nie. Hulle moet van die Here hoor.
5: Amen.
3: En wanneer hulle kom op die lig en hulle gee hulle boodskap, dan moet dit uit hulle hart en suiwer woord wees van Jesus Christus.
5: Net so.
3: Is wat ons wil hê. En dit is wat ek gehoor het die afgelope tyd.
5: So
3: kom ons leer van mekaar en ons hou ons oor by Jesus Christus.
5: Maar dankie Tannie Molly. Sister Florina Speelman, hartelijke môre. Ek hoor sy daar in die Kaap, so ek
3: gehoor,
5: so ek gehoor het gestrand as ek reg gehoor het. So geniet die tydjie daar so.
3: Ja.
5: En ja.
3: Wees warm, skop.
5: En weer eens, dankie vir die stemnota, sê dit vir my lang terug voor. Kies die seker al 2 weke terug het, so dit
3: nee,
5: gestuur, ja.
3: Prachtig, Sister Florina.
5: Weer eens, baie dankie, mag die Here vir u ook ryklik seën. En dan is prachtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300.
3: Wow.
5: Nommer 1 in die Wes-Kaap. Nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika.
3: Fantasties.
5: So lieve luisteraars, gaan vanoggend en gemaak vir julle 'n heerlike, 'n stoomende kopie koffie of 'n stoomende kopie tee en moet natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet. Dit is 'n moet. Soos Arisa, ek sien, sy sit hom nou anderste.
3: Oor.
5: Sy gaan en gaan sit aan die sitkamer of in die voorkamer. En as jy sit, sit die kussing achter.
3: Oké. Okay.
5: En wees gemakkelijk.
3: Ja.
5: Skakel in, ja.
3: So,
5: ek wil morgen sê, skakel maar die bier en die vriendin, dat hulle ingeskakel is.
3: Absoluut. Broer Willie, nee, baie dankie. Broer Willie, ek het nou nie een stoomende kopie koffie gemaakt, die paarda, wat ek, maar ek het onder die stoomende doewee geleen, luister.
5: Lieflik.
3: O, nou slaap ek baie lekker en nou hoor ek weer
5: Raak ek weg? Ja, as kyk jy wacht as die program klaar is. Ek wil ook vanochtend vir sister Essie sê, hartelike môre.
3: Môre sister Essie en Ankel Baba?
5: Sister Essie was nog gister al met my
3: okay.
5: Gewees. Ek so nog daarvan gehou en Ankel Baba was ook by gewees. Maar ja, maar dit
3: was op alleen.
5: Andere tyd, sy was al gewees.
3: Okay.
5: Met my, maar weer eens baie dankie sister Essie. Ek waardeer die besoek, dit was lekker gewees. Lekker koffie gedrink.
3: Gesels.
5: En een beskuitjie geet.
3: Okay.
5: Ja, heerlik gewees gister, maar weer eens. Hartelike môre en baie dankie vir daardie kuiertjie gistermiddag. Mag
3: ja.
5: Die vir u ook ryklik sien.
3: Amen. Ja nee, ek is bly u het geniet en sister Essie bly jy dit reg gaan maak. Maar liewe luisteraars, kom ons gee gou vir u.
5: Jy sê vir my broer, ek weet waar jy bly. Jy gaan my nog reeld sien. Ek sê jy is welkom. Jy is welkom. Bel my net om seker te maak ons bereik is.
3: Ja, want dan wil ek ook maar besig raak, né?
5: Nou is ons besig, ja.
3: Ja, nee, as die lewe gaan aan, broer Willie, ek is net so besig die afgelope tyd met baie sake. Die soepdryf begin ons nou volgende week, so as paar goedjies wat in die plek moet kom, so ons werk nog daaraan. Mag die Here wonderlik sien en ook vir ons die paie oopmaak en mense se harte oopmaak, so ek weet, die gemeenskap kyk uit vir die busie van Eden FM om te kom en draai te maak weer in hulle gemeenskap en weer 'n lekker koppie sop en 'n broodjie. Te geniet. Maar kom ons gee gewe u die telefoonnommertjies hier, die nommertjie in die ateljee is 044-884-0831. Die gebedslyn nommertjie is 073-1855-66. Die WhatsApplyn en die stemnota nommertjie is dieselfde, is 060-505-2693. Dan die kantoornommertjie en ek hoop u weet hulle het veilig aangekom in Johannesburg, hulle is besluit ons gaan vlieg. Sy is door die lug. Sy en 'n paar sisters daar van die VGK. So ons hoop hulle het veilig gekom. Ek gesien hulle het vertrek. Ek sien Dominie het hulle op die pad gesit. Dominie Roelse het hulle daar op die pad gesit. So veilig vir julle en geniet julle tyd hier in Johannesburg met die sisters. Dan die kantoornommerkie is 044-874-5085. Ek glo daar sal iemand in die kantoor wees wat die nommer, wat die telefoon dan vir u kan antwoord. Dan, liewe luisteraars, pen en papier, die swart boekie en die Bybel. U weet, u moet mos die Bybel nader hê. Vanoggend gaan sister Florina Speelman aanhaal uit Jesaja 43 van die vers 1 tot 5. Jesaja 43 van die vers 1 tot 5 en die tema sê vanoggend, en ons kan so bang word, moenie bekommerd wees nie. en ons bekommer ons so. God weet van jou.
5: Amen.
3: Prachtige thema, ek hou daarvan. So ons gaan muziek van, dan kom ons terug. En dan is Sister Florina Speelman, al die pad daar uit Lady Smith, aan die woord.

0: My teksvers vanoggend is opgeteken in Jesaja 43 vers 1 tot 5. Maar nou so sê die Here, jou skepper, o Jakob en jou vormeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Heere jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egypte gegee as losprys vir jou, Kus en Siba aan jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou na jou geslag van die ooste afbring, en jou versamel van die weste af. Daar eindig my skriflesing. Prys die naam van Jesus. O lieve broer en sister en luisteraars, ek wil vanoggend wil ek met u praat oor die kernvers wat sê, moenie bekommerd wees nie, want God weet van jou. Liewe familie en die Heere Jesus, vanoggend is my boodskap aan die hele Suidkap, dat God weet alles van jou. Ja, dierbare luisteraars, ons sit dagliks met so onbeantwoorde vrae, en soms dink ons dat die wêreld sal ons kan help. Iemand daar buite sien jou dalk in jou bloedspartig en sal jou toch genadig wees om jou wonde te verbind en te genees. Nee, stellig nee. My getuienis is aan jou vanoggend. Die Heere wat ons dien, hy is getrou en hy bly getrou tot in alle ewigheid. Weet u, prys die naam van die Heere, 2026 het vir my maar moeilik begin. Wat prys die naam van Jesus? Ek het op plekke my bevind, dat ek gedink het, Jesus het skoon vergeet van my. Maar prys die naam van die Heere, dan kon ek weer so laag op my knie, na om toe terug gaan en vraag, Heere, waar het ek dan gefaal? Maar vanoggend wil ek vir jou goeie nuus bring. Die God is een God van liefde. Die God is een God van een tweede kans. Ons los so makkelijk sy hand, maar hy los nooit vir ons nie. Jesus vergeet niemand nie. Omdat ek en jy sy skepsels is, vergeet hy niemand nie. Hy het ons gemaak na sy beeld. Hy het ons geskapen en ons is die skepsels van sy hand. Hy gee dagelikse beloftes in sy woord. En soms vergeet ons om die woord te bepeins. En dan faal ons vir Jesus. Maar vanoggend kom ek en sê vir u, dierbare kind van die Here, ek het nuus vir u. As ons getrou bly aan God se woord, sal ons bekommernis, ons te neergedruktheid van hierdie wêreld, ons nooit so kan platslaan nie. Want ek wil vanoggend vir u sê, as u vashou aan God se woord en om elke keer herinner op sy beloftes, dan het u 'n anker vanoggend wat u aan vas kan hou. Weet, liewe luisteraars, Jesaja sê, ek het jou verlos. Jesaja sê, ek het jou by jou naam geroep en jy is myne. Die water sal verby jou gaan en jy sal nie oorstroom nie. Die vuur sal jou nie skroei nie en die man sal jou en die vlam sal jou ook nie verbrand nie. Dis ek die Here van die leerskare wat het spreek. Hy sê weer, wees nie bevrees nie my kind. Ek is die Here, ek is met jou tot die einde toe. Die Here sal ons nie los nie. Hy hou ons vas tot na die einde toe. Ek wil vir jou vanoggend baie, baie sterk bemoedig, kind van die Here. Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir ons. Die woord van die Here sê, kom na my toe almal, wat bemoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy sê so mooi, ek lei jou na groen my velde, na waters waar rus is. Dis die Here wat ons dien. Hy haal ons uit die moeilike situasies uit, en hy gee vir ons hierdie groen my velde. Hy sê, my kind, as jy so dors is, en as jy so anker na baie dinge, dan gee ek vir jou hierdie waters, laat jou siel kan rus vind. Die Here gee net die beste. En ons moet nie op die arm van vrees vertrou nie. Die Here sê so mooi, neem my op my beloftes, en ek sal vir julle sorg. Want Jesus sorg vir die mossies, hy sorg vir al die wilde diere van die veld. Hoeveelste meer sal die Here nie vir ek en u sorg nie? En ek wil vanoggend vir u sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Psalm 23 sê so mooi, die Here is jou herder en niks sal jou ontbreek nie. Hy lei jou na groenwy velde, na waters waar rus is. Hy verkoop jou siel. Hy lei jou in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Dit is net hierdie naam vir oggend, die naam Jesus, wat vanmôre vir ons na groenwy velde kan lei. Dis hierdie naam Jesus, wat sy vlerke so uitspree en sy liefde uitstort oor ons elke dag. Daar is die beter naam, dierbare kinders van die Here vanoggend, wat ek vir u kan voorhou neem. U weet terwyl ek so in my bloed lê en spartel, en ek weet nie watter rigting ek moet gaan nie, roep ek hierdie God aan, hierdie God van Abraham, Isak en Jakob, hierdie God wat nog steeds vandag, na 1000, 2000 jaar gelede, nog dieselfde Jesus is. En ek roep hom aan, en ek steek my hand uit, en hier die Here sien my raak. Ek kan vanoggend vir u waarborg, dat die Here is die skadu aan ons regterhand. Die Here is jou beskermer. Die son sal jou bedags nie steek nie, en ook nie die maan by nacht nie. Hy sê so mooi in sy woord, Jesus die seun van Nasaret, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Glo in my, en jy sal lewe. Jesus wil vanmorgen net vir ons lewe in lewe en oorvloed gee. Daarom herinner hy weer vanoggend vir jou op sy woord om vir jou te sê, moenie bekommerd wees nie, moenie bevrees nie, want ek weet van jou, ek weet waardeur jy nou gaan, my kind, ek weet waarin jy die volgende morgen sal gaan, ek is met jou, want Jesus het toch elke storm kom stilmaak in ons leven, en elke storm het een vervaldatum, dat sal nie aanhou nie, die golwe sal nie van altyd oor jou kom nie, en prys die naam van Jesus vir oggend. Jou naam is van oggend in die Here van die leerskare se hand gegraveer. Hoekom sal jy nog twyfel? Hoekom is jy nog vrees? Hoekom is jy nog beangst? Waarvoor is jy bang? terwyl Jesaja so uitroep gee en sê in Jesaja 43 so mooi, moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie, want ek het jou by jou naam geroep. En as jy vanmorgen jou naam ken, en weet dat die Heere jou naam geroep, en maak vanmorgen seker, dat jou naam in die boek van die lewe is, maak vanmorgen seker of jou naam in Jesus' handpalms gegraveer is, dan hoef jy nie beangst te wees nie, dan hoef jy nie rond te saakloop nie, en jy hoef nie op iemand anders arm van vlees te vertrou nie, want die Heere staan vanochtend met open arms om vir jou te sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Weet, prys die naam van die Heere, daar was seker nog niemand so een soos Jesus, wat met open arm staan en roep en sê, my kind, kom na my toe, hier soos my arms, ek wil jou omhels, ek wil jou vanochtend vaster teen my bors, ek wil hierdie angst benauwdheid wat jy oor jou lewe het, wil ek kom afhaal van jou af. Dankie Heere, dankie Heere vir jy uitroep vanochtend. Mami, waar is jy? Mami, is jy nog op die plek waar Jesus jou wil hê? Papi, is jy nog die priester van die huis vandag? Kom op jou staanplek, want Jesus sê vanochtend, my kind, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Jongman, jongdame, jy wat so spartel daar buiten in jou bloed, die Heere sien nog kans vir jou. Hy roep vanochtend, hy roep oor berge en oor dale, my kind, ek wil jou losmaak van hierdie ellende van die wereld. By my is rus, by my is nog rus, ek kan jou nog stuif vasthou teen my bors, ek het nog altyd my liefde teenoor jou uitgestort, al was jy waar, al was jy hoe, want Jesus, die timmerman, Jesus, die man van Nazareth, o, hy kom om ons gezond te maak, hoe lyk jou wonde vanochtend, hoe lyk jou lewe, hoe lyk jou beserings, hoe dat jou sere aan jou lichaam, laat toe dat die Heere vanochtend jou wonde kom genees, hy het een druppel bloed vanochtend nodig, om jou wonde te genees, ek wil jou roep vanochtend, ek wil jou aanman, ek wil vir jou sê, daar is een weg wat vir die mens reglik, maar die hele wee daarvan, is die einde van die dood, en ek wil jou roep vanochtend vir jou te sê, my kind, maak hastig, maak gou om by Jesus uit te kom, want die dae is boos hier buite, en ons moet die tyd uitkoop. Halleluja, prys die naam van Jesus. U weet, vanochtend op my hart so oor van blydskap, want ek weet wat hierdie God vir my beteken, ek weet wie Jesus is, want hy het my nog nooit teleurgestel nie. Ja, ek is deur die dal van doodskade weer, maar nogtans het die Heere my nie daar gelos nie. Hy is nog altyd besig met my. Hy is nog altyd besig met my tree vir tree. Wat is jou planne verder? Vanochtend wil ek vir jou sê, kind van die Heere, los maar jou beplanning, want sonder Jesus is dik suksesvol nie. Gee jou planne vir die Heere, plaas dit in sy hande, en ek kan vanochtend vir jou sê, my God is 'n God van nuwe dinge, my God maak alles nuut. Toe dit vir my lyk alsoos so donker, daar sal nooit weer lig deurbreek nie, maar die Heere, Heere van die leerskare, hy bring lig op jou pad. Prys die naam van Jesus. Halleluja aan God al die ere. Ek kan nie vanoggend vir u anders bemoedig as om hierdie boodskap by u in te bring en vir u deur te dring. Laat u moet luister wat ek vir u sê. Ek is net 'n instrument van Jesus. Die Here het jou by jou naam geroep. Vanoggend sê Jesus, my kind, staan vastberade, weet dat jou verlosser leef. Ek, Jesus, wil jou wonde verbind, en ek wil jou genees van al die ellende en pijn in hierdie wereld. En ek wil vanoggend by u dit nalaat, gryp die hand van Jesus, nou, terwyl hy nog naby is. Roep hom nou aan, terwyl hy nog te vinde is, en die Here seën.
1: Amen, baie dankie, Suster Florina, vir die pragtige woord, goeie woord, moenie bang wees nie, God weet van jou, en die Here weet van ons, hy het nie ons vergeet nie, daar is so mooi boodskapie wat rondgaan, broer Willie en die luisteraars, wat sê, God het nie ons adres vergeet nie.
2: Halleluja.
1: So die Here weet waar hy bly, die Here weet waar hy deurgaan, so hou vas aan Jesus Christus. Baie, baie dankie, Suster Florina, sê het vanoggend aangehaal, uit Jesaja 43, van die vers 1 tot 5, en ek dink, jy moet het weer gaan lees, as jy geleentheid kry, en haar thema sê, moenie bekommerd wees nie, God weet van jou, en dit bring my somme by al ons meegevoel vanoggend, en weet die luisteraars in Broewillie, die afgelopen tyd is daar so baie mense oorlede en dit het nogal my hart aangegryp en dit doen net iets aan jou en ek het net vir die Here gesê, ek gaan nie weet die dode nie goed op my stuite sit nie, want dit raak mense verskriklik diep en die arme geliefdes gaan deur baie hartseer en die skielike dode wat plaasvind, maar vanoggend gaan ons 'n innige meegevoel aan Pastor Amas, Suster Amas en die kinders, baie sterkte vir julle en die hele PPK gemeente daar in Park Dien, baie sterkte vir julle en sterkte met die reëlings en weet julle is in ons gebede. Ook aan Pastor Jerry Gertse se familie, baie sterkte daar, ek het maar op social media het ek maar gekyk en gesien hoe volgepak is die roudienste van al die geliefdes, Suster Betty Britse familie, baie sterkte daar, Bro Britse en die kinders, dan Glynis Flores, daar Pastor Malcolms en Niggie, en die Breë familie, die Jager familie, baie sterkte aan Ile, en dan Bro Raymond Leroux in Oudtshoorn, dis nou maar die min wat ek ken, maar daar is so baie ander, wat ook baie hartseer is, en ook geliefdes verloor het, weet dat Ile is in ons gebede. Dis net die Heer. Vanoggend toe ek my reg maak, wat ek my nou was, en toe kom het by my, die Here ken die hoekoms
2: en
1: die waaroms. Ja, ons vra baie hoekom met my en hoekom nou. Ek het ook gevra met my geliefdes wat ek verloor het, maar die Here weet die beste. Dis 6 jaar terug en ek kyk terug dat die Here vir my deurgedra het en die Here gaan vir u ook deur. Die Here gaan vir dit ook vir u beter maak. Ja, die herinneringe bly, maar onthou, Jesus bly getrou. Broer Willie, ek gaan nou sommer dadelik vir u oorgee. Want ek sien u, Lucy, is net groen.
3: Ja, so ek gee vir julle 'n paar boodskapies. Die eerste boodskapie af van Petronella Phillies, baie dankie vir u boodskapie. Op Benny daar van Riversdal wat sê môre om Willie 'n geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Martin Luther se boodskapie sê hier vanoggend. En gaan spreek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang. Verniet met julle dit gee, Matteus 10 verse 7 tot 8. Marie Solomon se boodskap, môre om Willie tannie Molly, ek en my maas ingeskakel met 'n koppie koffie en 'n heerlike koekie. Baie dankie vir die prediker, vir 'n geseënde woord, almal wat ingeskakel is, 'n geseënde week vir julle. Glo in God, hy sal jou nooit verlaat. Amen.
1: Amen.
3: Baie dankie, Mario. Hartelijke woorde, Mario, en Tannie Anne, groot, gaan goed aan met julle.
1: Yes.
3: Baie liefde daarsom. Die volgende boodskap is hier morgen, en welkom, broer Willie, en die Molly, en sister Speelman, ingeskakeld, dankbaar vir God, hierdie vrijdagochtend, dat ons om sy wakker maak lees was. En baie dankie vir die weekse opoffering, Sarissa en sister Maggie, wow.
1: Oh, julle yes.
3: was top, sê, gegroet is my gemeente, AJM, Marije Lafontaine, Anlona, Nelson, Maria Brits, Michelle van Beulen, en Reige Park, en my collega's, die heren sê, dit kom van Elmarie en Metro Grounds. Dankie, een kopie koffie, een kopie groentee en twee stukkies melktert. Amen.
1: Ek het al die dag van Elmarie gesien, maar sy loop op, sy loop in Metro Browns toe. Sy loop ou naar ou adres toe.
3: Oké. Hartelijk goeiemorgen, oor Willie. Antie Molly en Preerker, ek is vroeg ingeskakeld, dankie. Ingeskakeld, dankie vir die prachtige muziek. Dit was nou sister Welda gewees, hartelijk goeiemorgen.
1: Baie dankie, sister Welda.
3: Ja, sister Welda. Sister
1: Dorit, man lief is by die huis.
3: Sister Dorothy Erasmus, morgen, broer Willie, sister Molly, geseënde dag. Vir julle alles wat mooi is vir die dag, wat voel die baie sterkie en een mooi naweek. Baie dankie,
1: sister
3: Dorothy, die selle dag. So Sabina Buys, die prachtige Mosselbaai, die sê, have a blessed day. Dan het ek een boodskap af van sister Essie en Ankel Baba gekryf, wat sê, morgen, Paul Willie, Marien, Mamoli, Sarissa, sitte speelman. Dankie, sis, vir die gekrachtige boodskap. God weet van jou.
1: Yes.
3: Gee jou planne vir Jesus. Dankie, Paul Willie, Marien, vir julle gasvryheid. Dankie vir die heerlijke kopie koffie en beskuit. Ek het baie geniet. Die Heere sien eele sterkte vir amal wat morgen voor oopgrachtig ontstaan.
1: Oh, yes.
3: Met baie liefde van sister Essie en Ankel Baba. Ja, dit was nou heerlijke keiertjie gewees gister. Die volgende boodskap hier so, wat sê hier so, is, waar is die boodskapie nou? Broer Maarten, ons het die boodskapie gelees. Die volgende is die morgen, Willie en Tannie Molly, vraag net voorbinding van oma Bet Moelman, van my pa, van Antie Soes en Koos Herredien, van Ivan en Jackie Herredien, van Antie Moegies en oom Mani Hofman, Flip en Nelly Hofman, Johanna en Alfred na Mekka, en ook vir die bekend en onbekend,
1: oh,
3: van
1: yes.
3: Benny van Riversdal.
1: Morgen, Benny.
3: Goeiemorgen, graag wens ek Marijka Brits Olifant, getrouwd, geluk, sy verjaar vandag, en wens haar alle sieninge op haar lewe van Salome Brits. Morgen Salome.
1: Morgen Salome. Warrant officer.
3: Ja, warrant officer. Morgen Willie het aan die Molly, ek wil vandag net baie geluk sê vir my man Krem Dolf, wat vandag verjaar. Hy moet lekker verjaar.
1: Ja.
3: Sy dag geniet vandag. Ek is baie lief vir hom. Dit kom van sy vrou Annelies Dolf van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Dankie Willie.
1: Annelies, ek weet sy gaan hom bederf.
3: Ja, sy gaan definitief.
1: Ja, sy so sê, baie lief, ek weet sy gaan hom bederf.
3: Geniet het, nee, en bederf hom. Die volgende boodskap, morgen, halleluja. Liefdevolle aanbieders van Carpediem, ons dien een God van nieuwe dinge, alles
1: die
3: niet kon word in Jesus naam. Ek plaas myself en my gesin, my broers Jeffrey en Wilfred met hulle gesinne, my enigste sister Felicity en haar gesin by Jesus' voete neer, en is in alle oprechtheid baie, baie dankbaar vir God vir ons grootste geskenk van lewe in die oorwinningsnaam, in die soetste naam Jesus Christus, die Lam van God. Amen.
1: Amen.
3: Shalom, sê jy so, van oom Charlie en Leni Meijer. Morgen, Charlie
1: Meijer. Goeiemorgen, oom Charlie en tante Leni.
3: Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooi oorwinningsnaam van Koning Jesus. Die onderwijsing en bevele van die Here, dis ons op die recht, dui ons op die rechte koers. Dit bring blijdskap, een mooi geseënde dag vir allemaal van Andrew Olkersdal van Mosselbaai.
1: Morgen Andrew.
3: Morgen Andrew, dan het ons stemnota, kom ons speel hem gauw.
2: Ja, sister Maggie, afgevaardigde, dankie om te kan morgen sê. Ons is deur gedra. A wachtend op die woord. En al my Eden maatjes, my familie, julle familie, amal sy familie, a mooie en a liewe dag. God sieninger is oor julle, julle eie antipoppie.
3: Dankie ons eie antipoppie.
1: Antipops.
3: Die volgende boodskapie sê hierso. Goeiemorgen antie Molly en Willie, en sitte speelman ingeskakel voorbind, asjeblief ons familie, wat gister mama Kathleen Meijer aan die dood afgestaan het, bid vir kinders, kleinkinders, geduld en Meijer en die Breë familie vir vertroosting hier die moeilike tyd. U maak, wees maar laat nie wees. Dankie Here vir die berusting in die woord.
1: Yes.
3: Geseënde dag aan almal van Marek en baie, baie sterkte daarsom.
1: Baie, baie sterkte.
3: Die volgende boodskap, die morgen broer Willie, sister Molly Prediker, ek is ingeskakel en wachten vir die woord. Veel geluk aan sister Mary Damans van Slangrivier en Tyron de Williers van Heidelberg, wat albei vandag verjaar. Maar goed het en gins julle volg en voorspoed vir die nuwe lewensjaar. Geniet het ten volle van Mina Konrad. Morgen Mina.
1: Morgen Mina, sien jou binnenkort Mina, God willing.
3: Volgende boodskap, die geseënde naweek, allemaal ons het gemaak, net genade, Maureen en Johannes van Kaasje. Morgen
1: so waar,
3: Maureen en Johannes.
1: Net gemaak.
3: Volgende boodskap, God sien aan die Molly en Willie, gebed asseblief vir Maritza met nuwe lewensjaar, seënbedes, Lisma van Ribbesdal 666 ingeskakel. Môre Lisma. Môre
1: Lisma.
3: Môre aan die Molly, almal in ateljee, dankie vir almal se gebede, vir my neef Enrico. Vader mooi, hy is uit ICU, moet nou ophou. Moet nie ophou bid nie.
1: Oh, yes.
3: En voorbinding vir die Meyerkinders wat 'n ma, ouma, ouma grootjie gister in die dood afgestaan het, ook aan almal wat 'n geliefde verloor het, ek gee vir julle Psalm 91 Christa Arendse van Parkdien. Dankie, 'n geseënde naweek.
1: Ons bid saam, Christa, hoor.
3: Baie sterkte daar.
1: Goed om van jou te hoor, Christa.
3: Dan ons stemnota.
4: Goeiemôre, Antimoli. Goeiemôre, Mbali. Ek wil net dat hy in die geisman geluk sê op haar geboogte dag, maar God sy rijkste sien oor haar lewe en sy my na dag geniet en sy my na die vierde brand genaamd. Lekker verjaardag en dat ek kom van Janine Jonathan en Dalio.
1: Sy verjaar op die rechte dag, is vrye dag, die vieren met brand.
3: Volgende boodskapie, sê hartelike goeiemorgen aan die Molly Broewillie, ek luister elke oggend aan die program, dat ek gee my baie moed om een goeie dag te kan hee, dat ek dankbaar is om aan die kant van die lewe te kan wees, dier die genade van die Almachtige Vader. Baie dankie vir die woord, elke oggend Colin Taylor van Parkdien en die Heere, sê een hartelike morgen,
1: Colin,
3: en
1: welkom by
3: Carpe Diem ingeskakel. Hartelike goeiemorgen, allemaal die atleet, dankie vir die Carpe Diem span, wat so vroeg die koue trotseer, om ons dag op een goddelike noot te laat begin, julle opofferings word waardeer, geseënde dag, en allemaal bekend en onbekend, Paulina Nel van Kaas, morgen,
1: dankie Paulina.
3: Volgende ene sê, morgen aan die Molly en Willie, ek mis julle op die radio, maar is een mooi dagie, maar een mooi dagie vir julle, die Here sê net van julle, oom Joubi.
1: Oom Joubi.
3: Ha, sê morgen, oom Joubi.
1: Oom Joubi.
3: Aan die Roude Raubenheimer, familie van Rousman, mooi loop van oom Joubi, hier sy mense.
1: Om Joubi, asseblief, maak contact met my. Dankie.
3: Volgende boodskapie, morgen geloviges, gelukwense aan my hartmensies, wie die afgelopen tyd verjaar het, my dochter, Magnesia, Jade Bota, Peter Junior Stanley, Kretsen Applaikies, Jade Koetsie, Josia Kuspy, Leraas, dis nou Cedric Geduld, Christina Plaikies, Apostel Prins Carolus, Elmo Reineveld, speciale aan Kirsten Loksen, die vandag verjaar en pastoor Colin en Sina Kanfer, met hulle hierwegsherdenking, nogmaals geluk en alle seënwense met tonne liefde, Apostel Jan Bota van Oudtshoorn. Baie, baie
1: Amen.
3: Geluk daar
1: som. Geniekie, jy wil ek herdenken.
3: Goeiemorgen, die tekst volgende is, laat los dit wat jy nie kan beheer en rus in my hand. 1 Petrus 5 vers 7. Moet nie jou kwel oor die goed wat jy geen oor beheer het nie en los het in die hand van die Heere. Mag die dag en week wat voor, of die week, naweek wat voor lê, het goeie dinge vir ons inhou. Nella Geldreis van Heidelberg. Morgen,
1: Nella.
3: Nella. Goeiemorgen, ek wil vanoggend baie geluk sê vir my ankel Graham Dolph met sy verjaarsdag. Ankel moet die dag geniet. En ons is baie lilie vir ankel. Dit kom van Jason Koopman en die Pedro en die Corisies gesin van Suringhof. Baie geluk.
1: Baie geluk.
3: Volgende morgen aan die Molly, ons gast in die atelier, ek is ingeskakel, geniet een geseënde dag, allemaal moet een geseënde dag het, en veilig weer sluit my en my families in. Vir die slotgebed, Marimene van Blanco.
1: Morgen Mariem Langklas van jou gehoor.
3: Volgende morgen aan die Molly, om Willie, Tanirien, ek wil net baie geluk sê, en Krijn Dolf, my skoonseen, wat vandag verjaar, jy moet jou dag geniet, vandag en lekker verjaar, dat kom van Dina Corisius, van Tommy Septemberstraat en Oudtshoorn. Dankie om Willie en Tannie Molly.
1: Nee, Graeme, het lyk mis jou dag, nee, Graeme.
3: Goeiemorgen, familie. Ek wil vanoggend my vrou Doreen Keizer baie geluk sê met haar verjaardag. Maar die guns van die Here op haar lewe rus. Dit kom van haar man, Apostel Kenny. Kinders en die gemeente. Mooi dag, elke luisteraar. God bless. Baie, baie geluk, Apostel Kenny.
1: Baie geluk, sister Doreen. Mag jy 'n prachtige dag het. Dankie vir my elke dag se boodskap. Dit word verskriklik waardeer. Hoop jy gaan heerlik bederf word. En Pastor Kenny, jy ken ons nou al die drill. Om 'n vrou te bederf.
3: Amen.
1: So bederf haar. En geniet dit, sister Doreen.
3: Ah, sê sister Doreen, baie, baie geluk met die verjaarsdag. Nee, Pastor Kenny, baie geluk met die vrou. Of Apostel Kenny met jou vrou se verjaarsdag. Volgende boodskap, goeiemorgen, hartelik gelukwense aan Queenie Lambrecht met jou geboortedagviering. Mag jy 'n wonderlike dag, jy goed uit die guns beroe. Wat vir jou, dit kom van die Breë Petersen familie, jou man en kinders. Baie geluk,
1: baie geluk.
3: Goeiemorgen, geself, dis baie geluk aan pastoor Koopman van Volkmond, wat vandag verjaar. Psalm 139 van sister Rous en familie in Leeuweg. Baie geluk dan.
1: Baie geluk.
3: Môre aan die Molly en Willie, asook sister Florina Speelman, welkom by woning, welkom terug, vreugde, vrede en voorspoed vir almal. Wie volgende luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosterbaai. Amen en veilig bly.
1: Dankie Victor.
3: Volgende boodskap, hy haal my uit die modderslyk, hy plaas my voet op die ewige rots. Goeiemôre almal in die pragtige paradys. Kyk uit die ysige Slangrivier. Môre Kate.
1: Kate, is dit so koud so Slangrivier, dan moet ek maar
3: die boodskap is
1: langsdra.
3: Goeiemôre aan my Molly, pa Willie Prediker, ene effe familie met twee eie musketeers. Dit kom af van Vloei. Môre Vloei.
1: Môre Vloei.
3: Dankie aan Katrina en Willie, geseënde dag vir julle en baie dankie vir julle opoffering. Baie dankie. Hartlike goeiemôre aan Suster Molly, broer Willie en Prediker. Julle jong mense met 'n geseënde week en Jesus sê, stay blessed, Stevie Gap. Volgende een sê hierso, goeiemorgen Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugcentrum, ek vandag jou geloofskoene, trek vandag jou geloofskoene aan, stap jou pad saam met Jesus, hy sal jou op die rechte pad lei, nooit uitlos jy, geseënde naweek, deur Godse genade van Zenobia Heeman van Willemoor.
1: Morgen Zenobia.
3: En dan die volgende, en dan moet ek nou stop, want dit is met die algemene gebed doen. Goeiemorgen, ek wil net vir Paul Ulf, sê veel geluk op sy verjaarsdag, mag die Here om nog vele jare spaar. Hey, so die luisteraars, jammer,
1: ons doe die algemene gebed, nee?
0: Vader, in die naam van Jesus, Here, kom sê, baie dankie vir die woord. Ja, Here, die woord het gesny, Here, soos 'n tweesnyende swaard. Here, die woord het elkeen getref vanoggend. Here, die woord het elkeen kom raak vanoggend. Here, want dis 'n betroubare woord om ten volle aangeneem te word. En so dan, Here, wil het die seën van u wat ryk maak op elkeen se lewe kom afbid. Here, ek wil so kom bid vir versoeke vanoggend, Here. Here, daar wat mense wat siek is, Here. Here, iemand wat nou op 'n operasietafel lê. Iemand wat op pad is na die teater toe. Stuur die Heilige Gees van God vanoggend, Here, om saam met hulle te wees. Here, dat die hand hulle sal bewaar en beskerm. Dankie Here vir u hand Here wat u oor elke dag oor ons hou Here. Dankie dat ek weet vanoggend Here u is ons staatmaker. Dankie Here u is ons geneesheer. Dankie Here vir hulle daar Here waar die dood ook ingekom het Here. Laat u die vertrouester sal wees Here Jesus. Laat u elke traan sal afvee my koning. Laat u ook daar die wonde weer opnuut sal heel Here Jesus. Want u kan troos soos niemand nie. Baie, baie dankie daarvoor, Koning Jesus. Here, ek wil bid vir elke omroeper, Here, wat nog moet preek, liewe Here, dat u krag en genade sal skenk, Here. Laat die Here vir ons voorberei, voor ons aan die tafel kan sit, Here. Maak ons skoon, maak ons rein, Here, asseblief, Koning Jesus. Ek kom bid vanavond vir die gevangenes, Here. Here, kom bid vir ons kinders, Here, wat in kinderhuise is, liewe Here. Here, die duivel woed, maar ek weet vanaand, God is goed. En baie dankie, Here, dat u Here gee nog om, Here Jesus. U gee u liefde nog vir ons. En ons waardeer u, Here. Ons sê vir u baie, baie dankie, Here. Vir hierdie groot voorreg, die genade, die liefde, Here. En kom seën ons dan vanaand in die naam van Jesus. Here, ek wil so vra dat die genade van ons Here Jesus Christus, o die liefde van God en die volle gemeenskap van u soete Heilige Gees sal sy in bly met ons elkeen totdat u sal kom op die wolke en ons wat u verwag kom sê dan eendragtig. Amen en amen. Ek groet elke luisteraar in die mooie naam van die Here. Ek groet u dat het vir u 'n geseënde naweek wees. Ja, God is goed en die vyand woed, maar weet verseker as u vertroue in die Here stel, ja, sal sy hand altyd oor u wees. Mag u 'n soete en 'n geseënde naweek beleef. En die Here seën. Ek is Suster Florina Speelman, dienend by die AGS Lady Smit, en my telefoonnommer is 074-524-6053. My telefoonnommer is, as jy my dalk nodig het vir gebed, dan is my telefoonnommer 074-524-6053. Amen en die Here seën.
1: Amen. Baie dankie, Sister Florina Speelman. Liewe luisteraars, ek is nou jammer dat ek nou nie my boodskapies kon lees, maar jy weet, ons is altyd teen ons tyd, en ons moet 5 voor klaarmaak, want ek het vir gehoor Lin Kloete het al ingekom. Môre Lin, en welkom in die ateljee. Lekker om nog te hoor, jy is so vrolik op die lig, en onthou, ons hou vir jou in gebed. Broer Willie, baie dankie vir die knoppies en die muziek vanoggend wat jy gedruk het. Wie kan hier morgenoggend saam met ons, broer Willie?
3: Morgen niemand anders as ouderling Christoffel Jonathan.
1: Okay.
3: Hy is morgenoggend.
1: Ouderling Christoffel Jonathan, mag jy ons wacht vir jy in die atelier morgenoggend? Is dit maar so saterdagoggend? Ja, ja. Ek moet nou my kop mooi hou, anders kan ek dink is maandag. Maar liewe luisteraar, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Net daarna is het dan Lin Kloete met die ontbytprogram. So morgenoggend 5:00, as die Here nog nie gekom het, dan is ek en broer Willie weer aan diens. So ons groet dan vir jy hier uit die George Atelier Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

Jy sal geskakel op Eden FM, ons tyd al 7, die nuus of trek in Afrikaans, ek hoor nou Pietersen, goeiemôre, in die nuus om 7 uur vanoggend. Die N2 hoofweg bly gesluit vir motoriste tussen die Shellville-stasie en Kwanakutula in Plettenbergbaai. South African National Parks of Sandparke het die nie aangestelde minister van Bosbou, Visserry en Omgewing David Meynier verwelkom. Die polisie in die Weskaap het die moord op 'n Ghanese burger vroeër van dese week in Nyanga bevestig. Daar word vermoed dat die voorval met afpersing verband hou. Twee verdagtes, onderskeidelik 25 en 39 jaar oud, sal binnekort in die Bishop Lywes Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Die opwinding van die Nysna Oesterfees toernooi duur voort namate die ronde van die laaste 32 vanaand afskop. En intussen sal Moonlight FC van Oudtshoorn die SAFA Edenstreek verteenwoordig in die SAFA Weskaap ABC Motsepe provinsiale uitspeelwedstryde wat in Gansbaai en die Overbergstreek plaasvind. Dit en meer om 7 uur vanoggend.

0: Lekker, lekker, fast trap, lekker, lekker, lang arm music here on Eden FM this morning. We got to do a little bit of something for everyone, hey? And so for those of you that enjoy Buru Masik, I hope that you enjoy that licky. All right, so it's time for our current affairs. So in your current affairs today, fresh controversy has erupted around the march and the march movement after anti-apartheid activist Alan Busak alleged that Israel is behind the campaign to destabilize South Africa. His explosive claims have reignited debate over why several political parties distanced themselves from the protests before they even began. Jade Soteria has the story.
1: Nuwe en omstrede bewegings oor die March en March beweging wat op Dinsdag 30 Junie plaasgevind het, het die politieke debat in Suid-Afrika opnuut aangevuur. Veteraan teoloog en anti-apartheidsaktivist Alan Busak beweer Israel staan agter die beweging en dat dit deel vorm van 'n groter poging om onstabiliteit in die land te saai. Die aantuigings volg nadat oud-president Thabo Mbeki ook gewaarsku het dat 'n sogenaamde teenrevolusionêre mag agter die immigrasieoptogte skuil. Ons luister nou na veteraan teoloog, anti-apartheidsaktivis en voormalige politikus oor sy omstrede beweringe, Alan Busak.
2: Dat daar baie goeie rede is vir Israel om hulle te befonds, want hulle is kwaad oor die klagtes by die internasionale hof. So ek het ander redes waarom ek dink sy Ramaphosa's regering moet val. En ek dink die metodes wat hulle nou gebruik om skade te doen en om moord en doodslag te skree, soos die Bybel sê, teenoor immigrante, dit is absoluut, absoluut verkeerd. En daai politieke doel, daar is eintlik nie 'n politieke doel daarin, daar is net dus die opgekropte woede van mense wat deur hierdie groep wat hulle organiseer 'n uitlaatpyp gegun word, maar teen die verkeerde tyd. Sien hulle marseer teen immigrante, maar jy hoor nie dat hulle sê dat die regering tot 'n val moet kom nie, en dit maak vir my die groot verskil.
1: En dit was die veteraan teoloog, anti-apartheidsaktivis en voormalige politikus Alan Busak. En ek is Jade Soteria vir Eden FM.
0: Rise and shine weekdays 6 to 9. Whether you jog, drive or hike, join me.

Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die Nuus en Afrikaans, is môre naby Pietersen. Die N2 hoofweg bly gesluit vir motoriste tussen die Shellfullstasie en Kwanekutula in Plettenberg Bay. Dit volg op protesaksie in die Kolweni gebied, wat die afgelope paar dae uitgebreek het. Daar word vermoed dat die optrede verband hou met inwoners, is uit dat die buitelanders sonder geldige dokumente die gebied verlaat. Optogte teen onwettige immigrasie is dinsdag landwyd gehou as deel van 'n sperdatum waar volgens buitelanders sonder dokumente tot 30 Junie tyd gekry het om na hulle lande van herkoms terug te keer. Verkeer word na die lughawe pad herlei. Die voorvalle van klipgooiery na verbygaande voertuie as rede vir die sluiting van die hoofweg aangevoer het. Openbare orde polisie is in die gebied ontplooi. South African National Park sê die nuut aangestelde minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, verwelkom. President Cyril Ramaphosa het van dese week veranderinge aan die nasionale uitvoerende gesag aangebring na oorlegpleging met die leierskap van die Demokratiese Alliansie as lid van die regering van nasionale eenheid. Hierdie veranderinge het die ministeries van Landbou, Bosbou, Visserye en die Omgewing, Handel, Nywerheid en Mededinging, Elektrisiteit en Energie, Hoër Onderwys, Water en Sanitasie geraak. Sandparke sê hy ondersteun my nie ten volle in sy voorgesette werk om Suid-Afrika se ryk natuurlike en kulturele erfenis te bestuur en te bevorder. Die polisie in die Weskaap het die moord op 'n Ghanese burger vroeër van dese week in Nyanga bevestig. Daar word vermoed dat die voorval met afpersing verband hou. Die oorledene, wat geïdentifiseer is as die 35-jarige Kwabena Buagin, is maandag omstreeks 4:15 die middag by die Nyanga vervoerterminaal voor 'n haarsalon en skoenherstelwinkel doodgeskiet. Hy is op die toneel doodverklaar. Polisiewoordvoerder Brigadier Nouwelba Potelwa sê 'n moorddossier is daarna vir ondersoek deur die Nyanga speerders geopen, wat in kontak is met 'n familielid van die oorledene. Sy sê die slagoffer het in die Khayelitsha gebied gewoon, maar in Nyanga gewerk. Twee verdagtes, onderskeidelik 25 en 39 jaar oud, sal binnenkort in die Bishop Lywes landdorstof verskyn op aanklagte van moord en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Die polisie het donderdagmiddag op die geluid van skote gereageer in 'n gebied waar hulle besig was met patrolliewerk. Hulle het vinnig opgetree en in die rigting gery waar hulle die skote gehoor het. By hulle aankoms op die hoek van Boekenhoutstraat en Brambleway in Bontheuwel het hulle op 'n 31-jarige man afgekom wat skietwonde aan sy liggaam opgedoen het. Die slagoffer is op die toneel doodverklaar. Polisiewoordvoerder Sandile Wesley Tweek sê die verdagtes is in hegtenis geneem en 2 vuurwapens is in hulle besit gevind. Die opwinding van die nuus

vanaand afskop. In die openingswedstryd sal Smuts United van Sedgefield teen United Brothers van Knysna by die Safe Hub Stadion te staan kom met die afskop wat vir 7 namiddag geskeduleer is. Die oplewende wedstryde in die ronde van die laaste 32 sal Saterdag op die Reenendaal sportvelde gespeel word. Een van die groot wedstryde in hierdie ronde sal die 2025 kampioene FC Rebels on Only teen Thunder Boys laat meeding. Intussen sal Valeria se naaswenners FC United teen Junior Stars B te staan kom, albei klubs verteenwoordig Knysna. Intussen sal Moonlight FC van Oudtshoorn die SAFA Edenstreek verteenwoordig in die SAFA Weskaap IBC Motsepe provinsiale uitspeelwedstryde wat in Gansbaai in die Overbergstreek plaasvind. Moonlight FC sal meeding teen die SAFA Weskus kampioene en Youngstars van Beaufort West wat die SAFA Sentraal Karoo streek verteenwoordig. Die uitspeelwedstryde vind Saterdag en Sondag plaas en elke span sal 2 wedstryde in die groepfase speel. Die 2 voorste spanne in elke groep sal deurdring na die eindstryd. 4 spanne sal bevorder na die SAFA Weskaap IBC Motsepe Liga vir die komende seisoen. Dis die einde van die nuus soos gaan aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM nuus is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap, dis nou vir vandag, dis Vrydag die 3de dag van Julie in 2026. Bewolk tot gedeeltelik bewolk word voorspel in ons hele opvangsgebied. Is dit in die Klein Karoo gebied, Oudtshoorn, Durrus en Duisendorp, minimum 5, maximum 16 grade Celsius, die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield, Plettenbergbaai, 9 en 18, die Essequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 7-18, die Kandeland, Slettendorp, soos Kallisdorp, Ladysmith en Zoar, 5-16, Swellendam, 8-15 en Uniondale, 6-13. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: ene wat is 'n lekker likkie daai, right? Is 'n lekker mengelmoes sommer by Teens Your Dawn with all the lekker classics that we enjoy. It's almost time, not time yet, but almost time for my special friends from Eden Beds, who always bring the vibes here in the studio on a Friday morning. But before that, we just got a little bit of an ad break.
1: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's RoofMart, helping you protect your home and business after the storm. RoofMart, quality roofing solutions you can trust.
2: The MC Search 2026 is officially open.
3: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
2: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
3: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
2: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only R100.
3: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/MC Search. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
2: The Industry Recognition Awards 2026.
3: One stage.
2: One voice.
3: One opportunity.
0: And it's that time of the morning. I've got my peeps in studio with me, Eden Beds, Michelaine and Leonardo. Baie warme welkom. Is it right? Did I get so reg gesê daar?
4: 100% reg gesê. Dit is indeed 'n warme oggend vir oggend, né?
0: Is beter vandag, né?
4: My lind, dis winter. Ons moet seker die winter ervaar, né?
0: I suppose so.
4: Ja, ek moet sê ek het 'n bietjie kouerigheid geniet, hoor, want ek het vir myself gesê dit is seker winter hier, nou het gesê ons gaan 'n laat winter kry hierdie jaar.
0: Seems like it, hey? Ja, I don't know, hey. Anyway.
4: Leonardo is troopstool.
0: Ja.
5: Ja, nee, ek gee vir julle geleentheid so as ek oorvat, dan vat ek heeltemal oor.
0: we know this already.
5: So môre julle, môre luisteraars, dis weer fantasties om in die huis van Eden FM te wees, soos gewoonlik.
0: Ja, it's lekker to have you as always. It's just always fun to have guests that bring the vibes.
5: Ach, dankie, Lynn.
4: Thank you, Lynn.
0: So, let's get straight into it. Sê vir ons, Leonardo, die sportsnuus vir die dag.
5: Ja, laasweek was weer titaniese stryde gewees. Ons het dit natuurlik altyd geniet ons dit. SWD, Arende het weggespeeld in die Griffins, daarin welkom. En ons het die Griffins 'n bietjie verwelkom op hulle eie veld. Ons het hulle gedestrooi. SWD Arende het die Griffins gespeel en hulle het 54-26 gewen. En dit beteken, mense, SWD Arende is onoorwonne in op die log en hulle lê tans eerste met volle 15 punte. 3 games het afgespeel nou. Ons gaan vir die volle 5. Ek glo ons gaan goed doen. Hierdie naweek speel ons ook teen die Bodes, Bode Bulldogs, en dit gaan op die SWD se eie veld wees. So kom support ons boetjies daarso, en dit gaan natuurlik môre om 2:00 skop dit af. af. Onthou, dit is nie die gewone 3 uur nie, dit gaan 2 uur wees morgen op die SWD uit in die Kwaveld. Kom ons support ons 'n bootjie, dit gaan die 4de game wees van die toernooi, en hopelik kan ons hierdie een ook deurraak. Maar ek dink ons manne gaan julle support nodig kry, natuurlik daarso. En dan het daar 'n paar interessante goed gebeur laas week in die Superliga. Dit is die Britsen Silver Star game. Ja. Britsen Silver Star game het nie afgeskop ongelukkig nie, maar Silver Stars as gevolg van die feit dat hulle nie opgedaag het op Britsen vir die Vrydag game nie, het hulle die punte verloor en Britsen het volle 5 punte gekry teen Silver Stars. So Britsen het die game 20-0 gewen. So die game staan as volg 20-0 in Britsen se guns. Dit bring Britsen dan op na die tweede punt op die lok, en Evergreens lê nog steeds bo op 48 punte, en Brak lê skrams onder Britsen met 2 punte op 45, dis derde op die lok, en Barbarians lê 4de op die lok op 45 punte, Crusaders 5de op 34 punte, Silver Star 6de op 32 punte, Heidelberg lê 7de op 32 punte, en Progress lê 8de op 28 punte. En die laaste game wat ons verwag is Groot Brak teen Progress. Dit gaan die heel laaste game van die toernooi wees, en voor die Super 8 gaan begin, voor die Top 8 league gaan begin. Die laaste game gaan teen Progress Groot Brak wees, en dit skop dan af natuurlik môre. Môre gaan dit op die Progressveld op Rosemore gaan dit plaasvind. So kom mense van George, mense van Groot Brak, kom ons support hierdie twee spanne. Ek dink dit gaan fenomenale dinge se wees. en dan wil ek ook net noem, my broer het gesê ek moet dit nou nie noem nie, maar ek moet dit noem. Britsden het 'n bietjie Groot Brak kaf gedraf op hulle eie veld laas.
4: I like that word.
0: Maar ek gaan sê, baie geluk vir die C-span en baie geluk vir die B-span, want Brak het die C-span en die B-span kaf gedraf. Kom, so daar was 'n groot oorlog lin op die veld op Groot Brak.
4: Okay, but now, very quickly, you know, ek sê Engels, what is kaf gedraf? Does that mean beat?
0: Yes, they beat them like horns. Yes! Sop, okay. Hulle was warm. Hulle het nie geweet of hulle kom of gaan nie.
4: Okay.
5: So, kom ons konsentreer op die A-span.
0: As dit nie vir die A-span was nie, dan was aan
5: ja, nuts. So ons wil geluk sê daar in Britsden, en dit het hulle toegelaat natuurlik om tweede op die lok te beweeg. Geluk aan Eddie en die manne daar so, Liesel en die span daar van Britsden. Ons is baie, baie trots op julle, ne. So die games is klaar. Dit gaan nou die top 8 gaan nou begin afskop, behalwe nou morgen. Is a game tussen Groot Brak en Progress wat die laaste van die Liga games gaan wees.
4: Kaf gedraf. Nou het ek iets geleer. Alright, enige vraag van die gemeenskap, Leonardo?
5: Ja, ek het 'n vraag van William van Mosselbaai af. Oh. William sê, ek het al die jare hy sê fake meubels gekoop vir my huis. Saamgeperste hout, ek neem dit aan, die saamgeperste hout, gekoop vir my huis. Ek wil graag weet, ek wil begin 'n pine meubels aankoop vir my huis. Is dit die moeite werd om pine meubels aan te koop, of is dit ook maar net nog iets wat vinnig gaan breek?
0: Nog 'n foefie, soos hulle sê.
5: Wat vinnig gaan breek. William, ek en jou nou al sê al, nee, het gaan 10 keer, 20 keer beter wees as saamgeperste hout. As jy saamgeperste hout...
4: 100 keer.
5: Ja, kassies het, definitief.
4: Ja.
5: As jy saamgeperste hout kassies in jou huis het, omdat ons langs die kus bly, omdat ons in bedomptige plekke bly,
4: ja.
5: Baie keer, vooral vir jou, William, wat in Mosselbaai bly, waar die hele dorp basis op die see bly,
4: ja.
5: Is dit ongelukkig waar meubels vinnig opswel. So jy gaan, jou meubels gaan opswel. Pine meubels doen nie dit nie.
4: Ja.
5: Jy gaan pine kassies, of echte houtkassies, so ek het noem, gaan jy vir jare en jare en jare en jare hou.
4: Ja.
5: Hierdie kassies gaan as jy mooi daarna kyk, het kan jou ook voorbij leef. Dit is die fenomenale tyd van van echte hout.
0: Ja.
5: Ek in my huis hou net echte hout aan, om rede reeds, omdat ek weet dat echte hout kassies of echte hout meubels goeie koop is.
0: Ja.
5: So kom maak 'n draai by Eden Beds en ek gaan jou bietjie meer, kan ek jou vertel oor Pine Meubels. Ons kan 'n bietjie deur al ons Pine Meubels gaan en jy kan 'n bietjie vra soos jy wil, of as jy nie 'n draai kan maak nie, bel ons en ons sal jou natuurlik uitsorteer daarop. Maar as ek almal kan aanraai, as jy 'n bedkassie koop, as jy 'n laai kassie koop, as jy 'n hangkassie koop, spandeer jy ekstra paar rande,
0: ja.
5: En jy sal kassies het vir baie baie lang tyd. Jy sal nie weet elke tweede, derde jaar kaste moet koop nie.
0: Ja. Awesome. You and Michelin, you up, baby.
4: Wel. Ek het vanoggend 'n baie mooi story.
0: Yeah.
4: Angela en haar vriendin het so 4 maande terug by Eden Beds ingestap en hulle het gesê, hulle luister na vir so lank aan Eden FM en Eden Beds elke vrijdagochtend. En hulle sê, hulle wil kom kyk, is dit regtig die waarheid, dat het Eden Beds sulke goeie prys het en sulke goeie beddens. En hulle het van bed tot bed gelê. En toe hulle uitvind dat hulle kan vir die specials lay-by, toe val hulle op hulle rug, en hulle het onmiddellik ingespring, en die vriendin nee, sy wou so graag ook 'n bed vir haar lay-by, en sy het die geld gehad, he. En Angela besluit, toe sy gaan vir haar vriendin spot, en sy gaan vir haar ook help, om haar bed te lay-by.
0: Ja.
4: So sy het vir haar een lay-by ingesit, en sy het vir haar vriendin een lay-by ingesit,
0: sure,
4: en gister het sy haar lay-by kom los, sy het vir haar bed gekoop, sy het vir haar dochter een bed gekoop, en sy het kussings vir hulle gekoop, en sy het gesê, ek moet toch asseblief op die radio sê, dankie vir Eden Beds, dat sy haar eie specials binnenkort in haar eie huis kan hê, en sy is baie, baie excited. So Angela, ek wil vir jou dankie sê, en vir jou vriendin, dat julle eerstens luister aan Eden FM, en ook vir Eden Beds besluit het om te kom support, dit maak het net so speciaal.
0: Ach, it's wonderlijk. You know, something I'm just thinking to ask you now, I think that probably it seems obvious to you guys, but how important is it for somebody that comes into your establishment to actually lie on the bed?
4: Dit is so belangrik, Lynn, want jy moet voel wat jy gaan koop.
0: Ja.
4: Ons onthou, as jou bed by die huis kom, kan jy nie jou bed net terugstuur omdat die bed te styf of te sag is.
0: Ja.
4: Jy moet weet hoe jou bed voel. En dis hoekom ons altyd vir die mense sê, as hulle vir ons bel of 'n SMS of 'n WhatsApp stuur,
0: ja.
4: Kan ek die bed koop, dan sê ons altyd vir hulle, dis belangrik, vir al as jy 'n kappel is, dat jy kom voel aan die bed en seker maak, dit is wat jy nodig het, onthou, jy kan rugprobleme, jy kan kwale het, en dis belangrik, spesifiek vir dit, dat jy die regte bed koop,
0: awesome.
4: En voel vir dit voel.
0: So if you need a nap, just pop into Eden Beds. I'm joking. But really, yeah, I mean, I would say that it's really important. I think some people feel, I don't know how to say self-conscious in Afrikaans, but you might feel
5: self-bewus.
0: Self-bewus. Mense sal self-bewus voel om te gaan lê, maar jy moet.
4: Nee? Jy moet.
0: Ja, jy moet. Okay, Leonardo, exciting time of the morning. Tell us asseblief oor die specials.
5: Ja, kom ons begin sommer by die pine specialties. Speciaal vir William natuurlijk. William, ons het actually specials op onze pine producte tans. Ons is bezig ook om ons pine sleeper couches te launch. Baie mense het vir ons gevra, hoekom verkoop ons die sleeper couch? Daar was een goeie rede hoekom ons dit nie verkoop nie, want die sleeper couches wat hulle verkoop by die winkels in die dorp, dit hou net 'n kort rukkie. Hierdie staal goeders, ons het dit in die verlede verkoop en ons het besluit ons gaan dit nie meer verkoop nie. Ons wil sleeper couches verkoop wat vir jou vir die volgende 15 tot 20 jaar gaan hou. So ons het toe begin koppe krap ek in Mutualine en ons het besluit om ons echte hout sleeper couches te bou. So ons eerste samples het begin uitkom hierdie week. Ons gaan van volgende week gaan ons dit volg adverteer. En dan gaan ons begin by ons bedkassies. Ons bedkassies echte hout bedkassies begin by 'n skamele R999. Mense, julle het reg gehoor, dit begin by R999. Ons echte hout kopstukke begin by R1799. Onthou mense, dis echte hout kopstukke. Ons ons bankbeds, ons bankbeds se gewone prys is R4,999, dis nou ons upstairs bedjies, en hulle is afgemerk na R2,999, ja mense, R2,999, en dan ons divan enkel bedjies, divan pine bedjies, hulle is gewoonlik R2,499, en hulle het tans 50% afslag op hulle na R1,299, begin ons die waan bedjies. Kom ons beweeg oor na ons beddens toe. Ons enkel Eden Bamboo beddens is afgemerk van R2,999 na R1,899 met 'n besparing daarvan 40%. Dan ons size 76 matrassies is afgemerk van R699 na R499 toe met 'n besparing daarvan 30%. En dan ons Symphony double bed is afgemerk van R6,599 na R4,999. Dit is besparing van 25%. Hierdie bed kom met 'n 10 jaar waarborg, mense. Mense, 'n 10 jaar waarborg. En dan gaan ons oorbeweeg na so 'n Orthopedic Flex bed toe. Dit is een van ons nuwe creations hierdie jaar. En hy is afgemerk van R4,999 af na R2,999 toe met 'n besparing van 40%. Hierdie bed kan 90 kg per persoon kan hy dra. Dan ons headboards is ook afgemerk. Ons enkel, dis ons upholstered headboards, ons enkel en drie kwart headboards afgemerk van R2,200 af na R1,299 met 'n besparing van 40%. En dan ons double en ons queen headboards is afgemerk van R2,700 na R1,699. Dis ook 'n besparing daarvan 40%. En mense, dis ons upholstered headboards. Ons upholstered headboards word is van die bestes in die dorp. Dit word van echte hout gemaakt, en plus ons is een van die enigste maatskappye wat echte foam gebruik binne ons headboards. Baie van die ander maatskappye daar buite as hulle headboards bou, gebruik 'n materiaal wat genoem word Dekron of 'n swakker materiaal as foam, en dis ook om baie van die headboards platval, maar ons headboards gaan natuurlik vir jou vir jare bou. Jy sal oplet dat ek heeltyd praat van ons goed hou vir jare. Dit is natuurlik die regte goed as jy die regte goed koop. Hou dit. Die rede daarvoor is, ons wil seker maak, wanneer jy koop jy een keer. So, kom maak het draai by Eden Beds en ons sal jou natuurlijk uitsorteer.
0: Wonderlik. En die betaal opties asseblief, mevrou?
4: Wel, Lynn, kom keier vir ons by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard. Dan kan jy kontant, jy kan met die kaart betaal, jy kan awesome. Jou lay-by insit. 3 maande as jy lay-by, R1,000 deposito toe, en dan betaal jy hom af. Onthou, as jy jou lay-by ingesit het, Lynn, dan koop ek jou bed onmiddellik. Jou hele orde word klaargekoop, so as jy volgende week besluit, jy wil hom los, dan weet jy, kyk jy so, hy wagslag gereed klaar vir jou. Maar dis die Ali, Lynn, as jy nou vir ons 'n WhatsAppie stuur na 0622987389, dan kan ons vir jou 'n kwotasie stuur, met alles wat jy wil hê. En jy kan in die tuiste van jou woning sommer vir ons sommer EFT betaling doen. Oh, en weet jy, jy hoef niks oor te stres nie. Jy sal sien aan die onderkant, aan die linkerkant, is ons bankbesonderhede en jy kan dit doen. Of, soos Leonardo altyd sê, gaan op Google. Jy kan op Google indruk en dan kan jy op ons website gaan en op ons website gaan aankoop, Lin.
6: Wonderlik. Okay, but last in Sydney, not least, please, can I have your contactnommer, asseblief?
4: Jy kan ons contactnommer kry, of course. Dis 044-87-33-707. So, Leonardo, is daar enig iets anders?
5: Ja, ek wil net op dit sê, ons foonlijn is al die afgelopen week afval, dis nog ongelukkig vandalisme. Die manne het die foonlyne gesny, wat die telkom foonlyne gesny daar by ons, so dis nou al vir 'n week al afval, so as julle ons in die hande wil kry, kontak ons op ons selfone, julle kan ons kontak op die WhatsApp nommer natuurlijk, maar op die WhatsApp nommer kan julle ook ons bel, en dit is 0622987389, ek herhaal, 0622987389. So, kry ons op die nommer op die oomblik in die hande, en wanneer ons voorlijne aankom, hopelijk vandag telk met ons nou beloof, hulle sal nou vandag beginne werk weer in die lijne daar by ons, so hopelijk vandag sal die lijne weer aanwees daar by ons.
6: Fantasties, Eden Beds, het is altyd
0: wonderlik om julle in studio.
6: Oh, we always have so much fun. You know what, I think if I ever decide I don't want to be a radio presenter anymore, I can actually come work for you guys, because oh, I like, God. I know all the stuff already, you know.
4: It's like,
6: part of the family already. But just like you guys are part of the family, and just always such a pleasure to have you with me in studio every single Friday. God bless you guys. Have an awesome sporting weekend. And we'll see you again next Friday.
5: Bye-bye, Yele.
6: Ciao, ciao.
7: Rise and shine weekdays 6 to 9. Whether you jog, drive, or hike, join me, Lynn Clutie, behind the mic.
8: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van pastoor Nicholas, liefdevol genoem pastoor Jerry Gertse, opvoeder, vorige skoolhoof en medeleraar saam met pastoor Leon Prinsloo by die AGS Greenhaven in Grootbrakrivier. Pastoor Jerry was ook 'n prediker op Eden FM. Ons eer sy nalatenskap en sy diep geestelike spore sal nie deur die winde van tyd weggewaai word nie. Ons bid vir sy vrou, die kinders, die familie en die gemeente. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees van pastoor Jerry se lewe op woensdag aand 1 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Greenhaven op Grootbrakrivier en donderdag 2 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Die begrafnis is op Saterdag 4 Julie 2026 om 9 voormiddag by die huis en om 10 voormiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Vaarwel getroue dienskneg en strijder. Jy het jou seisoen met eer en waardigheid voltooi.

to it, okay? Yeah, right. Too late. Sure. Eat this.

Daar sê hartlik goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM, tyd so 8:15. My naam is Jeline en ek is saam met jy tot en met 12 uur vandag met die kontryprogram natuurlik. Baie dankie aan Lynn en die breakfastspan. Baie dankie ook aan Auntie Molly en om Willie, die Carpe Diem span. Hulle het gekeer tussen 5 en 6 vanoggend. Nou ja, nou is die tyd vir die kontrysake. Kom ons kyk vinnig wat gebeur vandag hier op die kontryprogram. 9:30 lees ek vir u die nuushoofdruk in Afrikaans. 9:40. Dan gesels ek met Mr. Edward Jackson. Hy is van die Volkskerk van Afrika. En 10:00 het ons daai volledige bulletin in Afrikaans met weer 9:45. Gesels ek met kaptein Wiese, hier van die speer afdeling van Oudtshoorn, SAPD. 10:30 het ons headlines in Engels, 10:40 het ons What's in the Pot. So hou u opnemers, u pen en papier gereed. Ja, vir het ons die volledige bulletin in Engels met weer net na 11, die luisteraarskeuse. En 11:30 het ons headlines in Isikosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En is weer as welkom om vir my te kontak by 044-884-0831. Ek kan ook vir my een WhatsApp stuur na 060-505-2693. En ek sal net so voor die, of kom ons maak het na die hoogtepunt in Afrikaans om 9:30, sal ek vir u die topic van vandag deurgee.

0: as jy kan uitspring en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nuut te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ennis Brown Creamer 750 gram by 2 for 95 rand. Rama Original Brick 500 gram by 4 for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
2: Nou sê welkom terug, luisteraars. Tyd so 22 minute na die uur van 9 en morgen op Ellis Park. Omstreeks 17:40 speel die Suid-Afrika of die Springbokke teen Engeland. Nou, vandag wil ek nou ons topic afstaan en wy aan die rugby wat môre afkom. Ek wil hê iemand 'n prediction maak wat die score gaan wees. Wie gaan wen? Ek gaan nie neerskryf nie, nee. Maandag kom ek net in. Dan tik ek dit die skool in. Dan gaan nie die systeem vir my outomaties sê wie die regte antwoord gegee het. En ek gaan die beste van my vermoë doen. In die beste van my vermoë gaan ek vir daai persoon wat in die call is, 'n geskenkie gee. So, graag wil ek hê, jy moet vir my 'n voorspelling maak. Wie van Suid-Afrika en Engeland gaan môre wen op Ellis Park, en wat gaan die end result of die score op die einde van die dag wees, sal u sê. So Suid-Afrika versus Engeland môre, 17:40, Ellis Park. Hoe dink u, wie gaan wen? En wat is die eindtelling? Daar is die woord wat ek nog die hele tyd aansoek in Afrikaans. Maar nietemin, ek soek die eindtelling en die span, wie gaan wen? So laat wil mense, ek kan vir my WhatsApp na 060-505-2693. Onthou, ek moet vir my boodskap stuur met daai. Ek kan dalk vir my skakel, dan sal ek het nou moet neerskryf. Maar verkieslik soek ek 'n WhatsApp. Suid-Afrika versus England, 17:40 môre, op Ellis Park. Hoe dink jy, of hoe sal jy sê, wie gaan wen, en wat is die eindtelling? Wat gaan die eindtelling wees? 060-505-2693.

klanke van Low Deep met liedjie getiteld Got to Find Love. Tijd so 28 minute na 9 en hy is ingeskakeld by Eden FM en ja, my vraag is simpel, eenvoudig. Suid-Afrika speel morgen een namiddag teen Engeland en ek wil by u weet hoe denk u wie gaan wen en wat sal die eindtelling wees? 060-5052693 Ek kan vir my skakel by 044-884-0831 So, ja, ek wil by u weet wat gaan die eindtelling wees en hoe denk u wie gaan die wenspan wees? So, jy kan vir my WhatsApp na 060-5052693 Kom ons kry reg vir die hoofdrekke in Afrikaans.

Luister na Eden FM by precies 9:30, jy volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julie, goeiemôre. Vanaf 1 Julie het die Tuinroete distriksmunisipaliteit se brand- en reddingsdienste amptelik die verantwoordelikheid oorgeneem vir die regulering en goedkeuring van voorgeskrewe brande reg oor die distrik. Die konstitusionele hof het beslis dat die verkoop van die voormalige Tafelberg skoolterrein in Sea Point onwettig was. 61-jarige inwoner van Kraaifontein, Bonapi Kakeka, het die regering versoek om Suid-Afrika se immigrasie uitdagings dringend aan te spreek, nadat hy na bewering deur 'n skare aangerand is, wat hom glo 'n ongedokumenteerde migrant aangesien het. Die Badlinga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vanoggend in Pretoria getuienis aanhoor wat verband hou met die geskorste Adjinkoof wat misdaad intelligensie Fairos Khan. Drie verdagtes het die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Mthatha in die Ooskaap verskyn op aanklagte van beweerde betrokkenheid by 'n syndikaat wat na bewering bedreiglike oogtoetssertifikate aan aansoekers vir bestuurslisensie uitgereik het. Dit en jou finansiële dies volg bietjie later om 10, wanneer ek vir jy die volledige bulletin gaan bring. Vir Eden FM News is ek Julie Makheer.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, sy welkom terug. So gepraat van die Volkskerk van Afrika. Ek het twee verteenwoordigers hier van die kerk hier so in Oudtshoorn. Aan my rechterkant het ek vir meneer Edward Jackson. Ek kan hoor, daar net vertensie word daar melding gemaakt van hom. En dan het ons nog een gast. Ek gaan nou vir hulle geleentheid gee om vir jy te groet. Morgen.
1: Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Dis nou meneer Jackson. En
2: Lionel Duplessis.
0: Mr. Duplessis. So welkom, meneer, hier by ons. Nou, ons gesels vandag so bykie oor die loekie, soos jy nog gehoor het, daar op die advertentie luisteraars. Ons gaan so bykie gesels daar oor saam met die twee heren wat vandag saam met my in die atelier keer. So wat is die doel van die loekie?
1: Ek gaan boel Lionel gee om eerst te praat.
2: Ja, hierdie jaar is ons kerkgebouw daar in Zebraweg,
0: yes.
2: 48 jaar oud, ja. En die omheining is ook 48 jaar oud, en die toestand van die omheining huidiglik is baie gehavend. Daarom het ons nou nieuwe omheining nodig om die kerk sy eiendom te beveilig, en daarvoor het ons baie geld nodig. Ons het kort berekening gemaakt, en dit gaan ons in die omgeving van R400.000 kos. Geld wat die kerk nie het nie. Daarom het die gemeente besluit op een project om fondse in te samel, om eerst in die omheining van die kerk te vervang en die kerk dan te beveilig vandaar die loekie project.
0: Ok, so gepraat van die loekie project, by wie kan die gemeente of die gemeenskap loekies koop?
2: Ja, daar is een hele paar, eindelijk een hele klomp van die kaartjes of boekies in omloop, maar die persone wie gecontact kan word, is eerstens Dominee Boysen, wil jy ek met hulle contactnommers gee?
0: Ek kan die nommer gee.
2: Dominee Boysen se contactnommer is 078-656-1435. Dan is daar ook Edward Jackson, sy contactnommer is 078-848-9608. Jolenda Piet, haar telefoonnummer 072-250-8132. Reglan Scholes kan gecontact word by 073-967-6920, en dan Lionel Duplessis by 072-080-5950. As die luisteraars een van hierdie persone kontak, hulle sal u in aanraking bring met die persone wat wie die kaartjes verkoop.
0: Daar sê, dankie. U het genoem of melding gemaakt dat die kerk saam met die heining nou al vir oor die 40 jaar daar staan. Ek wil nou by Mr. Jackson hoor, wanneer is die trekking van hierdie loekie?
1: Die sukses van die loekie sal bepaal ons nog nie vastgestelde datum.
0: Okay.
1: Ons gee onself tyd om, omdat dit so baie nommers is, het ons besluit ons wil tussen December en Januari, maar verkieslik Januari, wanneer die mense nog nie geld het nie. Dan so, hulle noem ons Janai maand die langbek maand.
0: Jammer dat ek nou lach, want ek het nog eens daar aangedink.
1: Janai word die langbek maand genoem nou om tussen 500 en 6000 rand, want dis die prijse wat jy gaan wen. Die goed. Laaste prijs is 500 rand,
0: okay.
1: En die hoogste prijs is 6000 rand. So die over die eerste prijs aan krijg, gaan nie een langbek maand voel nie.
0: Nee, glad nie. Nie een greintjie van een langbek maand. Het nou sommer my volgende vraag ook beantwoord, maar indien jy nou iets uitgelaat het, wat de prijse is daar te wen, behalve nou die goed contentprijse?
1: Jy gaan begin by die eerste prijs. Die eerste prijs is 6000 rand.
0: Mhm.
1: Die tweede prijs is 4000 rand, die derde prijs is 2500, die vijfde prijs is 1500, nee, ek is verkeerd, is 6000 rand vir die eerste prijs, dan is dit die tweede prijs 4000, die derde prijs is 2500, die vierde prijs is 1500, die vijfde prijs is 1000 rand, en dan is die sesde prijs 500 rand. So selfs al wen jy vir 50 rand of 500 rand in Janai maand, voel dit soos 5000 rand.
0: Jy sal kan doen met die 500 in Janai maand. So, jy het nou so vluchtig genoem, maar vertel gou vir die luisteraars in detail, wat kost die loodjie?
1: Die loodjie is 50 rand, as jy nou wil seker maak, jy gaan iets in die deal uitkry, sal ek aanbeveel dat jy koop meer as een loodjie, so dat jy daar meer kans het. Elke keer het 6 kansen om te wen.
0: Goed. Wonderlik. So luisteraars, maak weer van die geleentheid 6000 rand mense, 1500, 500 rand vir een januari man. Ek sal kan doen met dit. Maar nie te min, kan jy ten laaste vir ons jy contactnummer gee?
1: Voordat ek my contactnummer gee, ek wil net die onduidelikheid uit die weg uitruim.
0: Goed.
1: Daar word genoem die kerk is gestig in 1928, wat reg is. Dit is die vraag, om die luisteraars te sien, daar is een vraag wat geantwoord word. Jy gaan nie net een loodje uitneem, jy moet ook een vraag beantwoord, maar ons wil nie die volle datum heen, ons sê net, die persoon moet sê, die kerk is gestig, die Volkskerk van Afrika, Oudtshoorn is gestig in 1928, maar die gebouw is ingewy, die Volkskerk gebouw in Zebraweg van ons, was eers in
2: Hoogstraat.
1: In
2: Hoogstraat.
1: Hoogstraat, daar waar Metal is,
2: Swans,
1: of Swans,
2: Kwekerij, ja.
1: By Swans Kwekerij, die eerste gebouw was daar, en toen ons daar vanaf Wolweg toegetrek, ek wil nou nie weer in die geskiedenis gaan, hoekom ons moest trek, maar ons het toe Wolweg toegetrek.
2: Dit, ja, dit is as gevolg van die groepsgebiede wet, wat
1: ja,
2: ons daar uitgesproken.
1: Daar sê broer Leinel, nou, ek sit reeds in die huis, wat as gevolg van die groepsgebiede wet, aan my skoonpa behoort het, so, ek sit hier in die historiese gebouw, wat eindelijk connected is aan my vrou.
0: Moet ons net die uitsit,
1: so die rechtstelling wat ek wil maak, is daar is gemeentelede wat sê, broer, julle advertentie is verkeerd. Die advertentie is verkeerd, die vraag is, wanneer is die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn gestig? En dit is correct, is 1928 gestig. So, as ons nou die Volkskerk sy stichting gebruik, dan sê ons, hy sal nou 98 jaar oud wees, die gemeente.
0: Yes.
1: Maar die gebouw in Zebraweg,
0: specifieke gebouw, ja.
1: Gaan sal September maand 48 jaar oud wees, of die jaar 48 jaar oud wees. So, vir die luisteraars, om dan nou die vraag te antwoord, remind ons maar net vir u, dat die kerk, sal oor 2 jaar 100 jaar oud wees, maar die gebouw gaan 50 jaar oud wees in 2028.
0: Ek hoop julle het nou mooi geluisteraars wat die meneer gesê het oor die geskiedenis en die datums van die kerk. Dit is wel baie belangrik, dit maar vorm deel van die vraag wat op die loodjie is tydens die koop van die loodjie. Meneer, ek wil vir julle sê baie dankie en baie sterkte. Ek glo en vertrou dat julle somme amper 1 miljoen, of 1 miljoen sal maak, van die 50 en okay, ons kan as ons wil.
1: Ons gaan ook die 5de September, gaan ons, beoog ons, om by Achterspa, gaan ons, met die hulp van Eden FM, gaan ons loodjies, soos tafel oopmaak,
0: yeah.
1: Waar ons die wat noem ons die trok van
0: die
1: Eden
0: OBVN,
1: FM,
0: die buiteuitsendings
1: eenheid. Die buiteuitsendings eenheid. Gaan daar wees en dan gaan ons daar lekker dag het met mekaar.
0: Die 5e September?
1: Die 5de September.
0: Oké, dis op 'n Saterdag.
1: Dis op 'n Saterdag oggend so van 9 tot 1 uur sal ons daar wees. So mense wat nou nie by loodjie kon uitgekom het as gevolg van die afstand waar die loodjies beskikbaar is, ons sal daar tafel het vir die helfte van die dag en dan gaan ons sommer lekker saam hier in FM keier daar, so by Achterspa.
0: Daar sê baie dankie. Weer eens, een minuut. En soos die tyd om, kan jy net weer die contactnummerkie van jy gee en meneer Leinelsene.
1: Ja, maar my nummer is 07884896 08.
2: Ja, my nummer is 07208 0595. 050-5150.
0: Daar is hy vreselik baie dankie meneer dat julle ingekom het en so 'n bietjie gesels het. So ja, luisteraars, meneer Jackson het dit duidelik gewaar dat Eden FM glad nie verkeerde inligting op advertensie deurgee nie. Dit is die korrekte inligting wat die kerk verskaf het aan die radio. So ja, baie dankie en ons gesels binnekort mos nog weer.
3: Ja, baie dankie.
0: Ja, sy 'n mooi gesiene dag en naweek vir julle.
3: Okay, baie dankie.
0: Daar sy luisteraars, ons gaan vinnig breek vir advertensie. Net daarna dan gesels ons verder onthou. Ons het glad nie 'n topic vandag nie, maar ons topic is England en Suid-Afrika speel ons môre 17:40 in Ellis Park. Ek wil weet, hoe dink u, wie gaan wen en wat is die eindtelling? Laat weet vir my 060-552-693.
4: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan,
5: onthou jy nog die dag toe ons tieners was,
4: Michael Lund en
6: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan,
4: Pieter van der Westhuizen,
7: wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou,
4: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaan. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
8: More data, less price. It can only be Vodacom's red hot deals. Get 60 gigs of data for just R179 per month over 24 months. That's 20 gigs anytime, 20 gigs night owl, and 20 gigs additional anytime data. Plus, add R30 extra per month and get a MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together, Vodacom.
9: Benevolent Park Centrum voor Senior Burgers in Mosselbaai hou een lekker bazaar op zaterdag 4 juli 2026 vanaf 9 voormiddag. Daar gaan baie stalletjies lekker te eet en te drink wees. Kom kuier saam met die Eden FM span met lekker muziek. Sien julle daar by Roseland Laan in Mosselbaai. Vir navraag kontak meneer Eib Mitas by 071-990-5381.

Ek luister na Eden FM by presies 10 uur. Jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien. Goeiemôre. Vanaf 1 Julie het die Tuinroete distriksmunisipaliteit se brand- en reddingsdienste amptelik die verantwoordelikheid oorgeneem vir die regulering en goedkeuring van die voorgeskrewe brande reg oor die distrik. Die verandering geld vir die munisipale gebiede van Hessekwa, Kannelan, George, Nysna, Bittou en Groter Oudtshoorn. Die munisipaliteit sê die nuwe reëling is daarop gemik om die bestuur van voorgeskrewe brande te stroomlyn en 'n meer gekoördineerde benadering tot brandvoorkoming en risikobestuur reg oor die tuinroete te verseker. Die konstitusionele hof het beslis dat die verkoop van die voormalige Tafelberg skoolterrein in Seepunt onwettig was. Die hof het bevind dat die proses wat gevolg is om van die openbare eiendom ontslae te raak, nie aan grondwetlike en wetlike vereistes voldoen het nie. Die uitspraak stel die verkoop terzijde en vereis dat die betrokke owerhede die toekomst

ernstige gebruik van die terrein ooreenkomst stig die wet heroorweeg. Die beslissing word as belangrik of 'n belangrike uitspraak beskou oor die bestuur van die openbare eiendom en toegang tot goedgeleë grond. 'n 61-jarige inwoner van Kraaifontein, Bonapi Kakeka, het die regering versoek om Suid-Afrika se immigrasie-uitdagings dringend aan te spreek nadat hy na bewering deur 'n skare aangerand is wat hom glo vir 'n ongedokumenteerde immigrant aangesien het. Kakeka, wat as gasneier werk, is dinsdag tydens die betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers aangeval. Volgens News 24 sê hy die voorval beklemtoon die gevare van waakzaamheidsoptrede en het hy die owerhede aangemoedig om wettige oplossings vir immigrasie uitdagings te vind, terwyl onskuldige mense teen geweld en verkeerde identifikasie beskerm word. Die Matlanga-kommissie van ondersoek sal na verwagting vanoggend in Pretoria getuienis aanhoor wat verbande hou met die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie Fairoz Khan. Getuienis rakende Khan sal volgens die programma deel van die kommissie

verrigtinge sal na verwagting voortduur na mate verdere getuienis en ondersteunende dokumentasie aangebied word. Drie verdagtes het in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Mthatha in die Ooskaap verskyn op aanklagte van beweerde betrokkenheid by 'n syndikaat wat na bewering bedrieglike oogtoetssertifikate aan aansoekers vir bestuurslisensies uitgereik het. Volgens die valke word die beskuldigdes verbind met 'n ondersoek na die onwettige uitreiking van sertifikate wat vir bestuurslisensie aansoeke gebruik is. Die saak vorm deel van die Direktoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek se voortgesette pogings om bedrog en korrupsie te bekam. Die saak is uitgestel terwyl ondersoeke en hofverrigtinge voortduur. Ten naaste die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.21 verhandel, teen die euro was die wisselkoers R18.55 en teen die Britse pond R21.65. Goud verhandel teen $4,176.93 per fyn ons, Brent olie kos $72.29 per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $61,759.98. Dis so die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30, bly ingeskakel. Die weervoorspelling volg dit hierna.

Nou ja toe, welkom terug, tyd so 6 minute na 10. Hier volg die weervoorspelling vir die Westdoord en Suid-Kaap vandag, Vrydag die 3de Julie 2026. Klinkeroe, Oudtshoorn, Rustenburg, Duisendorp, 16 bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 9-17. Issaquah, Albertina, Roosdal en Heidelberg, 18 gedeeltelik bewolk. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 6-17, Swellendam, 8-15 bewolk. En Uniondel 6-13. Hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Hartelijke goedemiddag, luisteraars. Hier die komende naweek, 4 juli 2026, om 3 uur, pak die Duitse SWD Arenden, die Bode Bulldogs van Oost-London, op Oud Aniqua Park, waar ons jou rechtstreeks hier die wedstrijd gaan levendig uitzij. Krijg je commentators met mijzelf, Nabil Damos en Jalliste Melando, schakel gerust in op Radio Eden FM, jouw stem aan die paradijs.
1: Daar is sy, daar kom terug, tyd so 14 minuten na 10, dit is nou baie rugby wedstrijde, waarna iemand gaan kyk en luister. Dit is Suid-Afrikaanse rugby, dit is die plaaslike rugby. Jy sal hier in stikke moet opdeel om al die rugby wedstrijde by te woon of te sien. Maar net een min, ek het nou vir kaptein Wiese saam met my. Sy is ys, jammer, morgen.
2: Môre.
1: Ek glo dit gaan goed vandag met u.
2: Net baie koud, maar baie ja, goed, nee. Dankie.
1: Ek weet hoekom dit koud is. Die berge achter ons is spierwit. Daar is sneeuw op die berge en de rust. En nie, so achter ons by die swartberge.
2: Oh, kan dink, ja.
1: So dit is die rede hoekom ons so verskrikkelijk koud kreeg, sodra die sneeuw gewaai word van die berg af. Dan sit bob ons en dis, kouwe. Kaptein, ons gesels vandag bykie oor statutêre verkrachting. Kan u vir ons so 'n bietjie oorsig gee? Wat is dit?
2: OK, goeiemôre al die luisteraars. Vandag het ons, statutêre verkrachting is verkrachting met toestemming. Dit klink vreeslik om dit eindelijk so te stel. Ons ouderdomsgroep is tussen die ouderdom van 12 en 16. Dit sê vir ons dat 'n kind tussen die ouderdom van 12 en 16 kan toestemming gee, maar mag nie toestemming gee om seks te hê nie. So as ons begin onderskeid tref tussen verkrachting en statutêr, dan is toestemming ons primêre woordjie waarna ons kyk, tussen die ouderdom van 12 en 16.
1: OK, as ons praat van verkrachting, is dit noodwendig iemand ouer as die persoon?
2: As een meisiekie tussen die ouderdom van 12 en 16 gemeenskap het met enige ouderdom ouer as wat sy is,
1: okay,
2: dan word dit beskou as statutêre verkrachting. Ons kyk egter na 'n ouderdomsverskil van 2 jaar, as dit meer as 2 jaar is wat hulle verskil in ouderdom, dan is dit statutêr. As dit minder as 2 jaar is, dan is daar ander goed waarna ons kyk, dan moet ons beide partye invat vir konsultasie en vir 'n beslissing by ons DOV-kantore, Departement van Onderzoek. Ek ken dit as DPP. Ek ontgaan my nou woord openbare vervolging. Mm. Ja. Dan moet hulle daarna kyk om te kyk of die verdagte aangekla gaan word as hulle minder as 2 jaar verskil. Goed. Maar meer as 2 jaar gaan definitief.
1: Mm. So hoe lank na die daad gepleeg is, moet dit aangemeld word?
2: Ek wil 'n deel sê wat daarby gaan aansluit voordat ek daarby kom. Ons kry verskriklik baie vrae van die gemeenskap af, of baie ouers wat sê, maar ek het toestemming gegee vir my kind om in 'n verhouding te wees. Ek het nie 'n probleem met my kind wat in 'n verhouding is nie. Of ons vind uit, sy is swanger, sy is 15, sy is swanger, en die ma en pa sê, maar ons het klaar met die ouers gepraat en klaar met hom gepraat, en hy gaan help betaal vir die kind en al sulke goeders. Statutêre verkrachting is nie 'n misdrijf wat enige iemand van ons 'n keuse het of ons 'n saak wil maak of nie. Die wet sê, daar moet 'n saak gemaak word. So, of ma en pa nou dit toestemming gee, en selfs al het sy toestemming gegee vir hierdie gemeenskap, sê die wet nog steeds, nee, dit is 'n misdrijf. So, ons kry baie keer, dan word dit aangemeld van die klinieke af en van die skole af, dat die meisies seksueel actief is, en dan kom ons daar om sake te maak, en dan sê hulle, nee, ons wil jy saak maak, of jy kan sê, nee, ek is lief vir hom, ek wil jy saak maak, die noemie. En dan sê hulle vir ons verskriklik kwaad vir die polisie, omdat ons nou die man gaan toesluit, of omdat ons nou 'n saak maak, want hulle wil nie 'n saak hê nie. Ons het ook nie 'n keuse nie.
1: Goed.
2: Dit is wet.
1: Yes. Ja, nee, wet is wet. En so, okay, ek het 'n vraag vir u. Hoe algemeen is statutêre verkrachtingssake in Suid-Afrika?
2: Oh, baie.
1: Yes.
2: Baie algemeen. Die skole en die hospitale en die klinieke en almal is gesensiteer rondom dit, dat wanneer hulle weet van 'n kind wat seksueel aktief is, dat hulle dit onmiddellik by die polisie moet aanmeld. Hulle is ook wetlik verplig om dit te doen. Mm. Hulle kan nie net sê of 'n blinde oog draai en sê, okay nee, ons gaan die ene oorsien of die ene is nie so erg nie. Mm. Dit moet ongelukkig en ons kry baie meer, dit word elke dag bespreek, baie meer tienerswangerskappe. Mm. Ons kry baie meer tieners wat, as ons moet eerlik wees, die kinders dink, dit is, jy's in, jy's cool, mm. of wat is die woorde wat hulle gebruik, yeah. om seksueel aktief te wees, en ons probeer altyd, veral waar jong seuns betrokke is, probeer ons altyd vir hulle sê, wanneer jy vir hierdie misdaad aangekla word, dit is nie, daar word nie noodwendig altyd tronkstraf aangekoppel nie, maar dit kom op jou rekord. En as enige iemand, as jy aansoek doen vir werk, of as iemand na jou rekord kyk, hulle sien nie die woord statutêr voor nie. Mm. Hulle sien verkrachting.
1: Yes.
2: So onmiddellik gaan hulle
1: sien, nee,
2: ek wil hierdie ou hê wat vir my werk hê, want hy is 'n verkrachter. Mm. Min wetend dat statutêr het met toestemming te doen. Mm. So, hoewel die meisies gewillig is en die seuns dink, oh, dis maklik, ons kan dit doen, en hulle sê dan nou ja, so wat is die probleem, is hulle eintlik besig om hulle eie lewens ook te verwoes deur betrokke te raak by meisies onder die ouderdom van 16.
1: So wat is die gevolge vir iemand wat aan statutêre verkrachting skuldig bevind word?
2: Wel, in alle jare wat ek by FCS is en wat ons statutêre verkrachtings doen, is dit met uitsondering waar iemand tronkstraf, fisiese tronkstraf gekry het, meeste van die kere, en ek, dit is nie set in stone, om het so te stel, dit hang van die landros af en dit hang van die omstandighede af, so ek kan nie sê dit is elke keer dieselfde nie, maar meeste van die kere kry die persoon 5 jaar gevangenisstraf wat opgeskort word vir 5 jaar, wat beteken dat hy gaan nie noodwendig tronk toe nie, maar soos ek verduidelik het, hy kry 'n rekord en dit bly op jou naam ongelukkig.
1: Ja, absoluut. So watter ondersteuning is daar beskikbaar vir slagoffers en hul families?
2: Definitief maatskaplike dienste. Ons maatskaplike dienste word maar in meeste van die in die gevalle gekontak en hulle lewer 'n diens aan die slagoffers, hoewel ons baie keer dink dat die kinders gee toestemming, so hoe maak dit hulle 'n slagoffer? Sê die wet, hulle is kinders en hulle en ek glo hulle almal dink hulle weet beter en hulle weet hulle wat hulle doen, maar in die oë van die wet bly hulle kinders en kinders moet beskerm word.
1: Hulle dink maar net hulle is God.
2: Ja, so iets.
1: Ja, so ek het nog 'n laaste vraagie. Watter rol speel ouers, skole en gemeenskappe in die voorkoming van hierdie misdrywe? Wat sou u sê?
2: Wel, as ek die ouers, die gedeelte van die ouers kan aanspreek, is die ouers moet ook begin besef dat hulle moet hulle meisiekinders, ek wil nie sê dophou nie, maar ons kry so baie meisiekinders wat nog 2 uur, 3 uur in die oggend in die strate is en die ouers is nie regtig pla daarmee nie, waar dit afgesien van die feit dat dit gevaarlik is, hulle kan net verkrag word of vermoor word, is dit die regte dat 'n skoolkind nog 2 uur, 3 uur in die oggend in die strate is, so die ouers moet 'n bietjie begin om verantwoordelikheid vir hulle kinders te vat, om te sê my meisiekind moet 8 uur of 10 uur of wat ook al hulle curfew is, moet in die huis wees, praat met hulle oor seks. Dis moes maar in baie huise is dit taboe, maar dit is ongelukkig die realiteit daarby, te praat met hulle oor seks, wat die gevolge is, wat gebeur as jy seksueel aktief is, wat gebeur met jou liggaam, en ja, wees betrokke by wat in jou kind se lewe aangaan, want baie van die ouers het ook nie eers geweet dat hulle kinders seksueel aktief is, hulle hoor dit maar om by die skool dit rapporteer of om by die kliniek dit rapporteer. So ek sal sê ja, op die stadium die skole en die klinieke is gesensiteer, hulle doen alles wat hulle kan om dit te, om dit aan te meld. Ek weet nie altyd, dit is nie my afdeling, nie rarig nie, maar ek is seker daarvan, daar is ondersteuningsnetwerke wat, wat vir die kinders ondersteun om dit te voorkom.
1: Ok, so wat moet iemand doen indien hy of sy vermoed dat 'n minderjarige seksueel uitgebuit of misbruik word?
2: Kom rapporteer dit by die polisie. Dit is die belangrikste. En selfs as ma en pa weet of vermoed dat hulle, ons kry baie klagtes wat die meisiekind wegloop na die ou toe op 'n naweek en kom die huis toe nie, wil nie huis toe kom nie. En dan voel hulle maar, hulle kan niks doen nie. Dit help as ons die slagoffer of die kind se samenwerking het wanneer ons die saak maak, maar dit is nog nie te sê dat daar, as die kind die praat het, dat ons nie kan help nie. So asseblief, as daar enige sulke goed is, iewers gaan ons moet streep trek in die sand en sê ons sal meer drasties moet optree om iets te verander, en dit begin maar by mense moet praat, want as hulle stil bly, gaan daar niks gebeur.
1: Yes. Vreeslik baie dankie dat jy tyd uitgekop het om vandag saam met ons te kom gesels oor die ernstige oortreding en die misdrywe daarvan. So, ons maak volgende week selfde tyd, selfde plek wees. So, luisteraars is ook welkom, natuurlijk om vir ons vragies te stuur. Wat sê jy?
2: Ja, dit sal, ons het met ons eerste, 2 weke terug het ons gepraat oor alles wat ons ondersoek by ons kantoor. So as daar mense is wat wil vraag instuur oor goed wat hulle dalk wil uitklaar, is hierdie nou die platform waar ons dit kan beantwoord en wat ons dalk kan help en kan kyk of ons 'n oplossing kan kry vir die probleem.
1: Ja, en jy kan ook anoniem bly, die wat nou nie wil hee, mense moet hulle identificeer of wat so even nie, daar mense geen nog die gevalle ook. So ek kan anoniem vir my boodskap stuur en sê, Julien, ek wil graag die en die weet, kan julle vir my help in so geval, so aard, so jy mag 'n boodskap stuur. Nee. So ja, baie dankie vir jy tyd en sterkte vir die rest van, ek weet nie of jy die naweek aan diens is nie, en op bystand is nie.
2: Dit is my altyd aan diens.
1: So ja, baie dankie. En mooi naweek vir jy.
2: Baie dankie, dieselfde.
1: Daar sy luisteraars, ons gaan breek vir 'n stukkie muziek wat vir ons vat na die headlines om 10:30, dit en na, dan gesels ek in jy verder, moet nie weggaan nie. Onthou die nommerkie, 060-505-2693.

0: Dis sy, welkom terug luisteraars, tyd so 22 minute voor 11 en ons sê baie dankie daar aan DJ Sebastian wie vir ons die headlines gelees het, daar vanaf ons hoofatelier George, hy is 11 weer terug by die volledige bulletin in Engels met weer. Kom ons kyk, dan so paar boodskapies wat deurgekom het. Boris Jolien, ek verkies Suid-Afrika en die telling sal 47 wees, dankie luister lekker na jou, het kom van Tasha van Nysna. Dankie Tasha vir jou boodskap. Kom ons gaan voort, ek het toch so 2 minute en dan moet ons skuif. Ek gaan vandag vir jy recepie deurgee. Oonsnoek nie, so hou jy oor by die radio. Goeiemorgen Jolien, Warrant Officer Salome Brits van Marika Brits, sy is olifant getrouwd, gelukwens met haar verjaarsdag vandag en haar alle seëninge toewens vir die levensjare en geseënde program vir jy en naweek. Dankie. En so gepraat van verjaarsdag, ons eie pastoor Koopman, Johannes Koopman daarvan Volmoed, hy is nou een prediker by Carpe Diem Oudtshoorn, hy vier ook vandag sy geboortedag, en pastoor, jy moet lekker verjaar nie, geniet al die bederfies.
1: Aardelike goeiemorgen, Jolien.
0: Morgen teens.
1: Jolien, jou man en jou dochtertjes ook begroet. Al die maakjes en aardels het ons begroet. Danny Molien en Willie, baie dankie vir julle program ook vir oggend. En vir al die ander programme wat nou reeds al voorbij is, baie dankie, dit word reg waardeer as ons aan die luisteraars. Hulle wat vir jare nie wil is, hier denk ek weer, baie geluk aan hulle, Jolien. En ek sit lekker sit en luister aan jou program, althans maak hy skoon. En dit kom met baie, baie liefde van Teens Willem, sy die prachtige oudsoering uit.
0: Lekker om van jou te hoor, Teens. En ek hoop, jy maak daar, hy is dans skoon. Goeiemorgen, stuur ek my sister Cathy Titus voorspoed met haar verjaarsdag. Mag sieninge goeie gezondheid en gins op haar nieuwe levensjaar voorspoed vir die dag. Sabina Buys het een prachtige mos voorbij. En dan het ek vandag vir u een eenvoudige recepie saamgebring. Dis oonsnoek, nee? So kom ons kyk na die bestanddele. 'N hele snoek het jy nodig, sout en peper, 2 tot 3 eetlepels chutney, 2 tot 3 eetlepels mayonaise, 1 teelepel garlic, dat kan nou crushed garlic wees of 'n vars huisie, maak nie saak nie. En jy maak so, geer die snoek met sout en peper, meng die chutney, mayo en garlic saam in 'n koppie, smeer die mengsel oor die hele snoek, bak in die oond op so 200 graden Celsius vir 25 minute, grill vir die laaste 5 minute tot mooi goudbruin, en so eenvoudig en so lekker. Ek gaan vanaf vir u herhaal, die oondsnoek recepie. Ek benodig 1 heel snoek, sout en peper na smaak, 2 tot 3 eetlepels chutney, 2 tot 3 eetlepels mayonaise, en 'n teelepel garlic. Geer die snoek met sout en peper, meng die chutney, mayonaise en garlic saam in 'n koppie, smeer die mengsel oor die hele snoek, bak in die oond op 200 grade vir 25 minute en dan kan jy die laaste 5 minute gebruik om hom te grill tot goudbruin en dit is 'n heerlike lente saak die en probeer het gerust, dis vreselik lekker. So ja, ons gaan voort met die boodskapies. Morgen Jolien, welkom in my huis, gelukwens gaan aan Mary Diamonds, wat vandag verjaar. Alles wat mooi is op die verjaarsdag, maar goed het in ginsie altyd agtervolg, en nie die speciale dag, kom van Mariam Esau, daar van Slangrivier. Morgen Jolien, 1715 in die gins van England, die roos of die rose, Irene Esau. Hi Jolien, England 36, Sprongbokke, 22. Riversdal, Bokkewin 28-12, dis ek Maria, nee. En dan sê die enekie, Suid-Afrika 35, Engeland 17, so sê Luzel. Goeiemorgen Jolien, ek sal die Sprongbokke 29, Engeland 23, die wind, telling, mooi dag, len luister elke oggend lekker na jou program. Dankie vir die boodskap, dis nou Jan Adams, nee. Wat so skryf, kom ons hoor wat sy Yvonne Pagba.
2: Goeiemorgen alle Eden FM luisteraars, ja Jolien, ek is Yvonne Pagba hier by die Roodsmoordien Centrum, die groen dakkie soos ons dat ken. Ja, ek is 'n ryk ouma, vandag my oudste kleinkind, Silvino Foster, wat daar in Park Dean bly, dat is sy verjaarsdag vandag. En ouma wil vir jou sê, jy moet sterk staan op jou bene, my kind. Jy is 23 jaar vandag. Ek hoop dat jy jou dagie so ver geniet het, en ek wil hê, jy moet het weet, jou ouma is baie lief vir jou, nee, vir al my kleinkinders is ek lief voor. Die ander eniekies se verjaarsdag kom nog aan, maar dit is Salvino Foster se dag, sy maat gister verjaar en hy vandag, en dan word die dogter die 8ste ook, dan verjaar sy ook. Maar Salvino, moet laat niemand jou vreugde steel, my kind, en

0: Ja, vir die England ondersteuners, daai was nou die National Anthem, gedeelte van die National Anthem van Engeland, nee. Kom ons gaan voort by die boodskapies, kom ons, ja, het ons opgehou. Die enetjie sê Suid-Afrika 54, Engeland 28, Bernie van Riversdal wat so skryf. Dankie Bernie, goeiemorgen Jolien, die Bokke 32, Engeland 26, Donovan van Asla in Moselbaai. Welkom Donovan, daar al die pad vanaf Asla Park in Moselbaai. Die enetjie sê, hi, die skoor van morgen, Bokke 28 en Engeland 21. Dit sê nou nie van wie af dit kom nie. Maar dankie vir die boodskap. Kom ons kyk. Goed. Ons luister wat sê Edith Boysen. Môre.
1: Goeiemôre, goeiemôre vriendin. Nee, ek en Sienika is besig om weg te gaan want jou stem is opgejaagder, né? Nee, baie dankie dat ons ons oog kan oopmaak en ons kan die Here se genade is vir ons genoeg, né? Jolien, is Edith is so soeding, ek wil vra of jy asseblief vir my kan speel. I will cling to the old rugged cross, nee, van die geite music. Ek sal het waardeer, baie liefde, mooi naweek vir jou, ne? Bye bye.
0: Daar sê, dankie Edith, daar alipad van af George, ne? Ek probeer nou kyk. Daar sê die Old Rugged Cross van die Gator Family.

0: Hartlike goeiemôre mevrou Makier aan ons pragtige luisteraars. Ons hartlike groet vanoggend aan ons senior burgers is vanoggend gegroet my goeie vriend Jacques Windvoger of teens Willemsen aan die kant van Oudtshoorn, Masara, Roxaantjie en die Lies, hulle almal is my hartlike groet. Almal is my pragtige en geseënde naweek en baie liefde sien wat also in die Loring Kamer en uit die pragtige Mosselbaai.
1: Hartlike goeiemiddag, luisteraars. Komende naweek, 4 July 2026, om 3:00, pak die Dotso SUD Arenda, die Border Bulldogs van Oost-London, op oud in die Kooppark, waar ons jou rechtstreeks hier die wedstrijd gaan lewendig uitsaai. Kry jou commentators met myself, Nabil Damos en Jalliste Melando. Skakel gerust in op Radio Eden FM, jou stem aan die paradijs.
2: Unmute.
3: The generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
4: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nova Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma monitering en allergie verwante toetse in om beter te verstaan wat asma simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Wie se kind is jy? Tyd so 30 minute na 11, welkom by die derde uur van die Kontry program en dan is daar 'n boodskapie openbare kennisgewing vanaf die Oudtshoorn munisipaliteit. Die munisipaliteit wil net inwoners inlig dat daar tans 2 gebarste pype is wat herstel moet word. Die eerste gebarste pyp is in Leeuweg geleë. Gevolglik sal inwoners in die volgende strate tydelik sonder water wees. Leeuweg, Eiland, Springbokstraat, Dikkoplaan, Koranlaan, Kiewitjelaan en Visantlaan. Een tweede pyp het in Zebraweg naby die Bridgeton swembad gebars. Hierdie herstelwerk sal die watertoevoer na die volgende gebiede beïnvloed. Zebraweg, Oppermanstraat. Herstelwerk is reeds aan die gang en ons tegniese spanne werk so vinnig as moontlik om die watertoevoer te herstel. Ons vra om verskoning vir die ongerief en bedank alle inwoners vir hul geduld en samenwerking. En dis nou 'n boodskapie daarvan af die Oudtshoorn munisipaliteit, nê.
1: Goeiemôre Jolien, goeiemôre Jolien. Hoe wie hy nummer van my is Vrydag vandag asseblief? Hoe hy nummer wie? Ek het iets gemis, hè, asseblief Jolien.
2: Goeiemôre, goeiemôre Jolien. Jolien is Merlin van Rensburg van George. Ek is op soek van die thee wat jy verkoop van vrouwtjie van, ek weet nie, sy nou van Mosselbaai is of van waar is sy nie, wat die juice ook verkoop. Asseblief, ek wil hoor hoe werk die thee, want ek raak so baie moeg en kort asem. O, lyk my ek het baie kwale. Asseblief, Jolien.
3: Goeiemôre Jolien, dit is Noulien van Nysna. Ek wil graag wel een besedenhout verjaardag wensen stuur. Het is vandag sy verjaardag Jolien en hy is 16 vandag. Ek wil vir hom sê, hy moet sy dag ter deeg geniet en hy moet laat niemand sy vreugde steel. Willie, die sal moet baie mooi kyk nou achter jou oma. Sy raak oud en jy is die oudste kleinkind, jy moet nou kyk. Laat sy achter gekyk raak. Baie dankie, Jolien.
0: Baie sê, ek wil ook sê, hulle moet nie dank, dis gister aan met die cricket nie. Ons gaan hulle deur mekaar raadloop, telling Bokke 43 en die Engelse 22. En dan sê Salome Brits, Jolien, die Bokke 37 en Engeland 29. Gesiede dag vir u, baie dankie. Warren Officer Brits, nee.
4: Hi Jolien, goeiemorgen, dankie vir jou program. Jolien, my meegevoel gaan aan die Reuters-familie met die heengaan van aan Katrina. Reuters daar aan skoema en soek, ons sê wel aan Dakkie. Aan Dakkie is gister oorlede. Sy is die oudste nog daar aan skoema en soek van die ou mense. Ja, en sterkte vir hulle daar hoor, vir die Reuters-familie. En vir die skoema en soekers. Heem nou mooi daar, Jolien, het kom hier van aan, wat boe die kouwe oudsoorig uit.
0: Daar sê baie dankie aan a Witboy en baie sterkte daar aan die families, nee.
5: Morgen Jolien, dankie vir jou mooi program. Amma daai nou daar vir Saartie Jansen sê Saartie. Amma daai nou dink aan jou baie lief vir jou hoor. Ek gaan later een draai maak. Al die radio familie is gegroet van a Weibelberg, Mosselbaai, Oudtshoorn, Nysna en Heiderrand, Rietvlei, Herbesduil. Al die onliggende petjes is gegroet. Dankie vir jou mooi programma. Mama Dina is ingeskakel hoor. En een mooi dag vir jou Jolien. Mama Dina, almal is gegroet. Die omroepers, almal. Baie dankie vir wat julle doen vir ons. Ons waardeer julle. Bye bye.
6: Goeiemorgen Jolien. Die Bokke 28 en Engeland 16. Dat is my telling van morgen. Ek is vir die Williams. Nou zo zien, hy sê elke pot het een deksel, maar hoekom het ek aan een droomdeksel?
0: Baie antwoord kan ek vir jullie. Goeiemorgen sê Jolien, die Bokke 45, die Rose 26, Jeremy van Park Dien. Nou, ek het daar op die Facebookblad van Eden FM, is daar ook so'n saak geplaas, waar jy kan daar ook gaan kommentaar lewer, een mooi postekie wat gemaakt is vir hierdie spesifieke onderwerp, Bokke 40, Engeland 12, kom van Ashley. Morgen Julien, Bokke 45, Engeland 30, Antima. Dankie Antima. Morgen sê Julien, dankie vir die lekker muziek, ek groet al my Eden FM maakies, van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle met die dag geniet, as ook die komende naweek van Irene November van Mosselbaai. Goeiemorgen Julien, ek groet my Eden maakies, my familie, my kinders, kleinkinders, allemaal moet mooi dag hê en naweek veilig wees, daar in die atelier Julien, ek sê die bokke 31, Engeland 28, kom met liefde van Johanna van Wyk, die uitpaak dien, baie dankie Julien. Goeiemorgen my sussa Julien, stuur asblief jou nommer vir my, na hierdie nommer, dankie Floy. Floy het jy nou alweer van, verander van nommers. Ok, kom ons kyk gul. Dink dis my Sarah die. Morgen.
7: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen Sebas, graag wil ek een paar maatjes groet. Aan die poppie, Elise Kamfer, van Oudtouring, Elise Stevens, van Eiseldorp. En aan die ma, en Katrina, allemaal is gegroet in die dorp. Voor sister Pet en broer Pet, voor sister Essie en onkel Babe. En die Molly vir Joanna, en so ook vir Karen Bijl by Oudtshoorn Kliniek, en sê Kuit Londrie meisies, amal is gegroet, die Suidkaap is gegroet, mooi dagje en baie liefde, tata, maar Sarah,

0: Goeiedag luisteraars, maak gereed vir 'n onderhoud wat jy nie wil misloop nie. Hierdie komende vrijdag aan 3 juli neem ek jou achter die skerms van 'n inspirerende rugby verhaal. Ek gesels met Ricardo Bekes, 'n toegewyde afrigter wat sy passie vir rugby omskep het in sukses. Van die uitdagings langs die pad tot sy jongste prestasie, die voltooiing van sy vlak 3 afrigtingskwalifikasie. Wat verg dit om die spelers te inspireer, spanne te bou en jou drome as afrigter te verwesenlik? Ricardo deel sy verhaal, sy passie en sy visie vir die toekoms. Moet net mis nie, skakel in, luister saam en laat jou inspireer deur 'n gesprek vol passie, deursettingsvermoë en liefde vir die spel. Net hier, op Eden FM, jou stem in die paradijs, saam met jou aanbieders, Elsim Landau en Nabil Damons.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van pastoor Nicolas, liefdevol genoem pastoor Jerry Gertse, opvoeder, vorige skoolhoof en medeleraar saam met pastoor Leon Prinsloo by die AGS Greenhaven in Grootbrak rivier. Pastoor Jerry was ook 'n prediker op Eden FM. Ons eer sy nalatenskap en sy diep geestelike spore sal nie deur die winde van tyd weggewaai word nie. Ons bid vir sy vrou, die kinders, die familie en die gemeente. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees van pastoor Jerry se lewe op woensdag aand 1 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Greenhaven op Grootbrak rivier en donderdag 2 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Die begrafnis is op Saterdag 4 Julie 2026 om 9 voormiddag by die huis en om is Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Vaarwel getroue dienskneg en stryder. Jy het jou seisoen met eer en waardigheid voltooi.

0: Dit is 'n klanke van Stevie Wonder met 'n liedjie getiteld Yesterday. Ons gaan nog so 'n paar boodskapies lees voor ons gaan luister na die gemeenskapsdagboek. Goeiemôre Jolene, ek sal sê Bokke 34, Engeland 28, Adita van Nysnaar. Môre Jolene, Bokke 18, Engeland 28, Sean in Pakkelsdorp. Hartlike goeiemôre Jolene, Engeland 28, Bokke 27, oom John in Parkdean. Mooi dag vir jou. Môre Jolene, speel asbe vir my spoortjies, kom van Clayton. Môre Jolene, ek voorspel Bokke 26 en Engelse 13. Goed. So ja, tyd vir die gemeenskapsdagboek, net en haak hier ons verder.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Daar is nou tyd vir die gemeenskapsdagboek.
2: The Rosemore Home for the Aged presents a winter dance on Saturday the 18th of July 2026 at the Conville Civic Centre. Come and enjoy the evening with the DJs of Eden FM. The price is only 120 Rand per person for a cooler box, 50 Rand, and bring your own XYZ. From 8 till late, tickets available at the personnel and the office of the home. Remember, 18th of July at the Conville Civic Centre. A winter dance. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossabay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172 or talk to Auntie Molly on 06-33-152-384 or 073-618-6913 06-618-6913. Ons kondig met leedwese aan die ingang van een van ons geliefde karpe predikers van Oudtshoorn, Pastor Raymond Leroux. Mag hier die familie besonder versterk as ons afskeid neem van 'n wonderlike man van God. Die reëlings vir Pastor Raymond Leroux as volg: begrafnisdiens komende Saterdag die 4de Julie om 9:00 by die huis in Leeuweg 401 Brixton Oudtshoorn en dan om 10:00 vanaf die St. Simons Anglikaanse Kerk. Mag die Here u almal versterk. Ons het met leedwese verneem van die heengaan van Glynis de Jager, Floris die niggie van pastoor Malcolm de Jager. Daar is 'n spesiale rouddiens op donderdag aan 2 Julie om 6 namiddag by die St. Pieterskerk, Maastraat, Mossabaai. En dan op Saterdag 4 Julie om 9:15 is die besigtiging. En dan om 10 voormiddag is daar verassingsdiens in die Holy Nativity Uitbreiding 13, Mossabaai. Vir enige navraag, maak kontak met pastoor Malcolm de Jager by 074-642-0701. You are invited to the book launch of Apostle Francia Philander titled Behind the Second Veil. It takes place on Saturday the 25th of July 2026 at the Eagles Nest Ministries International Olympic Drive, Pakkelsdorp in George from 5 p.m. till 7 p.m. The entry only 300 Rand, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francia Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francia Philander 084-664-7661. 084-664-7661. Die bekende gospelkunstenaar Billy Paul se kom stel sy boek getiteld Môre sal die son weer skyn, vry op Sondag 5 Julie 2026 om 3 namiddag by die Rosemore Gemeenskapsaal in George. Billy gaan die boek teken, daaroor gesels en ook deel wees van 'n gospel show terselfdertyd met treffers soos Môre sal die son weer skyn, sangstukke deur Joseph Boysen en vele meer. Die boek is beskikbaar teen slegs R350 en sluit toegang tot die gospel show in. Indien u net die show wil bywoon, is dit R50 vir volwassenes en R25 vir kinders. Toegang word by die deur betaal. Indien jy 'n boek wil bekom, maak kontak met broer Joseph Boysen by 061-525-1774. Ons het met leedwese verneem van die heengaan van Christina Euphemia Wynand. Sy was eers Christina van Hansen van Oudtshoorn. Daar begrafnisdiens is op Sondag 5 Julie om 9 uur by die huis in Hectorstraat 8 en dan om 10 uur by die Brixton Sewende Dag Adventiste Kerk in Springbokweg, Brixton, Oudtshoorn. Daar gaan ook spesiale huisdienste wees ter herinnering van die viering van die lewe van Christina, die huisdienste, en donderdag aand om 6 uur by die Brixton Sewende Dag Adventiste Kerk in Springbokweg. Dis nou vir hierdie komende week. In loving memory of Christopher Raymond David Andries, Chris Andries, or Cribbo as he's been known in Oudtshoorn, has passed away. And there will be special memorial services on Thursday, memorial service on Thursday the 2nd of July 2026 at 6 p.m. at the St. Simon's Anglican Church in Oudtshoorn, and then the funeral service at home at 11 o'clock on Saturday the 4th of July, 23 Fern Street, Coleridge View, and then the funeral service at the church at 12 o'clock on Saturday the 4th of July at the St. Simon's Anglican Church in Oudtshoorn. Ons het ook met leedwese natuurlik verneem van die heengaan van pastoor Jerry Gertse, mede pastoor by die AGS Greenhaven. Mag die Here die familie besonder versterk en ook die gemeente. Neem kennis aan die diensttye van pastoor Jerry vir die week op Woensdag aan 1 Julie by die AGS Greenhaven Groot Brakrivier om 7 uur, Donderdag aan die 2 Julie by die AGS Family Worship Center in Mosselbaai, die Almeida, om 7 uur, en dan Saterdag die huisdiens om 9 uur en die kerkdiens om 10 uur by die AGS Family Worship Kerk in Mosselbaai. Mag Here u besonder versterk. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is daar interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum, en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabto by 073-597-9703 op Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
3: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewoosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop, en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
5: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88. The myrtle tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap Dagboek. And in the kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Goeiedag luisteraars, maak gereed vir 'n onderhoud wat jy nie wil misloop nie. Hierdie komende vrijdag aan 3 juli neem ek jou achter die skerms van 'n inspirerende rugby verhaal. Ek gesels met Ricardo Bekes, 'n toegewyde afrigter wat sy passie vir rugby omskep het in sukses. Van die uitdagings langs die pad tot sy jongste prestasie, die voltooiing van sy vlak 3 afrigtingskwalifikasie. Wat verg dit om die spelers te inspireer, spanne te bou en jou drome as afrigter te verwesenlik? Ricardo deel sy verhaal, sy passie en sy visie vir die toekoms. Moenie dit mis nie, skakel in, luister saam en laat jou inspireer deur 'n gesprek vol passie, deursettingsvermoë en liefde vir die spel. Net hier, op Eden FM, jou stem in die paradys, saam met

Welcome back. Never ever be the same. Camila Cabello, a brand new one of Camila. It is time for the story. So if you just joined us, as you net was aangesluit, dis so kwart oor die uur van 12 uur. Gewoonlik speel ons om so op die uur, né? So 10 oor speel ons om gewoonlik. Maar nou ja, dis episode 27 net hier op die Midday Connection. So as jy nou net by ons ingeskakel is, welkom terug. Kom ons bring vir jou daai episode nommer 27.

0: pot is vol koffie. Skink soveel as wat jy wil.
1: Oh, dankie, Miss Juliana. Die breakfast was super lekker.
0: Ons tyd is min en daar's nog baie wat gedoen moet word. Die arme Nettie hol klaar rond.
1: Ah, ek worry my stikkend oor die storie dat die burgemeester al die pad so ewe skelm vir Tina help canvas.
0: Vooral in die Canola Township, waar die kiesers die vorige 2 jaar geweier het om te stem. Na Pauline se tragiese dood.
1: Ach, toch. Maar ek het geglo, hulle sal all out kom om vir jou te stem. Jy loop dan al die pad in Pauline se voetspore.
0: Ja, maar ek hoor slegtes kinderstories, Vincent. Die slegste is dat Philip Pitter my verkiesingsveld tog in die geheim finansier.
1: Maar dis 'n vet lieg.
0: Precies. Vra jouself af, wat glo die man in die straat? Nettie gebruik al wat 'n sosiale platform is om sake reg te stel, maar of die mense in die township se koppe sal swaai.
1: Hulle sal weer by die huis bly en nie gaan stem nie.
0: Ek hoor hulle word vervoer en kospakkies beloof as hulle vir Tina stem.
1: Dan beteken dit daar is skielik goeie geld wat agter Tina aangegooi
0: ja,
1: word.
0: Ja.
1: Geld wat ons nie sien kom het nie.
0: Ons het nie. En toe hoor ek, heel vertroulik, die burgemeester trek toutjies agter die skerms omdat hy my nie op sy dorpsraad soek nie.
1: Kan 'n mens vragtig so veel speel?
0: Ja. Ja, politiek was nog nooit anders nie.
1: Ons het min tyd oor om terug te beklei.
0: Wel, dis hoekom ek verlede week 8 manne uit Canola Township as petrol joggies vir my nuwe garage aangestel het. Hierso. Dis Michael se selfoonnommer. Hy's my nuwe voorman.
1: Oh, goed.
0: Jy gaan nou saam met hom werk.
1: Ja.
0: En hierso is die getikte bladsye waarvan dan Michael en sy span in die township werk.
1: Ah, ek sien.
0: Hulle help my eers met die verkiesing en dan laat lei ek hulle op as petroljoggies. Lees eers, en vra jou vraag. Ek top so lank ons koffiebekers op.

Hallo Michael, dis Vincent. Okay. Luister, werk julle soos Miss Juliana se papier beduie? Ah, het jy Canola Township mooi tussen julle 8 manne verdeel? Okay, en loop julle lekker van deur tot deur? Goed so, ek moet jou ontmoet en dinge saam met jou deur praat. Wat van 5 uur? Voor die groot café? Goed. Ek gaan my eie bakkie gebruik, hoor. Jy ry met Miss Juliana sin. Dis ons transport. Ons gooi sagte sponse agter op die bakkie. Nee. Ons dink aan kannetjies koeldrank en pakkies chips. Goed so. Laat ek jou uit, hoor. Ons praat 5 uur, hoor. Cheers. Gordel jou styf vas, vogel. Hier kom 'n wille en woeste week.

0: Uiteindelik. Ek dog meneer Vogel slaap elders vanaand.
1: Ek pes dit as mense my by my huis voorstaan.
0: Wat van goeie naand om mee te begin?
1: Ja, naand. Die weer steek op.
0: Ja, kom ons sit sommer hier op jou tuinbank. Of is jy bang ons gaan nat reën?
1: Ek sit klaar. Ek het gisteroggend my maandag met breakfast by Miss Juliana begin. En van toe af hol ek nog ammekaar.
0: Ja, wel, môre is dit die dag. Die lang verwagte tussentydse verkiesing.
1: Ja, ek wil nog stort en vinnig slaap. Ek moet dou voordag op my pos wees. Ek ry heel dag mense aan stembus toe.
0: Vincent, ek hoor die verkiesing is besig om julle uit julle skoene te skok.
1: Wil jy nie maar jou skoep by iemand anders gaan haal nie?
0: Jy skuld my.
1: Vir wat?
0: Het jy nie die naweek gelees hoe mooi skryf ek oor jou bakkie en dat dit beslis nie gebruik is om die tonnelsand weg te ry nie?
1: Of course, was dit nie my bakkie nie?
0: Dankie, Rachel.
1: Iemand probeer my nog al die pad vreem, Rachel, vir goed wat ek nooit gedoen het nie.
0: Ek verstaan, môre se verkiesing kan enige kant toe gaan en julle het dit nie sien kom nie.
1: Ja, dat help jy, ek probeer dit weglig nie, dis waar, ja. Daar word groot geld in baie kospakkies agter Tina aangegooi.
0: En een van die mees aktiewe vegters om haar in die dorpsraad te kry, is toe al die tyd ons geagte burgemeester.
1: Ja? Lelik soos het is, maar dis waar.
0: En wat doen julle om hom te keer?
1: Ons het 'n span wat door-to-door canvassing doen in Canola Township.
0: Maar dis bietjie laat, omdat die kospakkies baie hard praat.
1: Ja, lyk nie of ons transport met 'n blikkie koeldrank en pakkie chips goed genoeg is nie.
0: En ek het gesien Juliana rig klaar haar nuwe kantoor in. Wat nou?
1: Oh nee, ek weet nie. Die hele ding van die burgemeester se skelmgeit is een groot vetse prys.
0: En as Tina wen, kan Magriet maar haar Fanie Manders hulpfonds op haar maag skryf.
1: Maar ek hoor dan jy wil nog al die pad hof toe met die burgemeester.
0: Ek kry nie die kwitansies wat in die hof sal bly staan nie.
1: Die man gaan wragtig met al sy verneek wegkom en net aangaan daarmee.
0: Is dit nie maar die groot storie van Suid-Afrika nie?
1: Ons kan net nie wen nie. Die skokke op Maresburg kry net kleintjies. Nes jy dink niks kan jou meer skokkie, tref die nuwe skok jou. My probleem is, ek trust niemand meer op die dorp nie.
0: En die bankroof het alles kom vererger.
1: Ek moet gaan shower. Môre wag 'n bittere lang dag.
0: Nou moet dit nog net 'n lekker nat stemdag word. Dan gaan die kiesers pannekoeke by hulle kospakkies bestel.
2: Hallo Vincent, ek wag hier by die stemlokaal vir julle eerste bakkie vol kiesers.
3: Miss Juliana, ons het groot probleme.
2: Wat nou weer?
3: Miss Sally Rai wat besig is om te gebeur nie.
2: Wat?
3: Nou weet ek hoekom die ander kamp so seker is Tina gaan wen.
2: Praat Vincent.
3: Die taxis werk allemaal saam met Tina se kamp. Hulle ry mense vir niet stembus toe. En hulle deel kospakkies uit.
2: Jy is nie ernstig nie. Ek sal hulle hof toe vat.
3: Wanneer? As die verkiesing oor en verby is en Tina treur nie lekker in haar nuwe stoel sit.
2: Ek kan nie glo dat hulle reg onder ons neuse so skelm was en ons het niks agtergekom nie.
3: Dis asof niemand op my en Michael se bakkies wil klim nie.
2: Dis lekkerder in die taxis.
3: Ai, Miss Juliana, en daar jy klaar die nuwe kantoor laat regmaak.
2: Dit lyk nie goed nie,
3: hoor. Ons dorp gaan nog lank huil oor wat vandag gebeur.
2: Vincent, hoor jy, praat Michael moet in en doen maar net julle bes. As die mense nie op julle bakkies wil klim nie, kom terug stemlokaal toe. Ons kry hier baie oproepe van mense wat vir vervoer vra.
0: Kan ek bla?
2: Ja, natuurlik.
0: Weet jy wat my nogal skok?
2: Meer as die burgemeester se skelmstreke?
0: Ek het gedoog Philip steun jou in die stilte.
2: Jy weet seker van die kinderstorie dat hy Kwansuis my verkiesingsveld tog in die geheim befonds.
0: Ja, dit ook nog. Ek ken een van sy plaaswerkers goed en het sopas lekker met die man gestaan en gesels. Ja? Hy vertel my toe so ewe, Philip het al hulle plaaswerkers die dood vir die oë gesweer as hulle vandag vir jou stem. Hulle stem vir Tina of hulle werk nie meer vir hom nie.
2: Ek kan dit nie glo nie. Dit beteken net een ding. Die burgemeester moes hom iets beloof het.
0: Ek het my nie daaraan gesteur toe ek hoor die burgemeester maak voorbrand dat Philip die nuwe voorsitter van die Canola streekse sakekamer word nie. Maar nou glo ek dit. Dis 'n pos wat Philip Pitter al jare lank begeer.

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Ja, nee, wat die span van die bankroof het ons regtig waar aan op die punte van ons stoele, nee? Jy is lekker nuuskierig en ons kan nie wag vir episode nummer 28. Dit sal nou eers komende maandag wees wanneer ons op die soepdraai van die gang is, maar dan nie waar nie, jy gaan die story nog steeds hoor, nie? Binne enkelike oomblikke slaan ons oor of skakel ons oor nou na Jolien vir ons makier. Sy gaan vir ons gou aansluit daar met vandag sy nuus hoogtepunte regstreeks. Ja, Jolien het my indikasie gegee, sy sê my Sebas, ek is gereed vir jou. So ons kom ons maak ons gou gereed vir Jolien vir Rosa Makier met vandag sy nuus hoogtepunte regstreeks hier van ons atelier in Oudtshoorn.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 12:30, jy volg die Nuus Hoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om hulp met die opsporing van die 16-jarige Keno Christo Christian Plaatjes, wat in Oudtshoorn as vermis aangemeld is. Die pad tussen Oudtshoorn en die Kangegrotte bly gesluit, hoewel die laaste klippe vandag van die padoppervlak verwyder word. 'N nuwe digitale toepassing wat daarop gemik is om 'n noodreaksie tye te verbeter, is deur die Limpopo gebaseerde innoveerde Mapula Malula bekendgestel. President Cyril Ramaphosa het Afrika se steun aan die Demokratiese Republiek van die Kongo in sy reaksie op die voortgesette Ebola-uitbreking herbevestig na 'n solidariteitsondersoek of besoek aan die Kinshasa. Engelandse vrouwekriketspan het Suid-Afrika se hoop om 'n eerste IKR vroue T20 wêreldbeker titel te wen beëindig nadat hulle die Proteas met 40 lopies in die halfeindstryd by die Oval in Londen verslaan het. Dit in jou finansiële nuus volg bietjie later om 1, wanneer ek vir daai volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Goeiedag luisteraars, maak gereed vir 'n onderhoud wat jy nie wil misloop nie. Hierdie komende vrijdag aan 3 juli neem ek jou achter die skerms van 'n inspirerende rugby verhaal. Ek gesels met Ricardo Bekes, 'n toegewyde afrigter wat sy passie vir rugby omskep het in sukses. Van die uitdagings langs die pad tot sy jongste prestasie, die voltooiing van sy vlak 3 afrigtingskwalifikasie. Wat verg dit om die spelers te inspireer, spanne te bou en jou drome as afrigter te verwesenlik? Ricardo deel sy verhaal, sy passie en sy visie vir die toekoms. Moet net mis nie, skakel in, luister saam en laat jou inspireer deur 'n gesprek vol passie, deursettingsvermoë en liefde vir die spel. Net hier, op Eden FM, jou stem in die paradys, saam met jou aanbieders, Elsim Landau en Nabil Damons.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Huggies diapers, buy 3 packs for 330 Rand. Nola Mayo and Street Style Mayo 750 gram, both for 70 Rand. Spend 1,500 Rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
5: Hartlike goeiemiddag, luisteraars. Hierdie komende naweek, 4 Julie 2026, om 3 uur, pak die Dotso SUD arende. Die Bode Bulldogs van Oost-London op Oud in die Kooppark, waar ons jou rechtstreeks hier die wedstrijd gaan lewendig uitsaai. Kry jou commentators met myself, Nabil Damos en Jalliste Melando. Skakel gerust in op Radio Eden FM, jou stem in die paradijs.
6: Ja nee, dis die vraag, gaan jy saam of gaan jy bly, nee, dis rechtstreeks hier vanaf Oud in die Kooppark gaan ons sportmanne Alistair Melando en niemand anders as Nabil Damens natuurlijk vir jou die wedstrijd vir jou rechtstreeks bring. Ja nee, net hier op jou Gisling Radio stasie hier in FM, 25 minutes away from the hour of 1 o'clock, 25 to 1 like they say, you know, it's www.nfm.co.za. That's the number. And if you want to get in touch with me, you can do that. 060-505-2693 on our WhatsApp line. And if you want to get in touch with me telephonically, yes, you're more than welcome to do that on 044-884-0831.

0: And we're having so much fun, you know. It's a couple of minutes away from your news coming up at 1 o'clock. That's going to be done by Jaleen Feroza Makir. Oh, goodness. We're having big fun. Nou ja, ek was daarom bevoorreg, luisteraars, om die groot vriend Chris Philies te ontmoet. En jy het mos nog gehoor, want Henrikus Gysman gister, hy sê vir my sy baas, ja nee, beslis broeder, ek gaan definitief daar uitsteek by die verrigtinge van Chris Philies, nee. So ja, ek dink ek moet weer vir Henrikus in die handen kry daar vir my. Riek, hoe het jy gesê broeder, wat die situasie daar by Chris Philies, gaan jy dan uitsteek daar broeder?
1: Collega, hartelijk goeiemiddag aan jou, DJ Sebas, die Suid-Kaapse nummer 1.
0: Dankie broeder.
1: We gaan het aan met jou broer. Ja, groete ook aan al die luisteraars, wie?
0: Dankie man.
1: Jy praat nou een rechte ding. En dit is absoluut so, ek maak seker my lyf is in Mosselbaai. By hierdie groot show van Chris Philies. En ek hoor daar is groot, ander groot name ook betrokke. So nog meer rede om hierdie groot feest by te woon. Ek ondersteun definitief van Chris Philies en sy muziek is fantastisch. Sy skryfstyl, sy vermoë om iets te melodiseer. Oh, dis my type lijn daai. Dis yes, my yes. Lijn daai.
0: Ek hoor jou.
1: Jena jong, ek het nou vir oggend toe ek nou die winkels en deure oopmaak hier in Oudtshoorn en toe begin ek sommer met 'n paar langarm gitaarsnare, brandiewaar. Kom daar nou nie vir jou een vraag van die silver jeug daar in die senior burgers. En hulle kom soek van my en ek sê, nee, hy kom nog. En, maar dit was fantastisch. Dankie collega, ek luister vir jou, ek geniet het.
0: Ja nee, wat broeder, as jy nou wonder waar van Riekus daar praat, hy praat van hierdie saak natuurlijk. Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Yo, nwabela inkululeko ye fiber engena mida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku top ups ezingena siphelo, phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi, kude ucele ichomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta iruta yakho. Zifumanele iFiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second get R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
0: All right, there you have it. Nothing should stop you, you know. Yes, I'll see. It's a couple of minutes away from your news coming up at about, you know, it's going to be happening at about 1 o'clock. It's a Friday, mind you. The news coming up at 1. It is the Midday Connection. Very good afternoon to you and welcome to the show, you know.

luistert na Eden FM, tyd presies 1 uur, die volg die nes in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die politie doen 'n beroep op die publiek om hulp met die opsporing van die 16-jarige Keanu Christo Christian Plaatjes, wat in Oudtshoorn as vermis aangemeld is. Volgens die Oudtshoorn eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe is Keanu laas op 14 Junie 2026 in Klapperbosstraat Bridgton gesien. Hy word beskryf as kaal gebou met bruin oë, swart kroeserige hare en 'n opvallende litteken op sy kop. Enigiemand met inligting word versoek om die Oudtshoorn GKS eenheid of die Pink Ladies organisasie te kontak. Die pad tussen Oudtshoorn en die Kangoegrotte bly gesluit, hoewel die laaste klippe vandag van die padoppervlak verwyder word. Owerhede sê die roete sal gesluit bly totdat die ingenieurs 'n veiligheidsassessering voltooi het en die pad veilig vir openbare gebruik verklaar het. Sodra die pad weer open, sal verkeer aanvanklik tot een baan beperk word met stop en rybeheer, soortgelyk aan ander gedeeltes van die roete. Motoriste word versoek om geduldig te wees en alternatiewe roetes te gebruik totdat die pad amptelik heropen word. 'N nuwe digitale toepassing wat daarop gemik is om noodreaksietye te verbeter, is deur die Limpopo gebaseerde innoveerde Mapula Malula bekendgestel. Die toepassing stel gebruikers in staat om nooddienste vinniger tydens kritieke situasies te waarsku deur vinniger toegang tot hulp en beter kommunikasie met eerste reageerders te bied. Die initiatief is daarop gemik om die doeltreffendheid van noodreaksie te verbeter en moontlik lewens te red deur vertragings in die aanmelding van voorvalle te verminder. Die toepassing vorm deel van voortgesette pogings om tegnologie te gebruik om openbare veiligheid en nooddienslewering in Suid-Afrika te versterk. President Cyril Ramaphosa het Afrika se steun aan die Demokratiese Republiek van die Kongo in sy reaksie op die voortgesette Ebola-uitbreking herbevestig na 'n solidariteitsbesoek aan Kinshasa. In sy hoedanigheid as die Afrika Unie se kampioen vir pandemie voorbereiding, voorkoming en reaksie, het Ramaphosa die belangrikheid van streek samenwerking in die bekamping van openbare gesondheidsnoodgevalle beklemtoon. Die besoek was daarop gemik om die Afrika Unie se verbintenis te toon om die DRK se pogings te ondersteun om die uitbreking te bekamp, gesondheidstitels te versterk en geraakte gemeenskappe te beskerm. Engelandse vroue kriket het Suid-Afrika se hoop om 'n

eerste IKR-vroue T20 wêreldbeker titel te wen beëindig nadat hulle die Proteas met 40 lopies in die half-eindstryd by die Oval in Londen verslaan het. Engelandse oorwinning het hulle 'n plek in Sondagse eindstryd op Lords besorg waar hulle teen Australië te staan sal kom. Suid-Afrika se veldtog het ten einde geloop, ondanks hul plek onder die laaste vier spanne van die toernooi. Die uitslag beteken Engeland bly in die wedloop om nog 'n IKR vroue T20 wêreldbeker titel te wen. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kort tydjie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.21 verhandel, teen die euro op R18.55, teen die Britse pond op R21.65, goud verhandel teen $4,176.93 per fyn ons. Brent olie verhandel teen $72.29 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $61,759.98. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 12:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag, 3 Julie 2026, Klein Karoo, Oud-Sandrust en Duisendorp, 616 bewolk, langs die kus, George Mossel Bay, Wilderness, Duisna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 917. Hessequa, Abitine, Riversdal en Heidelberg, 818 gedeeltelik bewolk, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Sauer, 617, Swellendam, 815 bewolk, en Uniondale 613. Die weervoorspelling is aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM dis is ek Julien Makier en het skakel onmiddellik oor daarna DJ Sebastian en ons hoofateleer op George.

Ek hou vanmiddag vir u voor Psalm 134. Kom prys die Here, 'n pelgrimslied. Kom prys die Here, julle almal wat hom dien. Julle wat in die nag in die tempel van die Here staan, hef julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Tot sover. Ek gaan vir u seën met hierdie lied en

Gelukkige goeiemiddag, jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Ek is Sister Dorothy Cedras en dis Vrydag, dis Lofprysdag.

I've been getting a lot of heat, you know. Somebody says, Sebastian, Oh, goodness. It is a Friday afternoon. Ek geniet jou program. Hou dit so, brother. Oh, ek sit in die voorkamer. Ek luister, jo, ek is hom nou op nou. So sê Miriam Esel. Sebastian is waarvan ek praat, my maat. Dis waarvan ek praat. Dans alweer, nee. Hy kook weer aan die atelier. DJ Stone.

0: Dan kan ons landlijn skakel op
1: 04-279-3... Hou vast, hier is een bykie vandag,
0: 04-279-3-2...
1: Kijk, ek nou al klaar verkeerd geskryf, 04-279, nie, ja...
0: 3-2-6-8,
1: nie, dis nou Turnberry se nommer daar.
0: Dis Turnberry se nommer. Hulle kan ook op Facebook gaan, op ons Facebookblad, Turnberry Boutique Hotel, hulle kan ons link en follow, en dan kan hulle ook net een message drop op ons messenger.
1: My genade. So is natuurlijk so nou, ek sal moet daar een special kry, laat ek om kan adverteer hier op my WhatsApp en so meer.
0: Ja.
1: 6-8, nee. Dis nou Turnberry se nommer daar.
0: Dis Turnberry se nommer. Hulle kan ook op Facebook gaan, op ons Facebookblad, Turnberry Boutique Hotel. Hulle kan ons link en follow, en dan kan hulle ook net een message drop op ons messenger.
1: My genade. So is natuurlijk so nou, ek sal moet daar een special kry, laat ek om kan adverteer hier op my WhatsApp en so meer.
0: Ja.
1: Het is een bykie daar by sociale media, nie? Ja, maar jy weet, dit is altyd goed as ons sulke speciale aanbiedinge kan deel,
0: ja,
1: saam die Breer Suidkaap. Jy weet, en vir alles jy nou deur Oudtshoorn beweeg, of jy voel nou, jy is so jong, ek smaak nou nie vir, weet ek, hoeveel lekker rustig slaap,
0: ja,
1: en ek wil lekker rust en so meer.
0: Natuurlijk. En ek weet, omdat die kinders nou by die huis is, gaan het maar somtijds een bykie dol. So as mama dat jy wil wegkom van die huis af, sy het nou nie vanavond lus vir die garage, sy wil net so bykie gaan relax.
1: Ja.
0: Natuurlijk kan sy inkom en kom boek. 585 vir jou wat alleen kom slaap, ek meen, I would do it anytime. As ek net die bruik nodig het, sal ek myself gaan inboek, net vir die vrede en die rustigheid.
1: Die vrede en die rust, natuurlijk hier nou TV ook by daar aan die kamer en so aan, en wat nog?
0: Ja, you can do what you want to do in your room, yours for the night.
1: Ja!
0: Dis natuurlijk
1: een luxe kamer daar, dis is om so nie,
0: ja.
1: Vertel vir ons, wat kry jy alles in die kamer?
0: In die kamer het jy jou koffiestasie, het een klein ijskasie, so jy kan vir jou snack bring, whatever. Jy het een aircon, jy kan die kamer so warm maak soos wat jy wil, en is daar enig iets extra is wat jy nodig het, ons ontvangs is hier tot 10 uur toe in die aand, jy kan enige tyd vir hulle vraag. Luister, ons kort een strijkeister, en we will have to run to you with it aan.
1: Ja, so die kamer is uitge... Jy weet, daar is nou furniture in die kamer en so meer,
0: ja,
1: extra colbert en so aan toe. As jy nou bykie koud kree, maar glo nie gaan koud nie, want daar is ons nou aircon. Vir die munt geld, kree al die geriewe.
0: Vir die geldje kree jy een nachtse rit, sonder enige stress, en morgenoggend staan jy vars op, en jy kan weer die music gaan vuis.
1: Dat is nogal een goeie recharge mode, ek dink ons moet hy special die recharge special noem.
0: Ja, goeie idee.
1: Van die singles, van die wat single is, wat alleen wil gaan, bykie net oor nacht en so aan te.
0: Bykie recoup en bykie recharge, en dat die morgen weer op een vars vir die werk.
1: Ja, nee, but, so wat moet ons luisteraars maak, hulle kan natuurlijk skakel die volgende nommer, ja, dis 04-279-3268, of jy skakel vir my.
0: Hulle kan vir jou ook skakel, ja, ons weet ons van die boodskap kry, dan kan hulle ook e-post na reception@turnberryhotel.co.za. Turnberry Hotel is een woordjie.
1: Ok, Turnberry een woordkie, nee. En natuurlijk op sociale media, jy gaan kyk op Facebook en so meer. Ek sien
0: Turnberry,
1: ja, TikTok, hulle is daar. Ja, ek sien hulle is op TikTok ook, joh.
0: Jy kan hulle ons net so boodskapies stuur, om te sê, hier die speelsjekie gehoor, ons wil graag boek, hoe gaan ons te werk, en we will happily.
1: Ok.
0: Ja.
1: Nee, maar dis mos nou smart, man. Enige laaste woorde wat jy graag wil deel saam met ons, dierbare?
0: Ons sien uit na almal wat vir ons gaan kom kuier.
1: Jo, ja nee, wat daar het jy dit nou, ons sien uit na almal wat vir julle gaan kom kuier. Ek dink Ek gaan aan 'n jobie aanvaar. Ek sal maar die gaste verwelkom daar by die hek en so meer.
0: Natuurlik.
1: Nee, maar baie dankie vir jou bereidwilligheid.

23 minutes past the hour of 2 o'clock. Very good afternoon. Welcome back. Iman says, somebody says, Sabas, Sabas, Sabas. Goodness, my friend. Jy moet 'n lekker dag hê, nee. Ek sien en ek hoor al klaar. Een, wat ek kan sê, the best. Ek geniet die muziek en die radio is klip, klip hard.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeer

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Goeiedag luisteraars, maak gereed vir 'n onderhoud wat jy nie wil misloop nie. Hierdie komende vrijdag aan 3 juli neem ek jou achter die skerms van 'n inspirerende rugby verhaal. Ek gesels met Ricardo Bekes, 'n toegewyde afrigter wat sy passie vir rugby omskep het in sukses. Van die uitdagings langs die pad tot sy jongste prestasie, die voltooiing van sy vlak 3 afrigtingskwalifikasie. Wat verg dit om die spelers te inspireer, spanne te bou en jou drome as afrigter te verwesenlik? Ricardo deel sy verhaal, sy passie en sy visie vir die toekoms. Moenie dit mis nie, skakel in, luister saam en laat jou inspireer deur 'n gesprek vol passie, deursettingsvermoë en liefde vir die spel. Net hier, op Eden FM, jou stem, in die paradijs, saam met jou aanbieders, Elsie Melando.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as bekostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van pastoor Nicholas, liefdevol genoem pastoor Jerry Gertse, opvoeder, vorige skoolhoof en medeleraar saam met pastoor Leon Prinsloo by die AGS Greenhaven in Grootbrakrivier. Pastoor Jerry was ook 'n prediker op Eden FM. Ons eer sy nalatenskap en sy diep geestelike spore sal nie deur die winde van tyd weggewaai word nie. Ons bid vir sy vrou, die kinders, die familie en die gemeente. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees van pastoor Jerry se lewe op woensdag aan 1 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Greenhaven op Grootbrakrivier en donderdag 2 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Die begrafnis is op Saterdag 4 Julie 2026 om 9 voormiddag by die huis en om 10 voormiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Vaarwel getroue dienskneg en strijder. Jy het jou seisoen met eer en waardigheid voltooi.

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30, hier is in die soortrekke, ek is Celeste Wabani. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om hulp met die opsporing van die 16-jarige Kino Christel Christian Plaatjes, wat in Oudtshoorng as vermis aangemeld is. Die pad tussen Oudtshoorng en die Kangelgrotte bly gesluit, hoewel die laaste klippe vandag van die padoppervlak verwyder word. Die 43ste Nysna Oesterfees skop vandag amptelik af. Die polisie in die Weskaap het bevestig dat 'n Ghanese burger vroeër van dese week in Nyanga vermoor is in 'n voorval wat vermoedelik met afpersing verband hou. 'n 61-jarige inwoner van Kraaifontein, Bonapi Kakeka, het 'n beroep op die regering gedoen om Suid-Afrika se immigrasie uitdagings dringend aan te spreek nadat hy na bewering deur 'n skare aangerand is wat hom as 'n ongedokumenteerde migrant aangesien het. Tot die einde van die nuushooftrekke bly gerus ingeskakel, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6 ek is Celeste Wabani. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om hulp met die opsporing van die 16-jarige Kino Christian Plaatjes wat in Oudtshoorn as vermis aangemeld is. Volgens die Oudtshoorn eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe is Kino laas op 14 Junie 2026 in Klapperbosstraat Bridgeton gesien. Hy word beskryf as skraal gebou met bruin oë, swart kroeserige hare en 'n opvallende litteken op sy kop. Enige iemand met inligting word versoek om die Oudtshoorn GKS eenheid of die Pink Ladies organisasie te kontak. Die pad tussen Oudtshoorn en die Kankelgrotte bly gesluit, hoewel die laaste klippe vandag van die pad oppervlak verwyder word. Owerhede sê die roete sal gesluit bly totdat ingenieurs 'n veiligheids assessering voltooi het en die pad veilig vir openbare gebruik verklaar het. Sodra die pad hier open, sal verkeer aanvanklik tot een baan beperk word met stop- en rybeheer, soortgelyk aan ander gedeeltes van die roete. Motoriste word versoek om geduldig te wees en alternatiewe roetes te gebruik totdat die pad amptelik hier open word. Die 43ste Nysna Oesterfees skop vandag amptelik af. Die 10 dae lange fees duur tot volgende Sondag. Vanjaar se tema is A Feast of Family Fun. Van die hoogtepunte sluit die gewilde oester oopmaak kompetisie, visbraai kompetisie, die Desert Warfare en die Nysna Bos Marathon wat Saterdagoggend plaasvind in. Die amptelike Nysna Oesterfees straatfees en openingsseremonie is gistermiddag met die SANW orkes en 'n weermagparade gehou. Feesbestuurder Nikke Rousseau Smit sê Nysna sal 'n somber winter sonder die fees beleef. Die polisie in die Weskaap het bevestig dat 'n Ghanese burger vroeër van dese week in Yanga vermoor is in 'n voorval wat vermoedelik met afpersing verband hou. Die oorledene is die 35-jarige Kwabena Bogen, is maandag omstreeks 15:45 by die Nyanga taxi terminus voor 'n haarsalon en skoenherstelwinkel doodgeskiet. Hy is op die toneel dood verklaar. Polisiewoordvoerder brigadier Novelo Apotelwa sê 'n moordsaak is vir ondersoek deur Nyanga speurders geopen. Sy sê die slagoffer het in Khayelitsha gewoon, maar in Nyanga gewerk. 'n 61-jarige inwoner van Kraaifontein, Bonapi Kakeka, het 'n beroep op die regering gedoen om Suid-Afrika se immigrasie uitdagings dringend aan te spreek, nadat hy na bewering deur 'n skare aangerand is wat hom as 'n ongedokumenteerde migrant aangesien het. Kakeka, wat as grasnyer werk, is Dinsdag tydens betogings teen ongedokumenteerde buitelanders aangeval. Volgens Nuus 24 beklemtoon die voorval die gevare van eie reg en waaksaamheidsoptrede. Hy doen 'n beroep op owerhede om wettige oplossings vir immigrasiekwessies te vind en onskuldige mense teen geweld en verkeerde identifikasie te beskerm. Ten slotte kykie na die markaanwysers, die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.21, die euro teen R18.55, die Britse pond teen R21.65, goud verkoop teen $4,176.93 per fyn ons. Brent olie $72.29 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $61,759.98. Daarmee die einde van die 6:00 nuus sonder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hooftrekke op Eden FM is maandagoggend om 6:30 in Afrikaans. Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. En nou kykie na wat die weer vir ons inhou vir vanaand en môre Saterdag, die 4de dag van Julie 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 518, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 920. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 621, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 619, Swellendam 719 en Uniondale 615.
Vir meer inligting oor die weer, kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: In 1 Korintiërs 6 vers 19 lees ons hierdie woorde: Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ons leef na hemelvaart en bewoon die aarde as regtig begunstigdes van God. Elkeen wat sy hart aan die Here gee, word deur die Gees van God bewoon, 'n voorreg wat bitter min Ou-testamentiese mense gehad het. Gelowiges weet nou dat die Here self sê en hoef hulle nie net van God te hoor wanneer sy profete sy wil bekend maak nie. Ons hoor by die Gees wat in ons woon, wat God se wil is vir ons lewe. Soos 'n radio moet 'n mens ingestel wees op God se frekwensie, en dit is sy woord. Die woord het die antwoord vir elke krisis waarin ons kan bevind. Daar is ook vir elke gelowige die reëls vir 'n geesvervulde lewe, alles in sy woord. Deur die woord te ken en te stoor in ons denke, vernuwe ons denke, en sal alles wat ons doen en sê deur die woord se filters gaan, om te verseker dat ons handel en wandel welgevallig is voor die Here. Ons liggame is die tempel waarin die Heilige Gees op aarde woon. Toch sien ons elke dag hoe mense hierdie ongelooflike geskenk van God oorgee aan allerhande wêreldse dinge. Ek praat nie nou van die wêreldlinge nie, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek praat nou met mense wat gered is, geredde kinders van God. Kom ons kyk na die gedeelte hier in hoofstuk 6 van 1 Korintiërs vers 12. Hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. En dan sê hy, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees nie. Alles is ons geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. In kort beteken dit dat ons vry is om ons lewens te geniet, maar dit beteken nie dat alles wat ons doen nuttig is nie. Omstandighede moet ons toelaat dat ons deur iets oorheers word nie. Die dinge waarteen ons moet waak is hierdie wêreldse dinge.
1: The Best of George and Outsworn competition of group editors has started, and you can vote for Eden FM and our supporters. Go to The Best of George on Google, to the category Entertainment, Best Local Radio Station, and vote for Eden FM. Vote also for Megalink, Go Motoring, and to Best Car Service Center. Vote also for Jax Build and

Goeiedag luisteraars, maak gereed vir 'n onderhoud wat jy nie wil misloop nie. Hierdie komende vrijdag aan 3 juli neem ek jou achter die skerms van 'n inspirerende rugby verhaal. Ek gesels met Ricardo Bekes, 'n toegewyde afrigter wat sy passie vir rugby omskep het in sukses. Van die uitdagings langs die pad tot sy jongste prestasie, die voltooiing van sy vlak 3 afrigtingskwalifikasie. Wat verg dit om die spelers te inspireer, spanne te bou en jou drome as afrigter te verwesenlik? Ricardo deel sy verhaal, sy passie en sy visie vir die toekoms. Moet net mis nie, skakel in, luister saam en laat jou inspireer deur 'n gesprek vol passie, deursettingsvermoë en liefde vir die spel. Net hier, op Eden FM, jou stem in die paradys, saam met jou aanbieders, Elsie Mlando, en

0: Violence among young people is becoming more increasingly visible both in communities and across social media platforms. Experts are raising concerns that repeated exposure to violence may be changing the way many young people respond to suffering, conflict and human pain. The growing trend of filming violence instead of preventing it has sparked important conversations about empathy, emotional well-being and social acceptance. To unpack these concerns, we are joined by social worker Roger Jacobs.
1: Hallo Jade, dankie vir jou vraag. Ek dink jong mense is minder emosioneel geraak, alhoewel ek hou nie van om te veralgemeen nie. Maar definitief as mense hulle met vorige geslagte moet vergelyk, is jong mense vandag meer blootgestel aan geweld. Hulle sien meer geweld, hulle sien meer geweld op die skerm en dit maak hulle gedesensitiseerd. Hulle is nie so sensitief teenoor die emosies wat gepaard gaan en die pyn wat die slagoffers ervaar as gevolg van geweld nie. So dit blyk asof jong mense minder emosioneel geraak word deur geweld. Ja, mense baie versigtig wees om nie die verkeerde afleidings te maak nie. Gedrag word veroorsaak deur iets. Alle gedrag word deur iets veroorsaak. En baie van hierdie tieners self al verneder, het self 'n klomp woede binne in hulle sikkel om empatie te hê met ander mense. Hulle is afgestomp as wel van al die ander redes wat ek genoem het. En die besef is die daar dat ander ook emosies het en dan ook kan lei as wel van wat hulle doen aan die persoon nie. En dit is soms dat hulle nie net kwaad is vir die wêreld nie, maar kwaad vir hulle self. En by sommige is dit 'n manier om aandag te kry van die samelewing. Jy weet, veral as dit nou kom om te spog by ander wat hulle gedoen het. En hulle sien hulle self as 'n soort held. Maar in werklikheid is meeste van hulle eintlik maar self geknou. Hulle self afvlerk voeltjies, jy weet wat, seer gekry het, meeste van hulle. Och man, beide, weet jy, kyk, deesda, hulle het nou die fone, en hulle soek likes, hulle soek aanvaarding, en daarom post hulle allerhande goed, jy weet, en hulle wil eerste wees. Hulle is soos mense wat in die media is, hulle wil heel eerst op die toneel wees, hulle wil eerst die eerste een wees wat het post. So baie van hulle soek aanvaarding en hulle soek aandag, hulle soek likes. En dit is een teken van emotionele afgestomdheid, as een mens nie empathie het met die slagoffer. Jy stel meer belang dan om dit te vervilm. So mens moet eintlik vir jong mense leer op skool al om empathie te hê met ander mense.
0: And that was a social worker, Roger Jacobs. Crime, gang activity and violence continue to impact communities throughout South Africa, drawing many young people into dangerous environments at an early age. Law enforcement officials warn that decisions made during adolescence often carry consequences that can last a lifetime. At the same time, opportunities exist for those determined to build a different future for themselves. We now hear the perspective of SAPS officer in Victoria West, Sergeant Mervin Lottery.
2: Ek wil vandag vir iemand daar buite kan sê, vir 'n jongens daar buite kan sê wat betrokke is in misdaad en bende geweld. Dit is nie tot voordeel van jouself. Dit breek mense af. Dit het 'n effek op die ekonomie van ons land. Maar die ergste van alles is, dit stuur op twee rampe af. Dis die tronk of die dood. En ondervinding het my geleer dat wie nie luister nie, voel. Maar vandag wil ek vir iemand sê, daar's nog altyd kans om te verander, om beter besluite te maak. Ek pleit vandag by 'n jong seun, 'n jong meisie, wat in hierdie goed betrokke is. Breek weg en maak beter keuses. Keuses wat tot voordeel van jouself kan wees. Ek wil dan ook 'n bemoediging uitstuur vandag aan jong mense om die regte keuses te maak. Ongelukkig in hierdie wêreld waar ons in lewe is, daar net twee keuses. Dis 'n negatiewe keuse en 'n positiewe keuse. En dit hang van jou af wat jy gaan besluit, watter een van die twee jy gaan kies. Maar die een wat ek vandag wil voorstel is, maak die positiewe een, die goeie besluit, die besluit wat tot voordeel is vir jou, die besluit wat jou lewe in 'n verligte omstandighede kan stuur. En bemoei jouself met dinge wat ewigheids waarde bevat. Klou in dit, hang in dit, en ek kan jou verseker dat jou lewe gaan ligter raak en jy sal die klimaks van geluk sal jy beleef. As ek moet praat oor geleenthede, geleenthede my liewe jong mens, geleenthede is daar. Raak betrokke in die gemeenskap projekte wat daar is, soos jeug teen misdaad. Bemagtig jou. En gaan studeer. Raak betrokke, maak 'n verskil in jou lewe en in iemand anders se lewe.
0: And that was a SAPS officer, Sergeant Mervin Lottery. And now it's time for a quick music break. If you're listening from George, wave at your radio. If you're listening from Namibia, wave at your neighbor. If you're listening from America, maybe keep both hands on the steering wheel. And if you're listening from Paris, let's be honest, you're probably making radio sound so vaginable. To our listeners in Greece, ek fakiristo, to Spain gracias, to France merci beaucoup. Here's a song for every young person who refuses to let circumstances decide their future. Here is Run Boy Run by Hootkey.

0: Mentally health professionals warn that exposure to violence can leave emotional wounds long after physical injuries have healed. While some young people appear strong on the outside, many silently battle trauma, anxiety, and emotional exhaustion. Repeated exposure to violence can gradually desensitize individuals, making it harder to process emotions in healthy ways. Clinical psychologist Jo Marie Jacobs now shares her professional perspective.
1: Wanneer jong mense aan geweld blootgestel word, wat insluit of jy 'n slagoffer of selfs 'n getuie was van geweld, is die impak nog steeds op die jong mense emosionele wêreld verwoestend. Om voor te gee dat alles reg of okay is, skep 'n gevaarlike interne onderdrukker. Sielkundiges verwys na hierdie as die maskering of funksionerende depressie of trauma. Dit is 'n oorlewingsmeganisme. Geweld vernietig jou basiese menslike behoeftes aan veiligheid en voorspelbaarheid. Dit lei tot emosies soos interne skuldgevoelens, skaamte, woede en magteloosheid wat gereeld ervaar word. Om voor te gee dat alles okay en reg is, lei tot isolasie en emosionele uitbranding, wel bekend as burn-out. Wanneer hierdie emosies nie uitgelaat word of oor gepraat word nie, sal die mees algemeenste tekens wees kroniese hoofpyn of migraines, maagpyn, naarheid en spiertrekkings, selfs slaapprobleme wat nagmerries insluit. Verseker, jong mense wat herhaaldelik aan geweld blootgestel word, se senuweestelsel sal oorweldig word. Dit is bloot te pynlik om elke slag die volle impak van vrees, hartseer en woede te voel en ervaar. Om te oorleef, skakel die brein emosionele volume af. Dit staan bekend as emosionele afgestomptheid in sielkunde. Tekens van emosionele afgestomptheid sluit in sosiale onttrekking, verlies aan belangstelling, uitdrukkingloosheid, wat bedoel dat jy geen emosies meer toon nie, jy is emosieloos, kroniese moegheid, vinniger aggressie te toon. Trauma is baie meer as net 'n reaksie op 'n intense of lewensgevaarlike gebeurtenis. Dit raak jou emosioneel en sielkundig. Tydens traumatiese ervarings ervaar jou senuweestelsel die oorlewingsmodus wat bekend staan as veg of vlug. Trauma lei ook daarna toe dat jy die wêreld anders sal sien en beskou. Jou veilig voel en jou verhoudings met mense sal ook drasties verander. Die hooftraumas wat vandag se jong mense ervaar sluit in: akute trauma, kaping, motorongelukke en natuurampe. Kroniese trauma, huishoudelike geweld, boeliegedrag of kroniese siektes. En ons welbekendes, kiberboelies, sosiale media en verhoudingsbreuke of verwerping. Indien jy enige van die bogenoemde ervaar het, is die grootste uitdaging die herstelproses. Indien jy te bang of skaam voel om die tradisionele pad te stap, om voor 'n beraader te gaan sit en praat, is daar wel sagter en ligter alternatiewe wat jy self by die huis kan doen. Dit sluit die volgende in: journaling, kuns en musiek, liggaamlike beweging, of jy kan selfs die Childline in Suid-Afrika bel. Dit is anoniem en gratis.
0: And that was a clinical psychologist, Jo Marie Jacobs. Now, every week on Youth Balls and Plan with me, Jade Sateria, we shine a spotlight on young people who are making a positive impact through their talents and achievements. Tonight, we meet Rylan Lemetes, a young performer whose passion for acting and music has opened doors far beyond South Africa's borders. His journey is proof that talent, hard work, and perseverance can take young people to remarkable places. Let's hear his story.
2: Daar is eintlik 3 hoogtepunte. Eerste een is om voor 5000 mense te kon optree by die Grand West Arena. Ek was uitgenooi deur Robin Peters. Tweede een was toe ek in Los Angeles aan die World Championships of Performing Arts te kon deelneem. Ek het die geleentheid gehad om in die finale ronde deel te neem en ek was in die top 5. Laaste een was, en dis een wat ek nooit gaan vergeet nie, toe ek gekies was om Kurt Von Trapp te speel in die musical The Sound of Music. Dit was 'n ongelooflike ervaring en ek sal dit weer doen. Om 'n musikant te wees is baie, baie harde werk en verg baie dissipline. Maar hou aan, probeer en moet nooit opgee op jou drome nie, want dit kan waar word. Baie mense kan dalk negatiewe aanmerkings maak, maar jy moet gefokus bly en net doen wat jy dink die beste is. Maak gebruik van elke geleentheid wat die Liewe Vader op jou pad stuur.
0: And that was a singer, actor and international performer, Rylan Lemetes. Now for something special, we spent much of tonight discussing some of the darker realities facing young people. So let's pause for a moment and celebrate talent, creativity and dreams. Here's Rylan Lemetes performing Lady Gaga's beautiful hit song, Always Remember Us This Way.

0: schools remain one of the first places where changing behavior patterns among young people become visible. Educators are increasingly witnessing conflicts being amplified by peer pressure, social media attention, and the pursuit of popularity. The recording and sharing of school fights has become a growing concern nationwide, raising questions about the values being shaped inside and outside the classroom. The deputy principal of HDS George, Sean Adams, shares his observations.
1: Goeiedag, Jade Sateria en al jou luisteraars. Ek is Sean Adams. Ek is die adjunko van HTS Eden in George. Om jou eerste vraag te beantwoord, onderwijsers is dageliks tussen jong mense en sien jy dat geweld onder leerders besig is om erger te word? Geweld besig is om erger te word? Om die vraag te beantwoord, gaan ek definitief sê ja. Ek dink toe ek nog op skool was, het ons maar mekaar bietjie net rondgepluk en wat, maar vandag is ons kinders van vandag is regtig waar uit op ernstige geweld wat hulle soms op mekaar uitoefen of beoefen, wat in baie opsig nie 'n goeie gesig is nie. Maar dit is ongelukkig die realiteit van die dag. Waarom dink jy beklei sommige leerders eerder vir aandag en gewildheid asof konflik vreedsaam op te los? Met die ondersoek van bekleierye in skole en onder leerders is dit eintlik absurd die redes waarvoor kinders soms in konflik ingaan. Die knelpunt is maar waar ouers aangetas word of sensitiewe plekke na te beweeg word, soos my ma se oorlede en iemand het gesê jou ma se dit. Soms is dit net oor, dis eintlik basies stront, daar's geen goeie rede om konflik met geweld op te los nie. So dis in my oogpunt is daar geen goeie rede om konflik met geweld op te los. So geen verskoning of geen rede sal ek ooit as goed genoeg toestaan vir dit. Maar gewildheid, definitief onder seuns, ons wil ons masculinity bewys en die een wil bewys dat hy is sterker as die ander een en wat ook al, maar ek glo dat agter elke bekleierie is daar 'n rede. Soms is dit om jouself te verdedig. Jy is moeg van afgeknou word of afgepers word en dan staan jy op vir jouself. Soms weet ons nie hoe om met die konflik waarin ons onsself bevind, hoe om daarmee te deal. Dit is ook een van die goed, definitief. So ja, wat sê dit vir ons wanneer een geveg gefilm word en op sosiale media gedeel word vir vermaak? Ek dink jy altyd die kinders besef die impak van die verfilming van gevegte nie. Ek dink jy hulle besef die impak nie. Ek gaan eerst sê iets wat my baie grief is wanneer ek kinders moet gewaar beklei in hulle skooldrag. Kinders besef die impak wat dit het en hoe hulle die name van skole, die beeld van skole deur die modder trek. Dit is eerste wat dit is. Dit is glad nie vermaakie. Ek sal dit nie as vermaak toesnou of toe benoem onder vermaakie, want dit is die vermaakie. Dit is vir my, dit is teleurstellend en ek wil dit eintlik die Engelse woord gebruik deur te sê, dis embarrassing. Rechtig waar families name word daardoor getrek, families word in die skande gesteek. Ja, dit is net uiters swak. Ek het rechtig 'n grief daarvoor. Ja, die verfilming verder aan wil ek aan toeskryf aan dit is miskien die tegnologiese era waarin ons lewe en dit het 'n groot trekpleister dit bring meer likes na 'n post toe. Meer likes, dit trek aandag, dit lok sensasie, dit en dit is maar waaroor dit gaan. Dit is die groot ding. Want wat is die rede hoekom jy so jou phone sal uitpluk om iets soos dit op te neem? Soms gebruik mense dit as leverage. Ja, maar dit is net uiters vernederend.
0: And that was a deputy principal of HDS George Sean Adams. Community leaders continue to stress that violence among young people cannot be addressed by families or schools alone. The breakdown of support systems, the absence of positive role models, and exposure to criminal influences all contribute to youth involvement in gangs and violence. Strong community partnerships remain essential in creating safer futures. We now hear from community development leader Vanessa Leroux.
2: Hi Jade, ek hoop het gaan goed en goeie dag aan jou luisteraars. Ek denk, op die oomblik sit ons met twee foute wat ons nie wil regstel as 'n gemeenskapie. Ek denk ons wil nie die moraal van ons gemeenskap lig nie en ons sit met kinders wat kinders kry. Nommer 2 sit ons met ouers wat salaris bo die lewens van hulle kinders kies. Hulle sal vir jou vertel hoe moeg is hulle want hulle werk en hulle kom van die werk af. Dan sien hulle kinders staan op 'n straathoek en niemand vra wat soek jy op die hoek nie. Hoekom kom jy nie die huis toe nie? Want dan ons maak ons kinders oop vir targets wees, vir gangsterism, vir gangsters wat die kinders recruit en al die goed, die type van goed. Maar ons vra nie, hoekom het ons verby die kind geloop, terwyl die kind op die hoek gestaan het, want wat soek hy op die hoek? Da's niks nie. Ek dink ons sit met baie absent community leaders, maar ook ons kerke, ons jeugde, hulle is afwesig as het by die type van goed kom. Hulle is nie meer op die voorfront van sosiale issues nie. Hulle is nie meer daar om mentors te wees nie. Hulle is daar om Sondag in die kerk in te gaan, die tiendes te ontvang en te kyk wie se sou die mooiste lyk, maar hulle het vergeet dit begin by 'n gemeenskap bou. Hulle is die kerkgemeenskap. En as jy as 'n leier nie kan identifiseer dat die kerkgemeenskap by die jeug begin nie, dan is jy regtig van die pad af. So ons moet ons geestelike leiers net so bevraagteken op dieselfde manier wat ons politieke leiers bevraagteken, want dit is die mense wat wetlik en moraal verantwoordelik is vir ons gemeenskappe, maar hulle is selfs afwesig op hulle eie. Dan op 'n ander noot is die positiewe rolmodelle. Hulle is weg. Ek het gister met 'n ouder rugbyspeler gepraat en toe ek sê, kom, al raak jy net 2 kinders aan by van ons skole en hy kom uit ons gemeenskap uit. Hy weet wat dit is. Die moment hulle dit maak, dan vergeet hulle. Hulle kan 'n stem raak. Ek sê al van 100 kinders, as jy net 2 kinders kan red, probleemseens kinders, net vir hulle die saakie plant om te sê ek was daar waar jy gewees het, dan het jy al klaar verskil gemaak.
0: And that was a community development leader, Vanessa Leroux. Now let's take a breather, man. If you learned anything tonight, is that every young person is one conversation, one mentor, and one opportunity away from a different future. To our listeners in Namibia, baie dankie dat jy ingeskakel is weer eens. To Spain, gracias, amigos. To Greece, asas, efan kostume. To France, merci. And to South Africa, thank you for keeping these conversations alive. Listen now to Firework by Katy Perry.

0: Goeiedag luisteraars, maak gereed vir 'n onderhoud wat jy nie wil misloop nie. Hierdie komende vrydag aan 3 Julie neem ek jou agter die skerms van 'n inspirerende rugby verhaal. Ek gesels met Ricardo Bekes, 'n toegewyde afrigter wat sy passie vir rugby omskep het in sukses. Van die uitdagings langs die pad tot sy jongste prestasie, die voltooiing van sy vlak 3 afrigtingskwalifikasie. Wat verg dit om die spelers te inspireer, spanne te bou en jou drome as afrigter te verwesenlik? Ricardo deel sy verhaal, sy passie en sy visie vir die toekoms. Moenie dit mis nie, skakel in, luister saam en laat jou inspireer deur 'n gesprek vol passie, deursettingsvermoë en liefde vir die spel. Net hier, op Eden FM, jou stem in die paradijs, saam met jou aanbieders, Elsa Melando en Abel Damons.
1: Hartlike goeiemiddag, luisteraars. Hierdie komende naweek, 4 Julie 2026, om 3 uur, pak die Dotso SUD Arende, die Border Bulldogs van Oost-London, op Oud in die Kooppark, waar ons jou rechtstreeks hier die wedstrijd gaan lewendig uitsaai. Kry jou commentators met myself, Nabil Damos en Jalles de Melando. Skakel gerus in op Radio Eden FM.

0: Wie is Ricardo Bekker buitenkant die rugbyveld? Kan jy gou net so 'n kort opsomming gee? Wie is Ricardo Bekker? Buite rugby.
1: Melano, nee, ek is gebore Pakkelsdorper, groot geword in Pakkelsdorp, verskoning, produk van PPS, Pakkelsdorp senior sekondair, en na skool het ek so 'n bietjie van 'n gap jaar gehad, en toe was ek 94, as ek universiteit toe, 98 het ek by die bank begin werk, wat ek myself in die finansiële wêreld bekwam het, buite rugby. Ek weet of ek een leven buiten rugby het, want my leven is 24-7, is het rugby, so. Daar is nie veel om te sê wat ek doen buiten rugby nie. Dit is maar so kort oorsig van wie ek is, waar vanaf af ek kom, en waarmee ek my bezig hou.
0: Ja, kom ons begin so in jou loopbaan in klim. Waar het jy jou liefde vir rugby en afrigting begin, en wat het jou geïnspireer om afrigter te word?
1: Weet jy Melando en die luisteraars, dit is eintlik 'n sameloop van omstandighede wat gemaak het dat ek in rugby afrigting betrokke geraak het. Ek het altyd gedink toe ek 'n speler was, ons almal vind ons maar probleme met bestuur, hulle manier van dinge doen wanneer ons speel, en vind ons ons maar altyd vult met die bestuur. So ek het myself as 'n bestuurslid gedink as iemand wat in die administrasie van die game sal ingaan. In feit was ek verkies my eerste leierskaprol was ek die eerste PRO. Ek dink Evergreens het hulle gewoon weer destijds net verander, en ek was die eerste persoon wat verkies was as PRO, maar dit het ook net 3 weke gehou, want toen besef ek sal nooit rugby administrateur kan wees, want daar is te veel red type en protocols waar hy manne moet voldoen, en so het ook ek het 2001 my laaste wedstrijd vir Evergreens gespeel in die semifinale teen Mosselbaai op Dalmeida, waarna ek toe my vrou was toe destijds zwanger geweest met my seun.
0: Dit was toen Evergreens?
1: Ja, nee, toes ek by Evergreens, ek toen nog gespeel en ek besluit, ek gaan nou maar een breekwet van die rugby af en haar bystaan.

0: gesê. En dis waar die coaching gewoon gaan my gebyt het, 2002, dis hoe ek toevallig maar by rugby coaching betrokke geraak het, en 2002, toe ons die tweede span het in die semifinale controversie heel verloor. Boy Junies, ek hoop hy luister, ek geloof tot vandag toe het ons gerop, hy gaan nou lekker lachen oor. Die semifinale in Mosselbaai, en die einde van die seizoen van einde 2002, na eerste jaren as die B-span, as een africhter, as ek toe aangestel as die hoofafrichter van Evergreens, vir die 2003 seizoen.
1: Elke africhter het een unieke reis. Hoe sê jy jou africhtingspad tot dusver beskryf?
0: Weet jy, Melando Nabil en die luisteraars, ek dink wat my pad uniek maak is die feit dat ek het die smooth ride gehad. Ek het baie keer, wanneer mens so alleen is, dan vryf jy om ons nou baie vraag, en ek is baie hard op myself. Soos ek sal bijvoorbeeld op een saturdag na wedstrijd, as ons zwak gespeel het, ons weet ons nou die skare is ook altyd eerst vol by die spelers. Die eerste mens, die eerste een wat ek, eerste ding wat ek doen self-reflection, wat kon ek anders gedoen het, en so, dan het jy altyd jou peers, die ouwens wat saam met jou begin het, die tref comparisons, jy sê, hoe kom jy die ou so smooth ride, maar jy moet sikkel elke pos wat ek was, die eerste helfte gedeelte van my rugby loopbaan, africhtingsloopbaan, was ek baie bevoerig gewees om by SVD'se provinciale spanne betrokke te wees, maar vir elke van die poste, was dit een feit gewees op die einde van die dag, wat mense my kwalifikasies bevraagteken het, dat ek eens genooi was vir onderhoud en nie so. Ek dink by die, en ek op die einde van die dag moes ek ook een decision neem, gaan ek anhou hartseer wees vir die rejection, of gaan ek my purpose realign en vir my ander pathway probeer kry binnen die game, en ek sal het nooit vergeet die, ek was vir lang periode uit rugby, ek dink na Silverstars hoe jy nog gespeel het, is dit nogal interessante ding wat jy, ek ben net onthou om het toch te noem, as het later is daar so vraag opkom, vraag wat jy vir my na die 2022 finale gestuur het, het ek onthou, maar toe het ek, so ek was vir een lang periode uit rugby, en toe ek nog weer terugkom by Crusaders 2018, het ek vir myself,
1: so jy sê die break was controversieel?
0: Ja nee, dit was controversieel gewees. Ek was geskors uit rugby gewees. Ek dink jy was op die stadion by Silverstars, en Silverstars moes een brief, ek dink amper Sidney was die voorsitter, Sidney Fletcher moes een brief in die Unie skryf om te sê dat ek is glad nie betrokken by die klap, want ek kon nie by die klap gaan aansluit. Ek dink ek het, Heinkoetsie het altyd gespot op Facebook, van ek rug onder die dekmantel af. Terwijl ek op die stadium was ek een van die hulpafrichters gewees, dat ek Winnie Moos gehelp het, in twee goeie jare wat Staas gehad het, en een van my lekkerste rugbyjare. Dis waar ek nou nog lekker kreeg, die skare, so sing Staas is jou baas.
1: Ja.
0: Ja, dit was om controversiële redes gewees, hoe kom ek in vir die, vir amper 6-7 jaar nie, het kan 8 jaar wees glad in rugby betrokken gewees het.
1: Dit bring my by die volgende vraag is, wat was die grootste uitdagings wat jy as afrater moes oorkom, en wat er lesse het jy daaruit geleer as coach?
0: Weet jy, Melando en Nabil en luisteraars, een van die grootste frustraties wat ek, en dis een ding wat seker maar deurlopend daar gaan wees, solank as jy a community afritter is ons bestuurder van onze klaps, is dat jy as coach kom in met een bepaalde visie waarin jy die klap wil neem, en allemaal is excited en goed, maar zodra jy een papwiel krijg, dan vergeet hulle jy te spaarwiel, en allemaal begin te question, en die ouwens, baie van die bestuurder ek denk die ouwens is soms lomp in hulle besluitneming, hulle vat soms lang om goed uit te execute, en as ek bijvoorbeeld een voorzitter van een klap moet wees, of een bestuurslid, en ek het een coach aangestel, sal my eerste ding wees om te doen, is of my coach alles te sê, wat het jy nodig om vir my suksesvol te wees, en ons moet gaan bepaal, wat gaan ons meet as sukses, so wat coach, wat het jy nodig, om suksesvol te wees, en ek ben om die tools gee, so dat hy suksesvol kan wees, maar ons gee die ouwens die tools, maar ons hulle judge op die einde van die dag, so, dit was vir my my grootste frustraties in my rugby loopbaan op klapvlak was maar bestuurder gewees. Ek moet net byvoeg, ek het seker ons saam die beste bestuurder, van een van die beste bestuurder met wie ek saamgewerk het, was die ouens uit Crusaders geleid vir die periode 2019 tot 2023. Die ouens het absoluut rugby decisions geneem, hulle kon goed laat gebeur, en dit was seker ook die periode, die specifieke periode, was seker my beste tyd in, dat het my eindelijk weer geïnspireer om weer in rugby betrokken te raak. Die feit dat ek sien, jy hoef nie altyd te sikkel met te bestuur, maar uit die frustratie oorpunt, bestuur. Ek weet nie wat die ouwens doen, waarover, dink hulle begarings gaan nog kommas recht maak, punte, phrases te check en goedie, wat kom, en hulle mag soveel tyd, word soveel tyd gespandeer aan nuttelose goed, terwyl jou core business is rugby, en jou in rugby gebeur op die veld. Alhoewel jou bestuur verlengingstuk is en hulle die custodians op die einde van die dag van jou communities van rugby. Die lesse wat ek geleer het daaruit is, was eenvoudig, is dat wanneer iets vir jou een struikelblok is, moet nie ten die struikelblok vastkyk, probeer vir jou een framework, probeer vir jou een path rondom dit wat vir jou een struikelblok en frustratie is te create. As ek mag, kan ek een example bijvoorbeeld noem van, dit is nou onlangs een geval gewees. Ek het geweet Evergreens, ek is een voorstander dat spelers betaal moet word. Ek is van voorstander dat coaches betaal moet word. My beginsel is dood eenvoudig, is dat allemaal wat op een Saturday by rugby betrokken is, vandag word betaal. Of hy nou een paar talks kry, of hy nou ticket op die einde van die, wat noem hulle die goed, die man of the match awards, hy kry een voucher, hy word betaal as een of ander vorm van remuneration. So, die spelers kry vergoeding, jou skeidsretters word betaal, jou baljoggies word betaal, jou medics word betaal, selfs die mense wat by die hek staan, word betaal. Maar, kom kan coaches die betaal word, bijvoorbeeld, so, ek is een groot voorstander af, want dat allemaal wat by die game betrokken is, of het nou community vlak is, hoekom moet ons op community vlak aan die achterste speenerij, sig terwijl ons op professionele vlak die grootste koek van die financial pie, wat van SR Rugby afkom kry, so, maar ons is rely hoofsakelijk op onze communities en local sponsors vir onze funding, maar die pie moet op die ene van die dag ook so verdeel word, so dat allemaal gelukkig is. Om terug te kom, is dat die voorbeeld wat ek wil genoem het, ek het geweet, ek het een klap in my genader, einde 2024, en al het my rechtig een goeie financiële offer gemaakt. Een goeie financiële offer. En ek het geen rede gehad om te dink dat hulle my nie sal betaal, want ek heb in die vorige coaches gepraat, en hulle sê nie, maar hulle was uitgesort gewees. En Evergreens het my toe nou ook aangestel, dat alles het binnen een dag of twee gebeur, en ek moet toen nou een decision neem, gaan ek die klapse offer aanvaar, of gaan ek by Evergreens bly? Evergreens het ek geweet, gaan ek bepaalde challenges kry, is dat Evergreens het van die ongenaakbaarste support, is iets wat ek vir meer as 22 jaar hiermee gewoond aan was, en met recht ook, want die mense ken hulle rugby. Ek geweet Evergreens is baie anti-player spelers betaal, en verwaand hoe die game wil neem, want ek het ook altyd gesê, as ek nou weer een klap gaan coach, dan wil ek een span coach, dat ek weet wat ons die Gold Cup kan wen, want ek het 23 met Crusaders gesien, hoe na ons gekom het, die verskil tussen ons en die nakabulle was geld gewees, en ons was vir 75 minute en 45 sekondes was ons binnen trefafstand van hy ouwens met a budget wat eindelijk seker 10% van hulle totale budget is. So, dit het my gewys, dit kan gedoen word, so die frustratie het ek geweet gaan wees, hoe gaan ek spelers, ek hou nie van die woord spelers koop en spelers inkry nie, jy recruit skills, want wanneer jy is a coach is, dan, en jy doen jou assessment, jou player profiles, dan het jy bepaalde idee van wat is skillsets, gaan jy tot jou beskikking het, en dis hoe jy moet nou maar jou team profiles en al jou goed develop op die einde van die dag, en nou recruit jy die skills wat jy nodig het, want ek het wat die mense gesê by Pakkersdorp, ek kom terug vir net vir 1 jaar en ek kom om die beker te wen, ek gaan nie 1 jaar langer aan bly nie, want ek ken my mense, 2 jaar and you stay over stay. So die, op die einde van die dag, en toe het ek die initiatief begin, die Greenway Project Committee, groep manne, so ek die frustratie was reeds geïdentificeer die probleem.
1: Coach, sê op my, voor ons daar kom, en ek weet, baie menigte sal nou haar sit en sê, vraag die vraag. kom dan op. Nou wat u praat van spelers inkry en so meer en so meer. Daar was 'n stemnota op sosiale media. Waarna u verwys het na Evergreen's spelers as rommel. Ek neem aan u dra kennis daarvan. Dink jy daai stemnota was controversieel uitgelek? En kan u miskien vir die luisteraars miskien net verduidelik wat u miskien bedoel het in opsigte, ek weet u het ook genoem dat die Zim dollar as speler baie impak, draai kennis nog daar van die stemnota. Ek gaan nie vra nou, want die publiek vra en die platform om te sê die stemnota was uit buite konteks gebruik teen u as afrigter, en ons weet wat die type persoon u is. U is natuurlik 'n straightforward persoon wat jy nog doekies omdraai nie. As jy as mense onder jou, waarvan ek een was wat onder jou sou speel, en jy kon nie 'n straight talk vat nie, dan moet jy by die huis bly. So kan jy ook net miskien jou weergawe gee van want daai stemnota was natuurlik op sosiale media en baie mense het gehoor. Wat is u mening ten opsigte van daai stemnota?
0: Melano, luister as jy plaas weer op die spot. Maar in elk geval, ek dank jy vir die geleentheid ook, so dat die groter publiek ook nou miskien nou maar net die background kan weet daarvan. Dit was een gesprek tussen ek en ondersteuner gewees, en ek het nogal eindelijk baie jammer gekry toe die ding op social media beland, want hy het die mens het eindelijk die gedeelte gemis oor hoekom hy dit gesê het en goed, en hy het my om verskoning gevra. Ek sê vir hom, nee, maar dis fyn maat en goed, ek sal nie vir iemand 'n voice note stuur met die doel, ek het nie verwacht jy gaan dit aanstuur, ek verstaan die redes hoekom jy dit aangestuur het, verskoning. Maar as ek iets in iemand se gesig kan sê, dan kan ek dit op 'n voice note, dan, want die goed word aangestuur vandag, so die oomblik toe ek het aangestuur het, het ek my oopgemaak vir kritiek, die manier hoe ek dit gesê het, deur na spelers daar rommel te verwys. Ek dink die konteks was gewees dat daar was op baie stadium gesprekke gewees, dat ek was nie baie happy met die recruitment proces wat gebeur het op hy stadium, omdat, en dit was meer uit frustratie genoem, omdat ek sekere ouens regtig by die klap wou gehad het, want na die finale het ons toen, of was ons weer in discussions, so dat ek 'n tweede seisoen kan aangaan, maar dit het ongelukkig op 'n plank gelei, omdat ek in die Greenway in die bestuur nie tot 'n agreement kon gekom het nie. Ek het net gevoel daar is beter spelers, en ek wil nie praat van die skills wat ons op die stel, onthou ek het vir jare met die spelers gewerk, so ek het precies geweet wat die skills word benodig, en ek het net gevoel dat sekere van die ouens wat hulle ingebring het, sy skills het soetie die team profile op hy stadium van wat ons nodig het om werkelijk om Saldana te kan wen, en sodat ons in die Gold Cup competerend kan wees. Ek kan verkeerd bewys word, die spelers wat onder my gespeel het weet, ek het al eerder goed vir hulle gesê as rommel, en maar so dit was glad nie my bedoeling om mense af te kraak om hulle te beledig, en ek weet ek het geen name genoem nie, en ek sal ook nooit name noem, tensy ek met my speler direct kan praat en vir hom sê, Boeta, ek dink jou pa het jou valse drome gegee, jy moet nou gaan cricket speel, want rugby is nie vir jou nie. Dis sal ek vir speler in sy gesig sê, jy ken my goed genoeg om te weet wat ek het sal doen. Maar om sulke afbrekende woorde te gebruik, of wat sê hulle byvoeglike naamwoorde, rommel, wat ewe, ek is nog nie Afrikaanse letterkundige nie, is dat was onvanpas gewees, maar dit was 'n persoonlik gesprek tussen ek en iemand. Ek is net jammer dat die persoon wat die moed gehad het om het op social media te sit, die moed gehad om sy naam en sy gesig ook daar buite te sit. Want dis tekenend van as ek iets van jou gaan sê, dan gaan ek sê, dis ek sê dit, maar Lando het dit vir my gesê, maar dis bygones, ek in die bestuur het, so ek was in feit, was ek geskors, het die klap het vir dit gewees. Ek was aangeklaan, ek was geskors geweest vir die klap vir dit, en ek in die bestuur het ons, het, so wat 3 weke gelede het ons, kon ons vir die eerste keer sit daar oor, die lig is gesuiver, die spelers weet, daar was glad nie na hulle verwys en goed he, en ek het na die context gepraat van die groter prentjie, want ek dink, daar was een verkoesting van sekere goedheid plaas, van kom ons noem het geld plaasgevind, en dit is my opinie geweest op die stadium.
1: 100%, luister as jy nou ons kalkulateit nou 1930, dis half, dis 29 minuut voor die 8:00, ons praat hier met die coach Bekus, Ricardo Bekus, hier rechtstreeks vanaf ons George Atelier in George. Meneer Bekus, op hy stadium het genoem, maar as jy nou mooi oplet, en as jy toeskouwers nou kan sien, van hulle sien dit as negatief, en maar op die veld het daai die spelers geïnspireer.
0: Absoluut.
1: Ek mag by onder correctie, na die uitlating het Evergreens op die wenpad geblei. So wat een teken is dat as jy verloor Nabil Damons, namelijk sê jy is rommel, dan gaan jy vinnig, dan gaan jy baie prachtig speel. So wat dit, so die jou woorde het miskien geval op een plek wat goeie ding ontlont het. Die spelers het natuurlijk introspeksie gedoen en hulle het gesê, maar is ons regtig rommel. En so ek voor u gesê het, ek ken u self as a coach wat regtig is, en in jou woorde kan ek sien dat dit het hard geval by die spelers, en die spelers gesê, maar ons is die rommel, kom ons wys, ons is rommelie. Wat as jy nie gesê is rommelie, so hulle vandag in Evergreens as supporters en rugby club, ek los daar eentje vir julle, as Ricardo Bekus nie vir julle gesê julle is rommel nie, so julle eerst op die lok geleid. As die vraag wat jy, ek wil hê, jy moet een bietjie vir jouself in inspeksie moet doen, want die spelers was aangespreek dier een buitenperd en gesê julle is rommel, en hulle het Ricardo Bekus probeer verkeerde verwys en haal hulle eerst op die lok. Maar die coach het die saak gestel, hy was gesels, die lig gesuiver, luisteraars, ons gaan voort, as gevolg van die woordkie, le Evergreens, die span met die plan, le heel boe op die lok, as jy nog nie geweet het die, kyk daar op sociale media, Evergreens le jou boe en hy gaan Gold Cup speel as gevolg van hy woordkie. Maar hy niet man, eet onlangs vlak 3 africhtingskursus kwalifikaties behaal, baie geluk, weerens namens die sport Ultimate Sport Showdown op Eden FM, wil ons sê baie baie geluk. En wat het jy die meeste daar het verskoning, baie geluk, wat beteken hierdie prestatie vir jou persoonlik en professioneel?
0: Weet jy, Melando, Nabil en luisteraars, ek dink as jy in rugby africhting kom in die dag, dan moet dit jou end goal wees, is om op die einde van die dag nie net suksesvol te wees.
1: Is daar die hoogste vlak in rugby?
0: Ja.
1: Vlak 3?
0: Is die hoogste africhting.
1: So jy is nou basis op die ene vlak as Rassie Erasmus?
0: Ek weet nie of hy level 3 het, ek kan dit nie bevestig he. Ek weet of hy kursus of hy dit gedoen het, ek weet rechtig he.
1: So luisteraars, daar jy gehoor, dis die hoogste vlak in rugby, vlak 3, dis die hoogste vlak in rugby africhter. So basis het ons Rassie Erasmus in het atelier, uit ons geliedere gaan voortneem.
0: Ek wil ook net bijvoeg, Melando, ek is die enigste ene nie, level 3 het he. In die SVD, en ek weet Lamely het sy, Lamely, Eddie Miners, hulle, die kursus het daar verander en goed, maar die kwalifikatie is nog dieselfde. Almaan het ek nog recht kan onthou, ek denk amper Johan Lerum het ook sy level 3, so ons is hele paar hier in die SVD wat het het, en ek denk wat het speciaal of uniek maak vir elkeen wat het achieve het op een van die dag, want as jy in rugby kom, moet dit jou end goal wees in termen van waar toe jy jou wil kwalificeer. is dat jy, as jy net 'n ding wat jy kan gaan bywoon het, dit werk op uitnodiging. Met ander woorde, is a rugby, jou unie nomineer jou, en dan is a rugby, so, training and development department, besluit of hulle jou gaan op die program sit, of nie gaan sit is. So dat is wat dit nou eindelijk maar speciaal maak en goed, en so dat sê, dat wil nou nie sê, ek is nou so wonderlik en goed, ek denk ek was gelukkig geweest om op die program te kon kom, vooral met my gesikkel om my level 2 te kon kry. Vir diegene wat dalkie weet, ek kon my level 2 is 2024 klaar maak na ek 2009 begin het.
1: Ja.
0: Vir redes wat die noodwendig vir my die gelee kan word, van die redes hoekom het so lang periode was, as wat ek vir lang periode nie kon gekoud het as gevolg van die hangende skorsing wat oor my gehang het. So, dit het my van 2009 tot 2024 is 15 jaar gevat om my level 2 klaar te maak. Dit is dink ek moet elke coach wat in rugby is as aspirasie wees, en dan hopelik vind jy dit lekker dat jy op die program geplaas kan word. Want ek dink die unies elke tweede jaar vind dit plaas, want is omtrent 2 jaar wat jy op die program moet wees.
1: En op die hoe uitdagend was die proses om jou vlak 3 te voltooi, en wat precies jy daar het geleer?
0: Weet jy, Melando, die meest uitdagendse ding vir ons op amateur vlak is die werk wat jy moet insit. Ja, is verskrikkelike baie rekordering wat jy moet doen. Jy moet bijvoorbeeld elke sessie van jou vir die jaar moet jy met een i-file van jou periodiseringsbeplanning, dit is ja vir jou player profiles, en ons het nie altyd die tyd om die goed te doen. Ek dink jy ons op professionele vlak het dit so bietjie makkeliker, want hulle het conditioneringsafrigters wat hulle bijvoorbeeld hulle periodiseringsbeplanning doen, en dan doen hulle ons nog maar hulle sessies vir die jaar, om ons nog maar binnen die periodiseringsbeplanning gedoen. Ons moet elke ding moet jy self doen, met die bietjie kennis wat jy het rondom bijvoorbeeld conditioning, so jy moet allerlei type van goed wat jy self moet doen, jy moet jou filing self doen. Maar ek was gelukkig dat ek het daarom 'n team mense gehad wat my baie kon gehelp het. Ek kan onthou bijvoorbeeld hoe ek op 'n stadium gesukkel het, is eintlik nie gesukkel het nie, ek het die uitgestel om my patterns of play in te sit. Toevallig het ek net om my boek rondgeloop. Ek is nog een hand en pen mens, ek is nie baie liever, as iets om my kom, dan teken ek sommer die, ek sal sommer die play teken, dis hoe ek om wil sien. Ek het nie nog tyd vir een laptop om my ding op te maak, is vir my te veel moeite. So, toe ek bijvoorbeeld sikkel my patterns of play, toe kon ek Esken bel, en sê, ook vir my WhatsApp, en sê Esken klein, ek sê, bro, ek draai vast, ek my patterns of play, moet ek nou klaar kry, en jy nie vir my tempel daar nie, en goed, so, ja, as, was mense gewees, was Esken al op die sy nommer, sê kon druk het, en goed, om my te help. Ek die dag voor ek bijvoorbeeld verlede jaar het ons moes gevlieg het, was verlede jaar 2024 het die sondag soos op Kaap toe vir die second phase, die laaste phase, toe moes ek a PowerPoint presentation prepare. Nou wat ek weet van PowerPoint af gaat, as ek vandag begin, dan gaan ek 2030 klaar maak. En toe kon ek nou vir een van onze medics vir Lindsay Smith vraag, Jesso, wil jy nie, jy doen al van die goed gedoen, ek weet jy nou vandag jou level 1 gedoen, wil jy nie goed, die goed vir my goed doen, gauw en goed. So ek het een lekker 10 mense gehad, op wie so nommers op kon gedruk het, as Neville Heilbron vir my sê, Ricardo, die online van jou is nog nie klaar nie, Maxine, ek denk jylle al toe ken Maxine, wat ref ook was, weet of sy nog een ref is, maar medic. Maxine, wil jy nie my online doen, en goed, so ek het een lekker team gehad, dat my kon support het, want ek so dit nooit gemaakt het, op my eie, as ek die mense gehad het en om my te help op die pad te.
1: Sê my, nou, wat het jy geïnspireer om vlak 3 te doen? Was daar enige, wat jou inspirasie achter dit, net om vlak 3, want vlak 2 was natuurlijk genoeg van waar jy wil afrot, maar wat het jy geïnspireer om vlak 3 te doen?
0: Weet jy, Melando en Abel, ek dink ons allemaal is terdeur bewus van, en is dat dat eindiglik in die Suid-Afrikaanse rugby landskap is het een geval, en ons praat daarvan, ons praat oor die breivier daarvan, is dat daar is twee stille reels as het kom by aanstelling van africhters. En ons moet nie goed noem vir wat dit is. En as jy my wil judge oor die waarheid, dan is dit jou probleem, hoor. Exactly. Jou probleem is dat, as twee stille reels, jy, wanneer jy SVD, een post adverteer, as die vereiste level 3. Ek maak nou een simpel voorbeeld. Mag jy altyd criteria by die ander unies, vir sekere africhters, van ander etnische groepe? Nee. So, en is eindelijk jammer dat het SA Rugby nog nie een standaard policy het, dat om op een sekere vlak af terug, want op heidiglik word het aan die unies oorgelaat om te besluit, dit is wat ons nodig het, en dit is hoe ons die post gaan adverteer, maar wat ons ook weet is dat om op provinciale vlak, URC en internationale vlak af terug, as dit een van die vereistes wat hulle soek is, dat jy met 'n vlak 3 kwalifikasie het, anders is dit 'n no-go, en as die volgende ding, weet jy, is amper soos 'n kind wat van die universiteit afkom, ek het my graad gekry, nou kry ek die werkie, want allemaal soek nou ondervinding, so waar moet ek nou die geleenthede kry, en geleenthede word die vir ons gekry, die, as ek nou praat van ons, dan praat ek nou van ons unie, en ek sê elke coach weet precies wat hy wil heen, en hoe hy dit wil doen, maar as het veet die nog die ouwens wat Jenny en Hart gewerk het, om hulle self te kwalificeer, dat, en ek, as ek mag, gaan ek ons unie as een voorbeeld gebruik, is dat die huidige Arende span doen verskrikkelijk goed, maar ek weet nie of het so is, maar ek hoor bijvoorbeeld dat die coach se is aangestel. As het veet dan die nog die ander, waar trek ons die lijn, in termen van, ja, ons moet results bring, maar ons het ook een development, verantwoordelikheid teenoor die mense wat hulle self empower op die einde van die dag, want wat gaan dit op die einde van die unie beteken, ons sit met een klom level 3 africhters in die unie mans gebruik hulle nie.
1: En dit bring my by volgende vraag, op wat er manier gaan hierdie kwalifikasies jou benadering tot africhting verander of verbeter?
0: Verskrikkelijk Melando. Weet jy, ek het baie van die goed wat ons die laaste 2 jaar in die kursus gedoen het, het ek eindelijk al op een manier toegepas, omdat ek lang in die koöperatieve wereld gewerk het. Beplanning is key. En ek dink ek was nog altyd baie goeie beplanner gewees. Ek sal byvoorbeeld vir die seisoen begin, had ek my span vir die finaal klaar gekies, en dan wil ek in die einde van die jaar kyk hoe reg was ek, en ek was nog elke keer as ek een span met die eerste game gekies het, en sê dis hoe die span by die finals gaan lyk, en dan was ek 90% was hy spelers aan sy gewoonlike injury of wat ookie wat om nou nie kon gedraad het, wat sy plek verloor het, wat ek geweet het hy is goed genoeg gemaakt te wees. So in termen van beplanning en in termen van jouself organiseer, in termen van jou manier hoe jy coach, en ek was ook gelukkig geweest om nou so 30 maand gelede my World Rugby Educators cursus ook in die Kaap te kon gedoen het. So wanneer ek nou op een veld kom, dan kan ek nou kyk uit educators oogpunt af, wat doen die coach, en wanneer ek met spelers werk, dan kan ek nou sien dat, het ek ook so gecoach, die manne wat onder my gespeel het, weet, ek is een baie gemakkelike coach, maar ek kan baie, soos die ou mense gesê het, grof ook raak, en dat ons het, so in termen van wat my grootste ding wat ek geleer het in die kursus, het was my coaching approach gewees, hoe om dit te change, so dat het kan align met die modern trends, dat ons meer focus nou na a player-centered manier van coaching.
1: Dit bring ons my by volgende vraag, is daar een speler of span wat besondere indruk op jou gemaak het gedurende jou africhters loopbaan?
0: Weet jy, Melando en luisteraars, is baie moeilik, as ek terugdink, ek daar gesit en dink, jy so, wie was die beste speler wat vir my in die 4 finale gespeel het? Maar die as ek het so kan sê, die vir my die, as jy die blanke story gaan kyk, jy so, ek dink die mense, as ek lees ons maar altyd op social media, en mense sê Ricardo Koppespan, hy kan nie coach sê, dis seker nou maar ouwens dat nou die dag in rugby kom, want as jy Blanco United sy history gaan ken, as jy weet Blanco 27 met 'n span gewen, die beker gewen, wat sy gemiddelde ouderdom seker 23-22 was, wat ons met 6 oukies wat in matriek was, dis voor boksmaat, in die finaal gespeel het. Nou as jy nie kan coach, dan gaan jy onmondelik nou 18-jarige vastkop die gas gaan het om 18 jaar te kan identify, om te kan groom en te kan coach, om in een finaal vir jou te kan die gemeenskap te kan help om een beker te win. So die Blanco span was vir my baie gaan my altyd baie na in die hart, baie spesiaal gewees, die, hoe ons moes gefight het, ons het letterlik by die achterdeur ingekom en die voordeur afgetrap. Crusaders was seker vir my die beste periode, om verskeie redes, en ek dink het gaan enige klap baie lang vat om weer te achieve wat Crusaders in 20, vir die periode 2019 tot 2023 kon achieve het. Evergreens verlede jaar was vir my weer die comeback story van die klap as die community wat besluit het

Power.

I don't know what to do, but I keep on. This is the Confessions right here on Eden FM. If you just joined us, if you missed the confession, I'm going to give it to you in English one more time, and then I'm going to give it to you in Afrikaans as well. So Jessica, gaan die reële situasie. Sy het by die vorige week, the last year actually, die vorige jaar, on at the Women's Day event last year, we vibed so hard when she met this guy. And they started chatting on the low. The only issue was she was kinda in a situationship. So I kept both going, CC. Two lives, one girl with zero guilt. Until one night I sent the wrong good night text to both of them. So she said die verkeerde boodskapie, she sent the wrong message to the wrong person, mixing them up. So one read, miss you already, can't wait for Saturday. The other one said, love the way you held me tonight. So let's just say the group chat that followed, I wouldn't wish on my worst enemy. Do I regret it? She says, not really. And is she still single? Also yes. She said that. Wow. Uitgevang. For die Afrikaanse luisteraars, we're going to give it to you in Afrikaans. Kom ons hoor gou hoe big Jessica. Ek het hierdie ou ontmoet by 'n vroue dag geleentheid verlede jaar. Ons het onmiddellik geklik. Ons het onmiddellik geklik, so sê Jessica. En sy sê ook, en kort daarna het ons begin gesels. Maar daar was net een probleem. Ek was al in 'n situationship, sê Jessica. Ek het toe maar albei aan die gang gehou. Twee lewens, een meisie. Dit is geen skuldgevoel. We listen and we don't judge, right guys? Yes, I gotta keep on to of my fish. Dit is geen skuldgevoel gehad nie. Tot een aand toe. Toe sy die verkeerde goeie nagboodskap na al twee gestuur. Die een het gekry, ek mis jou al reeds, kan die wag vir Saterdag nie. En die ander het gelees, het dit geniet hoe jy my vanavond vastgehou het. Oeh. Kom ek sê net, die groeps, die WhatsApp groep, wat toegevolg het, was, wens hy nie is vir haar grootste vijand toe nie. Sy vraag, sy sê ook, voel sy sleg haar oor? Sy sê nie rechtig nie. En is sy nou nog single? Ja, dat ook. Sy is single. Dis ons 'n confession vir vanavond. Gesels met ons WhatsApp line at 060-505-2690. Keep all to yo. Is so snaaks dat elke week hierdie confession song, elke confession net so van gepraat.